0: כנ"ל. אפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה. הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו, ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה. לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצל מוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים, הנולדים מהעורב, נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז, כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת. וזהו כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה, הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם אבודים. שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבש נותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה. שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש... נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה עורף? עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורף. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורף, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה ו... מפני שהוא עובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז צריכים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב, ויכול להידבק לי מאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן, בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: אני לא יודע בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לראות שעשיתי ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה לתת את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב עד המחסום, עד המחסום זאת אומרת אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר מנקודה שבלב עד המחסום זה התחלת הנפש הרוחנית. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב, האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתכלל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שהאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח. כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו. ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול. ואז אדם מתחיל להשתוקק, מי סתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע, וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת, וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות ורצים אחרי הגילויים ואחרי ההמצאות ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלו וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים. יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ועזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ברוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק, אבל אותה תמונה. יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן להיעזר באחרים לתקן את עצמו, ולהיעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו. כן? ויש זמנים אחרים, שאדם יכול לראות את זה מהצד, ולבקר בתבונה, בשכל, ואיכשהו לוצאים מסקנות מהעבר, ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
0: שאלה על תחילת המאמר, בפסקה השלישית, רשום שבעצם נמצאים בצמצום והסתר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות את הפסקה יכולים רק להאמין שהוא כך. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורא.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה, מה זה העניין הזה אמונה? מה זה הרגשה הזאת אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזשהו עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה,

בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון, שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה. זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח, במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להסיק, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים, מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו, כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם, אלא לפי ידיעת האלוקות. נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה. ככה. איך לעשות שהוא יגיד לי. אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון הרצון לקבל שלי, להפוך אותו, על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא. אותו דבר כמו שאצלנו.

0: זה, זה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה. אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את ה... מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה, זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה, אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם הלימוד להתחזק באמונתו, שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו, נו. יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
1: מה זה שהבורא מתגלה?
0: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? אין, איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזושהי דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון, ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה ש... האור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר, הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן.

0: והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה. לעשות חשבון לפי משהו אחר. לפי לפי ערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא והולך וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דה נפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן? זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, אורייתא וקודשי בריחו חד הם. מה זה נקרא אני? זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הפרק. את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומערב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד, ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם לעשות כל הבירורים על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות.
1: הקשר
0: בין לימונד, הקדים זה השפעה, והקדים זה כפרה. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דה קבלה. אפילו כלים דה השפעה שלנו זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה, זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
1: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
0: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים. שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית. איי, אני מתפעל ככה, איי, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל, אישית, אלא איך שצד ג' כאילו, המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד, מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם הווירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים אם כך להבין, שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמו איתך 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל. יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? בהסתרה שמתרחקים אחד משני, יכולים להפסיד, לפעול פחות. עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה, זה, זה כלי עצום. כן.
1: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחוברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת פועלת, ואז אפשר להגדיל יותר
0: כבוד. הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי. יעשו לי שטיפת מוח. לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר שתיים. מה זה מספר שתיים? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. אבל תכלס זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח התיקון גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, זכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. שאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
1: אז אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנת את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות פשוט את זה בחברה, את
0: ה... יחס לחברה הוא גם כן מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה, על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות. של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש, זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש הכל, במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי, מהם. לכן, באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
2: לא מובן לי עדיין, איך בולם, אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני-רוחני, זה רוחני שבעולם שלנו. נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת. כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבה יש כוח עצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה, כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל ככה, כמו חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה. בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
2: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
2: זה מחשבה שלי שהיא בדיחי, המחשבה שבתוך החבר אני מדבר.
0: עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
2: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק, מחשבות דומות, קרובות, מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד. ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל, איך הם... המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן.
1: טוב, מחשבה, למה אתה מתכוון?
0: מחשבה, אני מתכוון רצון.
1: נגיד שני אנשים שחושבים, אדם אחד רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, השני נגיד רוצה רוחניות כדי, נגיד, שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שם רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה הפוך.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא, נגיד. אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו... מפני שאנחנו אז מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות, אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים שחשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם. נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך כדי להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזשהו כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיכשהו משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר, לבוש אחר שלו.
1: זאת אומרת, ההבדל מה שמבקשים או מי מבקשים או לא כל כך
0: טובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות, גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו, לדעת פחות או יותר מה זה בורא, ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, זהו. ונקודה העליונה זה צריך להיות קודש בריחו, וזאת אומרת כוח ההשפעה בלבד, זהו. ואני צריך לקרב את עצמי על ידי המעשים, כך שהרצון שלי קטן על זה אליו התייחד עם הרצון שלו די להשפיע. זאת אומרת, סך הכל, למה אני עושה את החץ הזה ממני אליו, שאני לאט לאט יגיע לעוצמתו די להשפיע. זה הכל. אם אני לא רוצה להרים את עצמי ממצב שלי כאן, כן, למעלה, דרך אורייתא, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלא די להשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורצה, בטוטו, והולך לביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל וגם על בחינת קודשי בריחו וגם על האורייתא. על גימל נקודות האלה צריכים לעבוד.
2: כן. שבן אדם מטיב לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן, זאת אומרת, הדאגה הזו שלו לפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבעל הסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו, יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקק לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקק לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי בורא. אבל מאיפה אתה יודע איך שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא. זאת אומרת, כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת רואה כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק, לדעת ציוויה דמרי. יודע ציוויה דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציוויה, ציווי, ציווי. דמרי, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עצות איך להתפטר מהרצון לקבל, לאט לאט, להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה, ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה, יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה. עוד, יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל. משך זמן הלימוד. באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ואורייתא, יחד. שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא, כן? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו, אחר כך עם מסך. זהו. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע. כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי המסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודש בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של, שנקרא אורייתא. ציוויה דמרי. כן.
1: ציוויה דמרי זה שייך לאורייתא.
0: ציוויה דמרי זה תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותן אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי, שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע, וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד, ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע, עדיין ציוויה דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה. אלא בינתיים, מה זה בכללות? מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה, תגיד לי, מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף, הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרי"ג חלקים. אבל עדיין עם תרי"ג חלקים הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרי"ג חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור. מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה. קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, הרצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוא מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר ציוויה דמרי, איך לעבוד לי.
1: אז בגלל שצריך אחד בשמיים, אדם צריך כל הזמן לחבר את שלוש הנקודות, או...
0: זה לא... לחבר שלוש הנקודות זה עבודה קבועה, מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי. כי זה... היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה את דרגת הבורא וזהו. שיטה לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מ ג' כוללים האלו. וגם כן זה לא ג' כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מיש ויש מיין. רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן ובשפע הממלא. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
4: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע, ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף, ככה, מכוח הקבוצה.
5: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה, או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
6: ברור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך, מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש שהעובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
7: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה, על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קודשא בריך הוא. על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
8: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות. מצד שני, הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
9: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל עדיין לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד, לכיוון אחד.
10: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא, כי כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים, ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
11: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך, אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
12: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייטה, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים. עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. היה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
4: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים, שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן לקראתו.
5: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם מהעשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו. אז אני...
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך המאמר. בבקשה.
2: בחוכמת הקבלה ואומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלא הבחירה החופשית היא באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת או בדרך טובה או בדרך רע, תבחרו בזה. ההבדל בין הדרכים שאתם רואים את הנולד, שכמו שעכשיו כל האנושות רואה שלא יצא לנו שום דבר טוב אם אנחנו ממשיכים כך להתקדם, ולכן צריכים לפתוח את שיטת התיקון לכולם ולראות איך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב הטוב, מצב הפתוח, היפה, הטוב, בדרך טובה, בדרך קלה, שבזה במקום להיות אולי מאות שנים באיסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות, אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. כן? גם אותו סיום דרך הסורים, אבל דרך הסורים היא נקראת דרך הסורים מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים ליסורים, ושוב מגיעים לאור, ושוב נופלים ליסורים. זאת אומרת, דרך היסורים זה לא שעל ידי היסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב. כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה. ולכן זה לא יכול להיות שיסורים יחייבו אותנו לשנות את זה. הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן, דרך היסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך אחישנה ודרך בעיתו. ושוב אני אומר, הדרך ואיתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך אחישנה. זה לא רק אחישנה, כי אחישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקחים על עצמנו, בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה, ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו, חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת... חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים, בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים, אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים, ואיתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
3: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים, ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במחשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב, על הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם, ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי, כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו ההישנה, לא זכו בעיתה. בספר, בעמוד 459, זה נמצא בתור ב' למטה. ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשירייה שתסיים לפני שיגמרו,

0: הרשאו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
1: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל, אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובעריכות הזמן. ויש ממשלת הארץ, וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ואיסורים נוראים בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה.
2: ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם, שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
3: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך בירו הכתוב אני השם בעיתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שהתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעתה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
4: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים, הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב ומפעיל כמו הפרי על העץ, והקצב בטוח לגמרי, אלא בעיתה, בעיתו, כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
5: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ, מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות, שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו, דבר המתפתח, הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו איסורים גדולים ונוראים ביותר. כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו, כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה, אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקפצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה עליונה ממנה. על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.

0: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר, הקשור בעבותות הזמן, והקץ הבטוח לישראל, על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר, בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
1: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
2: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא חוק ההתפתחות, שיש בחוק הזה מצבי התפתחות, ויש מצב כזה שהמכוח דוחף שנמצא בכל מדרגה, שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים, ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
3: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
4: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל אנושות ביחד.
5: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
6: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות, שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה? איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה? אז בואו נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
7: זכו אחישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
8: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים. ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו, בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי, מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
7: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
8: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה הסופית.
7: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
8: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומח חי ובני אדם. בצורה איטית, הדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת, קצת ככה, בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים כל הזמן, הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
7: ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים וייסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
8: ברור? שאלות? כן.
9: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
8: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. האנשים עוברים כל מיני שינויים. חברות, מדינות, העמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה. רוצים או לא רוצים? אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חומת הקבלה, היינו כמעט בכל היבשות, ברוב המקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן, סך הכל כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו, דווקא של באי העולם, הוא נעשה יותר אחיד, כן? צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות, שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם מגיעים להצהרות אמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת, יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל ביסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך. אנחנו עוד לא התחלנו דרך ביתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר. כל האנושות, אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך ביתו. דרך ביתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שביתו מתפתחים כל הזמן, והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז ביתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישנה או ביתו. כן.
9: ביתו יביא להשפעה, או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
8: ודאי. ודאי. אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא, בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה לא החלטה שלי, מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר. אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבטשים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
7: ממשיכים, 460 תורה...
8: חכיה, כן.
10: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
8: נו.
10: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
8: כן.
10: ולפי זה בעצם אני כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
8: נו.
10: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר בעניין של הממשלות, שדווקא המקום שממשלת השמיים, שבגלל שזה עובד לאט, אז זה ביתו.
8: לא, זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא, שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, כמו שגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי, בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת, על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו, האדם, צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
11: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, בכך ביארו הכתוב אני השם בעיתה הישנה. אני השם בעיתה הישנה זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמנו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה הישנה, הם מייחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ומוסיפים, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח, מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או אחישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשב"י וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה יהיה כך, לא נזכה יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר ובכלל כל השיטה שלו זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה, כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומע, ההי, המדבר, וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה, ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל אורייתא קודשא בריך הוא, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי, שגם בתוכו מחכות לנו בכל רגע שתי הדרכים האלה. אז נשתדל לבחור בדרך שתביא אותנו, כמו שאמר הרב, להתפתחות בשירה. הוא אמר, מתפתחים בשירה. היה לנו כנס העשיריות עכשיו, וראינו כמה חום, כמה אור, כמה טוב אפשר לקבל שאנחנו מתקרבים אחד לשני. אז יש אפשרות לצאת מהמצב הזה של כל הזמן ייסורים, ייסורים, ייסורים, ייסורים, כמו שאמר הרב, למקום שיש שם שירה והיבוק ואהבת חברים שדרכה עולים בכל רגע על דרך האור. שאלות, בבקשה. לטין וואן.
12: Queridos amigos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos,
13: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
12: מה
13: שאנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו. אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
6: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך ייסורים, עד שאומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך שדרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת שנקראת אמונה, ואז הוא אומר, צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו, מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג, ואת מה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך האיסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת. הבחירה בסביבה, בעשירייה, בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. אופר רצה, בבקשה, כן.
14: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה, כאילו לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו, כאילו אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק. אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא, הוא יכול להזיז אתכם אליו בקבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה, שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים, א', להרגיש את האחריות וחומרת המצב, ומה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש, כי בלי חשיבות זה לא יקרה, כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה, בלי להעלות חשיבות איך. אז שוב אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
11: כן, אז בוא נעשה מזה סדנה. אופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר, שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר, ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע. עצם זה שנתקלל בחיסרון הזה, זה יביא עלינו אור, והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
14: העתיד שלנו, של בני ברוך.
11: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
14: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים להיות עובדי השם?
11: תודה. 5 דקות סדנה.
15: איך אנחנו ראויים? העתיד של בני ברוך. אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם. ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
1: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים אני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
2: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים שמאחורי בורא, מאחורי החבר נמצא בורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני. ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש שיש פה. ויש לנו מתנה, יש לנו מורה שישיר שחי בינינו, וכל יום, כל יום נותן לנו מנה של אור, ואנחנו צריכים לקחת את זה, לחבק את זה, לעבוד את זה, לעבוד עם זה בינינו, פשוט לתת לדברים לחיות בינינו, וגם לפזר את זה לאחרים. אבל זה בנפרד.
3: לא, זה לא בנפרד. אני חושב שהעתיד שלנו הוא תלוי גם איך שאנחנו מתאחדים בינינו, כמו בכנס האחרון שעשינו, ועוד כאלה אירועים. וחוץ מזה, לגרום לכל חבר שיושב פה כבר המון שנים, שהוא מוסר כל מה שהוא רכש מרעב, כל מה שהוא ספק מחברים, כל מה שהוא קיבל בכנסים, זה האור הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה. אז גם לפזר החוצה, וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה העתיד יהיה לנו יפה וטוב.
16: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא. ושהוא המטרה של הארגון שלנו. להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שאנחנו, אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט. כלפי מי? כלפי כולם. כלפי החברים בעשירייה, כלפי הנעלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
4: נצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול בכנות.
9: לטין 11.
17: Hola amigos, Clima Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta.
13: Shalom, חברים.
17: Estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ajishena.
13: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו. האם זה Ajishena או ביתו?
9: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש, יש שלבים, שלב ראשון צריך להשיג את האמונה, לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא באמת באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים,
6: אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
18: כן, מורים יקרים, כתוב שמצב החישנה זה זירוז, זירוז המצבים שכבר היו כתובים מראש. אנחנו רק מזרזים את הקצב, את התהליך. אז תהליך הזירוז הזה, ממה הוא תלוי? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו? אילו אמצעים עומדים לרשותנו?
7: נתחיל מהסוף. הכוח המפתח זה האור, הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון ממה זה בנוי לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט. ישראל הורה את הקודש הבריך הוא הדו. ממה שאני זוכר מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב מספרים הקדושים שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו. הספרים יש לנו. מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה. שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה, ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה, ולמסור אותו גם הלאה, בהפצה, לכל הנבראים כולם. את זה נעשה אלכסי, וככה נתפתח.
6: וומן צ'ילה אחד.
19: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
20: סליחה, השאלה אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי?
19: Es decir, antes, más que acelerar.
20: הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי, ולא כל כך לזרז את הסבל?
6: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה אף פעם כמשהו שאנחנו רוצים, או כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם, הוא נאמר, רוצה להיות רופא. אז הוא מוכן שבע שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג, שהוא יהיה רופא, או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא, וזה רצון שאין לנו אותו. הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש שאין לנו אותו, שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי, אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים, אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר. וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך. זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם? איפה הבית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין איסורים, זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו. ואז זה הופך מדרך איסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
0: Доброе утро всем.
18: Готовы к улам.
0: Вот наша десятка, мы беру всё мировое кли.
18: אנחנו בסירה בני ברוך כל הכלי עולמי, כולנו. נגיד כך, הולכים בדרך החישנה, משתדלים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
7: כשאתה אומר, רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
0: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением
18: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו הרי אנחנו בחיבור שלנו מעוררים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי באנושות, האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק?
0: это заметно, что значит,
18: כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
7: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב, מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי. איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף? שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי, להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון, הלאה, משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה, אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד, ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד. אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם. בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי אהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט. ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד, לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור, שאין לאף אחד בעולם. וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ההזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
6: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
8: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו להחישנה הוא בהפעלה. שביתו האיסורים מגיעים אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות, בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, כן? מה שיש לנו בעולם שלנו. עד המלחמות ובקצור, דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון, לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה, שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן אלה התפתחויות יותר מהירות. ולא שעוברות לאט לאט כמו מכבש ההתפתחות, שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו. כן? בהתפתחות איטית. זה הבדל הגדול מאוד באיסורים. במהות האיסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן ובכלל, אי אפשר להשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה איסורים רוחניים, איסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה,
5: מושכים המאור המחזיר למוטב, על ידו מתקדמים, גם במינוס, גם בפלוס. בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, ובאיתו אנחנו נמצאים בבהימיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהימיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן? ככה, שככה, זהו. שאנחנו ככה נצא מתוך היסורים לרוחניות.
6: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

האלה,

שלום לכל החברים, ברוכים הבאים.

0: לסעודת החומוס הראשונה אחרי הכנס המיוחד והמדהים שעברנו, כנס אסיריות עולמי, מעל 800 אסיריות ברחבי העולם, הארץ, בהתרגשות והתפעלות, סי. איזה חוויה מדהימה עברנו. מורגש שהשיעורים אחרי הכנס הם בעוצמות אחרות, הם מבחנות מיוחדות.
1: כן, כל שיעור ממש נכנס חזק בתוך הלב. היום שמענו בשיעור על אמונה ועל ביטחון שאנחנו מקבלים מהחברה, ואנחנו באמת נכוון עכשיו את הסעודה, שתהיה סעודה פנימית, נזכור על הבורא שאיתנו נמצא כאן ומחבר אותנו. נקרא קטע מקור.
0: כן, בואו נשמע מה הרבה שומר לנו. התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב.
1: התחלת עבודת האדם הוא לסדר שבחו של מקום. היינו שיאמין שהוא טוב ומטיב. לחיים חברים.
0: לחיים.

0: חברים, אנחנו נתכנס לסבב חיבור, סבב לחיים.
1: כן, ולפני הסבב אנחנו, לפני שנפתח את הלבבות, אנחנו נקרא קטע, קטע מקור. זה מתוך שיעור הקבלה היומי. הרב אומר, הבורא צריך כלי. הכלי הוא עשרה שמחוברים יחד ומגישים לו את החסרון הזה. שוב. הבורא צריך כלי. הכלי הוא עשרה שמחוברים יחד ומגישים לו את החסרון הזה.
0: והשאלה בינינו, איך מחשבה על החברים מקרבת אותנו לבורא? איך מחשבה על החברים מקרבת אותנו לבורא?
1: קבוצת מיקוד חיפה 2.
2: אנחנו חייבים להכין את הכלי לגילוי הבורא, לתת לו מקום, וזה אפשר לעשות רק עם כל אחד, לחשוב על החבר, על כל העשירייה. אז רק בגלל הקשר בינינו אנחנו יכולים להכין את הכלי ולתת לו מקום להתגלות. דרור, בבקשה.
3: כן, כוח המחשבה, למדנו בתחילת השיעור, הוא הכוח החזק ביותר שקיים במציאות. בזה שאנחנו חושבים על החברים ועל המטרה, ודואגים אחד לשני, כדרך קבע. אנחנו בעצם על ידי זה בונים צורה של רצון, של, שמשתוקק להשתוות הצורה עם הבורא. כי זאת הדרך שלו, זאת דרך האור, והיא זאת שתומכת בפעולה הזאת. ולכן זה ממש מאפשר לכולנו להתקרב לבורא ביחד, מתוך אותה דאגה ומחשבה משותפת אחד על השני. רפה.
4: אנחנו מקבלים אור שבינינו, מעבירים את האור לכל החברים, ואנחנו בהשתוות הצורה איתו, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו מבקשים להשפיע, אנחנו בשמחה גדולה מאוד לשבת ביחד עם קריב העולמי בסעודת חומוס הזה, ואנחנו פשוט נכנסים לתפקיד שלנו יותר ויותר ישר אל, שכל האנושות ירגיש אותנו, השפעה שבינינו, אור התיקון. אבי, וחיים.
5: חיים רפה. כן, איך עוד אנחנו יכולים להתקרב למחשבת הבריאה, כמו שלמדנו בשיעור, שחושבת עלינו, שרוצה לקדם אותנו, לפתח אותנו, אם לא דרך מחשבה על החברים, ואם לא דרך יציאה ממחשבות על עצמי, בעזרת החברים. אז יש לנו הזדמנות בסעודה הזאת לחשוב על ההתקדמות המשותפת של הסיריה, של בני ברוך, של האנושות, דרך מה שאנחנו נפתח במחשבה ובמעשים שלנו. אז נשתדל. חיים, חברים.
6: חיים, אברהם. מאהבת הזולת לאהבת השם. והרב שלנו אומר שאנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר ברוחניות. את זה למדנו היום, חוץ מהמחשבה. רק המחשבה יכולה לתקן ובאמת לשנות את היחס, את המציאות שלי כלפי הנבראים, כלפי הבורא. אז דרך המחשבה שאנחנו חושבים על החברים, וזה בטח מחשבה טובה לחברים, אני חייב להגיע למצב שאני מתקרב למחשבה של הבורא, שהוא נותן, שהוא במחשבה טובה עלינו. דרך זה אני, המחשבה הזאת מקרבת אותי לבורא, דרך שאני חושב טוב על החברים. לחיים, ניסן.
7: לחיים, כן, אין דרך אחרת. להתקרב לבורא עם לא חברים שקיבלנו, העשירייה, כי הוא מתגלה רק בקשר בינינו, אי אפשר בצורה אחרת להתקרב אליו, רק דרך השפעה ודאגה לחברים, בעזרת כוחות שהוא ייתן לנו, שאנחנו מבקשים ממנו, להיות דומים לו.
2: השתוות
7: הצורה, לחיים, חברים גדולים.
2: לחיים, ואחרי הכנס הגדול, הרגשנו התקרבות בינינו, ועוד צעד, עוד צעד, ואנחנו נצליח ונרגיש ביחד. לחיים, חברים.
1: טוב, חברים, עכשיו אנחנו נשמע חבר מאוד מיוחד, מקבוצה מאוד מיוחדת, שנמצאת אי שם מעבר לאוקיינוס, קבוצת סנטיאגו צ'ילה. אל תסתכלו על זה שהחבר הזה הוא צעיר מאוד, שנה שנתיים בדרך, כן? זה חבר שנותן המון כוח, המון אנרגיה לקבוצה.
0: כן, החבר קוראים לו אליאס, הוא חבר חזק מאוד, נותן מלא אנרגיה לעשירייה, והוא ישתף אותנו עכשיו בהתרשמויות מהכנס שקבוצת סנטיאגו עברה.
1: אז בואו נשמע אותו.
8: שלום חברים מכל העולם. אנחנו כאן מהסירה של סנטיאגו, צ'ילה. עברנו כנס מאוד עמוק, מאוד אינטימי, מאוד יפה, עם הרבה מצבים. אנחנו חווינו רגעים שהרגשנו שהכל הולך להישבר, ולמרות הכל, התאחדנו באהבת חברים, בערבות. חווינו את החוויה של איך על כל פשעים תכסה אהבה. ונשארנו עד הסוף והתחייבנו להשתתף בכנס הבא עם הרבה כוח, שבו בכנס הזה נעבור מעל האנדים וניסה לארגנטינה, ושם נדבק לבורא. מה שנשאר לנו מהכנס, שהחברים מראים לי פעם אחר פעם, שהמטרה נמצאת מולנו. לחיים.
0: בואו נשמע מה הרב שלנו אומר על קשר פנימי יותר ועמוק עם הבורא. בואו נשמע מה הרב אומר.
9: מה זה הודעה? כאילו, אנחנו אומרים, תודה רבה, היה לנו טוב בכנס, קיבלנו משהו, הרבה קיבלנו, תודה רבה. שזה משהו אחר, שזה מין קשר כזה, הודעה, מה זה בכלל? מין קשר כזה עם הבורא?
10: הודעה זה קשר מיוחד עם הבורא, שאני רוצה להודות לו על מה שעשה לי עד כה, וממש אני מצפה שגם הלאה לא תעזוב אותי, ושאני אשאר עם החבריי, בכל מיני תהליכים, מה שצריכים אנחנו, ועוד לא יודעים מה אנחנו צריכים, אבל אני רוצה שזה יקרה לנו.
1: טוב, ועכשיו אנחנו מאוד מתרגשים להזמין לבמה את הלב שלנו, את כל הכוחות שלנו, את העשירייה המיוחדת של תל אביב 2. אנחנו מבקשים שתעלו לבמה. רובן, סלווטו, אופר, כולם, כולם, כולם. טוב, שלום לכל החברים, אנחנו רצינו לשתף אתכם בהרגשה שלנו שעברנו בכנס. קודם כל זה היה השבוע הראשון שהתחלנו בתרגיל של ראש העשירייה. הרגשנו איך ראש העשירייה קודם כל הניע את כולנו ואיך כולם ככה נמצאים ממש במאמץ לביטול כלפיו. דבר שני, בכנס הייתה הרגשה שכולנו במאמץ ממש אילאי לתת דוגמה אחד לשני, וזה ממש הדביק אותנו, יצאנו מהכנס בהרגשה ממש שאנחנו אחד. פירוש.
11: כן, חברים, קודם כל החברים שם הכינו לנו, היה לנו איזה וילה נחמדה בחיפה, הכינו שם שלוש סוגי שקשוקות, ולקחנו את המתכונים וחלקנו, וכולם פה נהיו עכשיו שפים, שקשוקות שבחיים לא טעמתם. אז קודם כל, חבל על הזמן. אפשר להגיד שאחרי הכנס גם, עברנו שבוע, השינוי שהעשירייה שלנו עברה זה שינוי שהוא מאוד מורגש, והוא מאוד הכרחי. קודם כל רואים את הנוכחות שלנו פה בשיעור הבוקר. יש נוכחויות באמת באמת מואצות ומוגברות בישיבות הזום שלנו, בוואטסאפים. החברים הרבה יותר מחוברים אחד לשני, רציניים, מרוכזים, מדברים לעניין. רוחניים יותר, מפותחים יותר. הכנס הזה עשה רק טוב לעשירייה שלנו, ואני בטוח שלכל העשיריות. אז לחיים על היוזמה הזאת, ומחכים מאוד לכנס הבא. לחיים.
12: כן, אנחנו רק עוד נוסיף שהכנס הזה ומה שקורה אחריו זה ממש קו פרשת מים אצלנו בעשירייה. רגע מהרגעים האלה בדרך שאתה יודע שכולנו נזכור, שנדבר עליהם עוד הרבה שנים, על מה שהדבר הזה עשה לנו, איך אנחנו שומעים מאז את שיעורי הבוקר, איך אנחנו מתייחסים מאז למה שהרב מעביר לנו, למה שכתוב בספרים, איך אנחנו מתייחסים לחברה הזאת, מה זה חשיבות, מה זה חשיבות. זה שיחה חדשה, זה דרך חדשה להסתכל על כמה החיים שלנו תלויים, בלהגיע לכאן פיזית, כמה שיותר, כמה שיותר, עד שנגיע כולנו כל יום, כל הזמן. אז תודה רבה לחברים שארגנו לנו את זה, תודה רבה לרב שלנו שאפשר את כל הדבר הזה, תודה רבה לכל שרשרת המקובלים, לחיים לבורא.
11: חיים!

0: אנחנו ממשיכים את המאמץ, את החיבור, ובואו נשמע מה הרב אומר לנו מתוך שיעור בנושא גדלות הבורא.
1: צריכים לשמור שהבורא כל הזמן יהיה גדול ונמצא בינינו כמה שיותר.
0: שוב, צריכים לשמור שהבורא כל הזמן יהיה גדול ונמצא בינינו כמה שיותר. לחיים חברים!
2: המפגש הבא שלנו שיעור צהריים בשעה 12. רבותיי, נברך.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם, כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו הסיטרא אחרא, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו הסיטרא אחרא. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו, הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים. או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים, הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום וסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה אם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מאורין, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע, דאב ובן הם סיבה ומסובב. לכן יש לפרש המאמר הנעל, כי מי שבא לידי הכרה, שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות. פירושו, מה ייוולד מעבודה כזו? רק חושך, שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו. היינו שהוא לא מרחם על התוצאות, מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו, כנ"ל. אפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן, אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק, נותן לבהמה לחמה, לבני ערב אשר יקראו. ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק, אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם עירומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה, לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצל מוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. זה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבה שנותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מחוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה. שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש... נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורף. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורף, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן? הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה ו... מפני שעובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי, שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, הסטיחים, אם כך, לפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב, ויכול להידבק לי מאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן, בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: אני לא יודע בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לא מספיק ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה לתת את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחנית. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב, האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים, יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח, כל הזמן רוצה יותר.

דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו. ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול. ואז אדם מתחיל להשתוקק, מי סתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלה וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך, כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ועזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ורוחניות, זאת אומרת בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק, אבל אותה תמונה. יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים, צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן להיעזר באחרים לתקן את עצמו, ולהיעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש זמנים אחרים. שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל,

מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה? מה זה העניין הזה, אמונה? מה זה הרגשה הזאת, אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזשהו עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה, בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון, שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות האלה, פולחנים שלהם, כן, ככה זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אנחנו לא בימינו זה פשוט בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות. שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להסיק, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם, וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו, כן? איך אני יכול ללכת, לא לפי ידיעת האדם, אלא לפי ידיעת האלוקות. נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי, אני אעשה, אם אתה תגיד לי, אני לא אעשה. ככה. איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה.

0: לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון הרצון לקבל שלי. להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות. כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין, במי להתפעל, מן הספרים הקדושים, אני יכול לקרוא. אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד, אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, קדילק, איזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי, או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה, אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י"ז בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם אלימות להתחזק באמנתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
1: מה זה שהבורא מתגלה?
0: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזשהו דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון. ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה. לעשות חשבון לפי משהו אחר. לפי הערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, אור אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דה נפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך, כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן? זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, רייטה וקודשי בריך הוא חדם. מה זה נקרא אני? זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה רייטה? הוראית זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה, זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומהרב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד, ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם, לעשות כל הבירורים על כל ה... על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות.
2: מה הקשר בין אמונה, תקבין זה השפעה ותקבין זה קבלה? אמונה יכולה רק להרגיש על הקבין זה קבלה. אבל בניס בקבין זה השפעה כאן יכולה להיות אמונה.
0: אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דה קבלה. אפילו כלים דה השפעה שלנו זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה, זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע, על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
3: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
0: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים. שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, אני מתפעל ככה, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל אישית, אלה איך שצד ג' כאילו המחבר מביא לנו, ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם וירטואלי איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים אם כך להבין שאם אנחנו נגיד עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמה איתך 70, 80, 90 איש לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל, יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? באיזה צורה שהם מתרחקים אחד משני יכולים להפסיד, לפעול פחות? עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון. וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה כלי עצום. כן.
3: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת מתועלת.
0: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאי אפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר שתיים. מה זה מספר שתיים? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד, ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא, ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה, איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. על תכלס, זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים, ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח התיקון גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, הזכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. כשאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
3: אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנתי את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות פשוט את זה, את החברה, את ה...
0: יחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה. על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש ה... זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש הכל. במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי, מהם. לכן, באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
4: לא מובן לי עדיין, איך בולם... אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני-רוחני, זה... רוחני שבעולם שלנו, נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת, כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבה יש כוח העצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל ככה, כמו חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה, כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה, בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו ב- ב- ב- בחיים? אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
4: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
4: זה מחשבה שלי שהיא בתיכי,
0: המחשבה שבתוך החבר, אני מדבר. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
4: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות. מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי, היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל איך הם המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן.
4: אתה אומר מחשבה, למה אתה מתכוון?
0: מחשבה אני מתכוון רצון.
4: נגיד שני אנשים ש... אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, השני נגיד רוצה רוחניות כדי להגיד שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שם רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה אחוז.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא נגיד. אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו, מפני שאנחנו אז, מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות, אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים שחשבנו, חשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם, נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך די להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזושהי כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיך שהוא משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר, לבוש אחר שלו.
3: זאת אומרת,
0: ההבדל, מה אתם מבקשים, או מי מבקשים, או לא כל כך טובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות. גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו. לדעת פחות או יותר מה זה בורא, ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, ונקודה העליונה זה צריך להיות קודשי בריחו, וזאת אומרת כוח ההשפעה בלבד, ואני צריך לקרב את עצמי על ידי המעשים כך שהרצון שלי קטן הזה אליו התייחד עם הרצון שלו די להשפיע. זאת אומרת סך הכל למה אני עושה את החץ הזה ממני אליו, שאני לאט לאט יגיע לעוצמתו די להשפיע. זה הכל. אם אני לא רוצה להרים את עצמי ממצב שלי כאן, כן, למעלה דרך אורייתא, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלו די להשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורסה, בטוטו, והולך להביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל, וגם על בחינת קודשי בריחו, וגם על האורייתא. על גימל נקודות האלה צריכים לעבוד.
4: שבן אדם מתאים לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן. זאת אומרת, הדאגה הזו שלא יפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבעל הסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקק לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקק לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי בורא. אבל מאיפה אתה יודע שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייטה, זאת אומרת כל התנאים. מה זה אורחין דאורייטה? והלכת רק כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק לדעת ציווי דמרי. יודע ציווי דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציווי, ציווי, ציווי דמרי. זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עיצות איך להתפטר מהרצון לקבל לאט לאט להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה. יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. הכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה. עוד, יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי. ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל משך זמן הלימוד באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא יחד, שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא. אין? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו. אחר כך עם מסך. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע. כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי המסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של, שנקרא אורייתא. ציווי דמרי. כן. ציווי דמרי זה תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותן אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע עדיין ציווי דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה, אלא בינתיים זה בכללות. מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה, תגיד לי, מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, אחר כך בהתאם לזה מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, הפעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף, הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרי"ג חלקים. אבל עדיין עם תרי"ג חלקים הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר... כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרי"ג חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה. קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, רצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוא מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר ציוויה דמרי, איך לעבוד לי.
5: אז בגלל שתרפת חשימים, אדם צריך כל הזמן לחבר את שלושת הנקודות, או...
0: זה לא, לחבר שלושת הנקודות זה עבודה קבועה, מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי. כי זה, היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא, והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה את דרגת הבורא, וזהו. שיטה לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מגימל כוללים האלו. וגם כן זה לא גימל כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מי יש ויש מי עין. בורא, רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן ובשפע הממלא.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
7: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע, ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף. ככה, מכוח הקבוצה.
8: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
9: בירור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך. מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש שהעובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
10: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה.

0: על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קוצ'ה בריחו, על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
1: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות, מצד שני הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
2: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל עדיין לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד, לכיוון אחד.
3: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא, כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים, ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
4: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך, אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
5: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייתא, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי, שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים. עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. היה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
6: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן, לקראתו.
7: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם עם העשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך ה... מאמר, בבקשה.
2: בחומת הקבלה ואומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלה הבחירה החופשית היא, באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת אותו בדרך

0: איסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות. אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה, טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. גם אותו סיום דרך אסורים, אבל דרך אסורים היא נקראת דרך אסורים מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים לאסורים ושוב מגיעים לאור ושוב נופלים לאסורים. זאת אומרת, דרך אסורים זה לא שעל ידי אסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב, כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה, ולכן זה לא יכול להיות שאיסורים יחייבו אותנו לשנות את זה. הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן דרך איסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא, עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך הרישנה ודרך ביתו. ושוב אני אומר, הדרך ביתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך הרישנה. זה לא רק הרישנה, כי הרישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקים על עצמנו בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה. ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים. אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים ו איתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
2: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים. ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במחשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב,

0: הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם, ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי. כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. בספר בעמוד 459 זה נמצא בתור ב' למטה, ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשיריה שתסיים לפני שיגמרו 8 הדקות שאולי נקציב לזה, תסכם כרגיל את עיקרי הדברים. קריאה בעשיריות, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. בבקשה.
1: כותרת, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל, כלומר, בלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשאו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
2: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובעריכות הזמן. ויש ממשלת הארץ, וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ואיסורים נוראיים בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה.
3: ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
4: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך בירו הכתוב, אני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שיתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעטה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
5: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב, ומפעיל כמו הפרי על העץ והקצב בטוח לגמרי, אלא בעיתה, בעיתו. כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
6: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ, מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות, שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו, דבר המתפתח, הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו, איסורים גדולים ונוראים ביותר, כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו, כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה, אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקבצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה עליונה ממנה. על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
1: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר הקשור בעבותות הזמן, והקץ הבטוח לישראל, על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
2: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
3: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא חוק ההתפתחות, שיש בחוק הזה מצבי התפתחות, ויש מצב כזה שם כוח דוחף שנמצא בכל מדרגה שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים, ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
4: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
5: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל אנושות ביחד.
6: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
7: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה? איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה? אז בואו נראה את קליפ ומספר 4, בבקשה.
0: זכו אהישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
8: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים, ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו, בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי, מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
0: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
8: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה הסופית.
0: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
8: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומח חי ובני אדם. בצורה איטית, הדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת, קצת ככה, בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים כל הזמן, הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
0: ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ויסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
8: ברור? שאלות? כן.
9: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
8: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. האנשים עוברים כל מיני שינויים, חברות, מדינות, העמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה, רוצים או לא רוצים. אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חומת הקבלה, היינו כמעט בכל היבשות, ברוב המקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן, סך הכל, כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו, דווקא של באי העולם, הוא נעשה יותר אחיד, כן? צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות, שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם מגיעים להצהרות אמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת, יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל ביסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך, אנחנו עוד לא התחלנו דרך ביתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר, כל האנושות. אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך ביתו. דרך ביתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שביתו מתפתחים כל הזמן, והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז ביתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישנה או ביתו. כן.
9: ביתו יביא להשפעה, או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
8: ודאי. ודאי. אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא, בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה ללא החלטה שלי, מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר, אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבטשים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
10: ממשיכים, 460 תורה...
8: חכיה, כן.
11: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
8: נו.
11: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
8: כן.
11: ולפי זה בעצם אני כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
8: נו.
11: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר בעניין

0: של הממשלות, שדווקא המקום ש... ממשלת השמיים, בגלל שזה עובד לאט, אז זה ביתו.
1: לא, זה הטבע של... זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא, שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, כמו שגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי, בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו, האדם, צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
2: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, בכך ביארו הכתוב אני השם בעיתה הישנה. אני השם בעיתה הישנה זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמנו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה אחישנה, הם מייחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ומוסיפים, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או החישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשבי וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים, זכו החישנה, לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה, יהיה כך, לא נזכה, יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר, ובכלל כל השיטה שלו, זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים, ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה, כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומע, ההי, המדבר, וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל אורייתא קודשא בריךו, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי שגם בתוכו מחכות לנו בכל רגע שתי הדרכים האלה. אז נשתדל לבחור בדרך שתביא אותנו, כמו שאמר הרב, להתפתחות בשירה. הוא אמר, מתפתחים בשירה. היה לנו כנס העשיריות עכשיו, וראינו כמה חום, כמה אור, כמה טוב אפשר לקבל שאנחנו מתקרבים אחד לשני. אז יש אפשרות לצאת מהמצב הזה של כל הזמן ייסורים, ייסורים, ייסורים, ייסורים, כמו שאמר הרב. למקום

0: יש שם שירה והיבוק ואהבת חברים שדרכה עולים בכל רגע על דרך האור. שאלות, בבקשה. לטין וואן.
1: Queridos amigos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos
2: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
1: מה
2: שאנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו. אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
3: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך איסורים, עד שאומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך של דרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך להיות, לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת שנקראת אמונה, ואז הוא אומר צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו, מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג, ואת מה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך האיסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת, הבחירה בסביבה, בעשירייה, בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות תוכנו, שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. אופר רצה, בבקשה, כן.
4: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה. כאילו, לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו, כאילו אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק, אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא, הוא יכול להזיז אתכם ולהביא קבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה. שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים. א', להרגיש את האחריות וחומרת המצב, ומה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש. כי בלי חשיבות זה לא יקרה. כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה. בלי להעלות חשיבות, איך? אז שוב, אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
0: כן, אז בואו נעשה מזה סדנה. אופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר, שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר, ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע. עצם זה שנתקלל בהיסרון הזה, זה יביא עלינו אור, והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
4: העתיד שלנו, של בני ברוך.
0: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
4: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים להיות עובדי השם?
0: תודה. 5 דקות סדנה.

0: איך אנחנו ראויים העתיד של בני ברוך. אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם. ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
1: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים שאני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
2: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים שמאחורי בורא, מאחורי החבר נמצא בורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני, ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש שיש פה. ויש לנו מתנה, יש לנו מורה שישיר שחי בינינו, וכל יום, כל יום נותן לנו מנה של אור, ואנחנו צריכים לקחת את זה, לחבק את זה, לעבוד את זה, לעבוד עם זה בינינו, פשוט לתת לדברים לחיות בינינו, וגם לפזר את זה לאחרים. אבל זה בנפרד.
3: לא, זה לא בנפרד. אני חושב שהעתיד שלנו הוא תלוי גם איך שאנחנו מתאחדים בינינו, כמו בכנס האחרון שעשינו ועוד כאלה אירועים, וחוץ מזה לגרום לכל חבר שיושב פה כבר המון שנים, שהוא מוסר כל מה שהוא רכש מרב, כל מה שהוא ספק מחברים, כל מה שהוא קיבל בכנסים, זה האור הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה. אז גם לפזר החוצה, וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה עתיד יהיה לנו יפה וטוב.
4: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא. ושהוא המטרה של הארגון שלנו, להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט כלפי מי? כלפי כולם, כלפי החברים בעשירייה, כלפי הנעלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו, ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
5: נצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע, שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול בכנות.
6: לטין 11.
7: Hola amigos, Clay Mundial, buenos, buenos días. Quería hacer una pregunta.
8: Shalom, חברים.
7: Estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ahishena.
8: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו. האם זה אחישנה או ביתו?
6: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש, יש שלבים. שלב ראשון צריך להשיג את האמונה, לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא. זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא באמת באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים, אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
9: כן, מורים יקרים, כתוב שמצב החישנה זה זירוז, זירוז המצבים שכבר היו כתובים מראש. אנחנו רק מזרזים את הקצב, את התהליך. אז תהליך הזירוז הזה, ממה הוא תלוי? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו? אילו אמצעים עומדים לרשותנו?
10: נתחיל מהסוף. הכוח המפתח זה האור, הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון ממה זה בנוי לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט. ישראל הורה את הקודש הבריך הוא הדו, ממה שאני זוכר מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב מספרים הקדושים שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו. הספרים יש לנו, מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה, שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים, כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה, ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה, ולמסור אותו גם הלאה, בהפצה, לכל הנבראים כולם. את זה נעשה אלכסי, וככה נתפתח.
6: אומן צ'יל אחד.
11: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
8: סליחה, השאלה אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי?
11: Es decir, antes, más que acelerar.
8: הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי, ולא כל כך לזרז את הסבל?
6: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה כאף פעם, כמשהו שאנחנו רוצים, או, כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם הוא נאמר רוצה להיות רופא, אז הוא מוכן 7 שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג שהוא יהיה רופא, או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא, וזה רצון שאין לנו אותו, הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש, שאין לנו אותו, שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי, אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים, אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר, וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך. זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם? איפה הבית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין איסורים, זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו, להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו, ואז זה הופך מדרך איסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
7: Доброе утро всем.
9: בוקר טוב לכולם.
7: זאת נשא דשאטקה בני ברוך, все мировое кли.
9: אנחנו בעשירייה בני ברוך כל הכלי העולמי, כולנו נגיד כך הולכים בדרך החישנה, משתדלים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
10: כשאתה אומר רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
7: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением
9: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו אנחנו בחיבור שלנו מעוררים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי, שינוי באנושות, האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק? כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
10: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי. איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף, שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי, להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון, הלאה, משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה, אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד, ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד. אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם. בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי האהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט. ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור, שאין לאף אחד בעולם. וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ההזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
6: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
12: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו לאחישנה הוא בהפעלה, שביתו האיסורים מגיעים אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות, בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, כן? מה שיש לנו בעולם שלנו. עד המלחמות ובקצור דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון, לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה, שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן הם, אלה התפתחויות יותר מהירות. ולא שעוברות לאט לאט כמו מכבש ההתפתחות שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו, כן? בהתפתחות איתית. זה הבדל הגדול מאוד ביסורים, במהות היסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן ובכלל, אי אפשר לשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה איסורים רוחניים, איסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה, מושכים המאור המחזיר למוטף, על ידו מתקדמים, גם במינוס, גם בפלוס, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, ובביתו אנחנו נמצאים בבהמיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהמיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן, ככה, שככה, זהו, שאנחנו ככה נצא מתוך האיסורים לרוחניות.
6: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם, כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו הסיטרא אחרא, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו הסיטרא אחרא. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו, הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים. או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים, הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה הצמצום

לכן נקרא המקום זה חושך ומיטה. בכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא. היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצען? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה, והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב, והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית, ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה אם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנ"ל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה

0: עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו. רק חושך, שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות, מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו כנ"ל. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק, נותן לבהמה לחמה, לבני ערב אשר יקראו. ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם עירומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה, אז תכף יקבל בחינת נקימה. לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל, ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא. זאת אומרת, שהוא ייפול למקום חושך וצל מוות. אז הוא אומר, משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם אבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם, הם יקבלו כלים דהשפעה. וזה בחינת יונה, כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות, שהם דורשים לתנאי בעבודתם, שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר. היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיטה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה, הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם אבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים די השפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבש נותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה. שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורב. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורב, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה, הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר בלימותיו. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה ו... מפני שהוא עובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה ש... שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז תהיים אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה, ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. אז אם אני לא נמצא באיזה מצב, ויכול להידבק לי מאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: אני לא יודע בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לראות שצריך ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה להגיד את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי בשלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב. האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזערים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתכלל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שהאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח. כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו. ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול. ואז אדם מתחיל להשתוקק, מי סתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע, וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת, וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים, ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלה וכאלו, אחר כך בית ספר, כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז המסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ו... עזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ברוחניות, זאת אומרת בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק. אבל אותה תמונה, יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן לייעזר באחרים לתקן את עצמו, ולעזר מכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבימית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש זמנים אחרים שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל ואיך שהוא לוצא מסקנות מעבר ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
0: שאלה תחילת המאמר, פסקה שלישית, חשוב ש... שבעצם נמצאים בצמצום והספר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות הפסקה יכולים רק להאמין שהוא כך. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורא.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה? מה זה העניין הזה, אמונה? מה זה הרגשה הזאת, אמונה? שאני מסתמך על איזשהו... דעה על איזושהי עובדה שקיימת במישהו שבשבילי זה לא עובדה, בשבילי זה עדיין אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל ה... כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה. שזה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אל, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא, איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להציג, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות? נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה, איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון רצון לקבל שלי, להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד, אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, כדילה, כאיזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי, או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם הלימוד להתחזק באמונתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו, נו. יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
0: מה זה שהבורא מתגלה?
1: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזשהו דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון, ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה ש האור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר, הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך, בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה, לעשות חשבון לפי משהו אחר, לפי לפי ערכים רוחניים. אחרי שתרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא והולך וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה. זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן, זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, רייטה וקודשי בריך הוא חדם. מה זה נקרא? אני זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. כן? זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומהרב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד ורוצה להשיג את אור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם, לעשות כל הבירורים על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דה קבלה. אפילו כלים דה השפעה שלנו, זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה, זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
2: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
1: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים, שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, אני מתפעל ככה, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל, אישית, אלא איך, איך שצד צד ג' כאילו המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה

0: בוא נגיד, עולם וירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים, אם כך, להבין שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמו איתך 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל, יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? באיזה צורה שהם מתרחקים אחד משני יכולים להפסיד, לפעול פחות? עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה, זה, זה כלי עצום. כן.
1: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת מתפעלת.
0: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. אבל תכלס זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח התיקון גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, זכוכית, כן, דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. כשאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
1: אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנתי את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות פשוט את זה בחברה, את ה...
0: יחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה. על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש ה... זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש הכל. במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי, מהם. לכן, באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
2: לא מובן לי עדיין, איך בולם... אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני-רוחני, זה... רוחני שבעולם שלנו, נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת, כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבה יש כוח העצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו מה

0: בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
1: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
1: זה מחשבה שלי שהיא בתוכי, המחשבה
0: ש... שבתוך החבר
1: אני
0: מדבר עליו. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
1: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות. מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל איך הם המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן. מחשבה, אני מתכוון רצון.
1: נגיד שני אנשים ש... אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, והשני נגיד רוצה רוחניות כדי להגיד שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שלושים רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה הפוך.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא נגיד. אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו, מפני שאנחנו אז, מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות, אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים חשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם, נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך.

0: אחד להשפיע, וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזושהי כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיכשהו משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר, לבוש אחר שלו.
1: זאת אומרת, ההבדל, מה שאתם מבקשים, או מי מבקשים, או לא כל כך
0: טובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות. גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו, לדעת פחות או יותר מה זה בורא, ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, זהו. ונקודה העליונה זה צריך להיות קודש בריחו. וזאת אומרת כוח ההשפעה בלבד. זהו. ואני צריך לקרב את עצמי על ידי המעשים כך שהרצון שלי קטן הזה אליו התייחד עם הרצון שלו די להשפיע. זאת אומרת, סך הכל, למה אני עושה את החץ הזה ממני אליו, שאני לאט לאט יגיע לעוצמתו די להשפיע. זה הכל. אם אני לא רוצה להרים את עצמי ממצב שלי כאן, כן, למעלה, דרך אורייתא, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלא די להשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורסה, בטוטו, והולך לביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל, וגם על בחינת קודשי בריחו, וגם על האורייתא. על גימל נקודות האלה צריכים לעבוד. כן.
1: שבן אדם מתאים לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן. זאת אומרת, הדאגה הזו שלא לפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבעל הסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקק לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקק לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי בורא. אבל מאיפה אתה יודע שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא. זאת אומרת, כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת ראה כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק לדעת ציוויה דמרי. יודע ציוויה דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציוויה, ציווי, ציווי. דמרי, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עיצות, איך להתפטר מהרצון לקבל, לאט לאט. להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה. יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה. עוד, יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל משך זמן הלימוד באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ואורייתא יחד, שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא. כן? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו. אחר כך עם מסך. לא. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע. כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי המסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של, שנקרא אורייתא. ציוויה דמרי. כן.
1: ציוויה
0: דמרי
1: זה
0: תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותן אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע עדיין ציוויה דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה. אלא בינתיים זה בכללות. מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה, תגיד לי, מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, אחר כך בהתאם לזה מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, הפעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף. הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרייק חלקים. אבל עדיין עם תרייק חלקים הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר, כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרייק חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה, קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, הרצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוא מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר ציוויה דמרי, איך לעבוד לי.
1: אז זה לא סתר אחד חשימים, אדם צריך כל הזמן לחבר את שלושת הנקודות, או...
0: זה לא, לחבר שלושת הנקודות זה עבודה קבועה, מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי, כי זה, היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה את דרגת הבורא וזהו. שיטה לא השתנה, לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מ ג' כוללים האלו. וגם כן זה לא ג' כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מי יש ויש מי עין. רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן ובשפע הממלא. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
3: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע, ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף, ככה, מכוח הקבוצה.
4: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה, או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
5: בירור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך, מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש שהעובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
6: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה, על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קודשא בריך הוא. על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
7: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות, מצד שני הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
8: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל דן לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד, לכיוון אחד.
9: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא, כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים, ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
10: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך, אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
11: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייטה, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים, עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. היה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
3: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים, שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן לקראתו.
4: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם עם העשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך המאמר. בבקשה.
2: בחוכמת הקבלה אומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלא הבחירה החופשית היא באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת אותו בדרך טובה או בדרך רע, תבחרו בזה. ההבדל בין הדרכים שאתם רואים את הנולד, שכמו שעכשיו כל האנושות רואה שלא יצא לנו שום דבר טוב אם אנחנו ממשיכים כך להתקדם, ולכן צריכים לפתוח את שיטת התיקון לכולם ולראות איך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב הטוב, מצב הפתוח, היפה, הטוב, בדרך טובה, בדרך קלה, שבזה במקום להיות אולי מאות שנים באיסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות, אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה, טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. כן? גם אותו סיום דרך יסורים, אבל דרך יסורים היא נקראת דרך יסורים מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים ליסורים, ושוב מגיעים לאור, ושוב נופלים ליסורים. זאת אומרת, דרך היסורים זה לא שעל ידי היסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב. כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה. ולכן זה לא יכול להיות שיסורים יחייבו אותנו לשנות את זה. הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן, דרך היסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך אחישנה ודרך בעיתו. ושוב אני אומר, הדרך בעיתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך אחישנה. זה לא רק אחישנה, כי אחישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקחים על עצמנו, בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה, ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו, חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת... חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים, בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים, אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים, ואיתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
3: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים, ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במחשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב, הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי, כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו אהישנה, לא זכו בעיתה. בספר, בעמוד 459, זה נמצא בתור ב' למטה. ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשיריה שתסיים לפני שיגמרו 8 הדקות שאולי נקציב לזה, תסכם כרגיל את עיקרי הדברים. קריאה בעשיריות, זכו אהישנה, לא זכו בעיתה. בבקשה.
4: כותרת, זכו אהישנה, לא זכו בעיתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, בלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
5: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובעריכות הזמן. ויש ממשלת הארץ, וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ואיסורים נוראיים בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה.
6: ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
7: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך בירו הכתוב, אני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שהם יתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעתה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
8: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב ומפעיל כמו הפרי על העץ, והקץ בטוח לגמרי, אלא בעיתו, כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
9: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ, מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות, שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו, דבר המתפתח, הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו איסורים גדולים ונוראים ביותר. כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו, כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה, אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקבצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה העליונה ממנה. על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
4: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר הקשור בעבותות הזמן, והקץ הבטוח לישראל על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
5: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
6: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא חוק ההתפתחות, שיש בחוק הזה מצבי התפתחות יש מצב כזה ששם הכוח דוחף שנמצא בכל מדרגה, שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
7: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
8: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל האנושות ביחד.
9: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
1: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד, איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות, שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה. איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
3: זכו אהישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
2: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי, מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
3: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
2: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה הסופית.
3: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
2: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומח חי ובני אדם, בצורה איטית, אדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת קצת ככה בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים כל הזמן הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
3: ויש ממשלת הארץ. בכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים וייסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
2: ברור? שאלות? כן.
10: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי...

0: לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
1: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. האנשים עוברים כל מיני שינויים, חברות, מדינות, עמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה. רוצים או לא רוצים? אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חוכמת הקבלה, היינו כמעט בכל היבשות, ברוב המקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן, סך הכל כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו, דווקא של באי העולם, הוא נעשה יותר אחיד, כן, צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות, שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם מגיעים להצרות האמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת, יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל באיסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך, אנחנו עוד לא התחלנו דרך ביתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר, כל האנושות. אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך ביתו. דרך ביתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שביתו מתפתחים כל הזמן, והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז ביתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישן או ביתו. כן.
0: ביתו יביא להשפעה, או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
1: ודאי. ודאי. אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא, בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה ללא החלטה שלי, מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר, אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבצעים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
2: ממשיכים, 460 תורה...
1: חכיה, כן.
2: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
1: לא, לא.
2: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
1: כן.
2: ולפי זה בעצם אני כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
1: לא, לא.
2: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר ב... בעניין של הממשלות, שדווקא המקום ש... ממשלת השמיים, שהיא... בגלל שזה עובד לאט, אז זה ביתו.
1: לא, זה הטבע ש... זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא, שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, כמו שגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו, האדם, צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
3: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, בכך ביארו הכתוב אני השם בעיתה הישנה. אני השם בעיתה הישנה זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמנו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה אחישנה, הם יחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ו- ומוסיפים, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או החישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשבי וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים זכו אחישנה לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה יהיה כך, לא נזכה יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר ובכלל כל, כל השיטה שלו, זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה, כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומח, ההי, המדבר וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל הוראית הקודש בריחו, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי שגם בתוכו מחכות לנו.

0: Queridos amigos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente...
1: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
0: Pero ¿qué es lo que
1: hay? אנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו.
0: Esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
1: אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
2: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך איסורים עד ש... אומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך של דרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך להיות, לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת, שנקראת אמונה, ואז הוא אומר, צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת, מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו, מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג, ומה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך האיסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת. הבחירה בסביבה, בעשירייה, בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. עופר רצה, בבקשה, כן.
3: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה, כאילו לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו. כאילו, אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק. אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא. הוא יכול להזיז אתכם אליו בקבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה. שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים. א', להרגיש... את האחריות וחומרת המצב, ומה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש, כי בלי חשיבות זה לא יקרה, כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה, בלי להעלות חשיבות איך. אז שוב אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
4: כן, אז בואו נעשה מזה סדנה. עופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע. עצם זה שנתקלל בחיסרון הזה, זה יביא עלינו אור והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
3: העתיד שלנו, של בני ברוך.
4: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
3: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים... להיות עובדי השם.
4: תודה. 5 דקות סדנה.
5: איך אנחנו ראויים העתיד של בני ברוך

0: אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם. ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
1: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים שאני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
2: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים שמאחורי בורא, מאחורי החבר נמצא בורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני. ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש שיש פה. ויש לנו מתנה, יש לנו מורה שישיר שחי בינינו, וכל יום, כל יום נותן לנו מנה של אור, ואנחנו צריכים לקחת את זה, לחבק את זה, לעבוד את זה, לעבוד עם זה בינינו, פשוט לתת לדברים לחיות בינינו, וגם לפזר את זה לאחרים. זה בנפרד.
3: לא, זה לא בנפרד. אני חושב שהעתיד שלנו הוא תלוי גם איך שאנחנו מתאחדים בינינו, כמו בכנס האחרון שעשינו ועוד כאלה אירועים. וחוץ מזה, לגרום לכל חבר שיושב פה כבר המון שנים, שהוא מוסר כל מה שהוא רכש מרב, כל מה שהוא ספק מחברים, כל מה שהוא קיבל בכנסים, זה האור הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה. אז גם לפזר החוצה, וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה עתיד יהיה לנו יפה וטוב.
4: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא. ושהוא המטרה של הארגון שלנו, להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט כלפי מי? כלפי כולם, כלפי החברים בעשירייה, כלפי הנעלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו, ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
5: אני מצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע, שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול בכנות.
6: לטין 11. Hola amigos, Clay Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta.
7: Shalom, חברים.
6: Estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ahishena.
7: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו, האם זה אחישנה או ביתו?
8: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש, יש שלבים, שלב ראשון צריך להשיג את האמונה, לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא, באמת, באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים, אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
9: כן,
10: מורים יקרים, כתוב שמצב החישנה זה זירוז.
9: уже которые заранее
10: зруза מצבים שקבר
9: предрасположены мы просто
10: היו כתובים מראש אנחנו רק מזרזים את הקצב את התהליך אז תהליך הזרוז הזה ממה הוא תלוי איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו
9: какие у нас есть средства
10: אילו אמצעים עומדים לרשותנו
11: נתחיל מהסוף הכוח המפתח זה האור, הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים, בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון ממה זה בנוי, לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט, ישראל הורה את הקודש הבריך הוא הדו, ממה שאני זוכר מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב מספרים הקדושים, שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו, הספרים יש לנו, מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים, של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה, שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה ולמסור אותו גם הלאה בהפצה לכל הנבראים כולם. את זה נעשה אלכסי וככה נתפתח.
8: וומן צ'ילה אחד.
12: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
7: סליחה, השאלה אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי? הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי, ולא כל כך לזרז את הסבל?
8: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה אף פעם כמשהו שאנחנו רוצים, או כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם הוא נאמר רוצה להיות רופא, אז הוא מוכן 7 שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג שהוא יהיה רופא, או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא, וזה רצון שאין לנו אותו, הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש, שאין לנו אותו. שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי. אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים. אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר. וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך, זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם, איפה הבית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין ייסורים, זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי, תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו, להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו, ואז זה הופך מדרך ייסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
13: Да, доброе утро всем.
10: Готовлю к улам.
13: Вот наша десятка, мы беру все мировое кли.
10: אנחנו בעשירייה, בני ברוך כל הכלי העולמי, כולנו. נגיד כך, הולכים בדרך החישנה, משתדלים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
11: כשאתה אומר, רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
13: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением
10: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו אנחנו בחיבור שלנו מעוררים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי שינוי באנושות, האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים, ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק. כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
11: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי. איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף? שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי, להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון, הלאה, משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה, אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד, ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד. אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם. בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי האהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט. ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד, לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור, שאין לאף אחד בעולם. וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ההזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
8: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
14: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו לאחישנה הוא בהפעלה. שביתו האיסורים מגיעים אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות, בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, מה שיש לנו בעולם שלנו. עד המלחמות ובקצור דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה, שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן הם, אלה התפתחויות יותר מהירות, ולא שעוברות לאט לאט כמו מכבש ההתפתחות, שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו, כן? בהתפתחות איטית. זה הבדל הגדול מאוד, באיסורים, במהות האיסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן, ובכלל, אי אפשר להשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה איסורים רוחניים, איסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה, מושכים המאור המחזיר למוטף, על ידו מתקדמים, גם במינוס, גם בפלוס, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, ובביתו אנחנו נמצאים בבהמיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהמיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן, ככה, שככה, זהו, שאנחנו ככה נצא מתוך האיסורים לרוחניות.
8: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם, כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה הצמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו. אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה, יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצען? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מאורין, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנעל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו כנ"ל. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק, נותן לבהמה לחמה, לבני ערב אשר יקראו. ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם עירומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה, לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצל מוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו, היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם אבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבה שנותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה, שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש... נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורף. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורף, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה מפני שהוא עובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי, שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז תחים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל מודעות שלנו. אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא.

לכן בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב אם אין שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר על בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לראות שזה ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה להגיד את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב. האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח. כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו, ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול, ואז אדם מתחיל להשתוקק מסתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלה וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ועזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ברוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק, אבל אותה תמונה. יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן לייעזר באחרים לתקן את עצמו, ולייעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבימית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלים...

0: ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורא.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה מאמין? אתה יכול להסביר לי? אלה איזה מין הבטחה? מה זה עניין הזה אמונה? מה זה הרגשה הזאת אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזשהו עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה. בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול, יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה. זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו. כן? זה איכשהו, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו, מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות. שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח, במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להציג, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים, מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו, כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם, אלא לפי ידיעת האלוקות. נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה. איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך

0: ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון הרצון לקבל שלי, להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין, במי להתפעל, מן הספרים הקדושים, אני יכול לקרוא. אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, כדילה כאיזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי, או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה, אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם אלימות להתחזק באמנתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו, נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
1: מה זה שהבורא מתגלה?
0: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזשהו דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון, ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה. לעשות חשבון לפי משהו אחר. לפי הערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, אור אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דה נפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן? זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, רייטה וקודשי בריך הוא חדם. מה זה נקרא? אני זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה זה, מי זה אורייטה? אורייטה זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומהרב. זה נקרא סך הכל אורייטה. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד, ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם, לעשות כל הבירורים על כל, על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דקבלה. אפילו כלים דהשפעה שלנו זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה. זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
2: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
0: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים, שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו

שלום חברים וחברות, אחרי הפסקה קטנה ומשמחת שהייתה לנו בגלל כנס וחג ועוד, אנחנו עכשיו חוזרים ללמוד את נבנה העולמות העליונים. לימוד שכמו שאנחנו יודעים, הוא לא בשביל שנבין רק עם השכל, אלא בשביל שאנחנו מתוך ההשתוקקות להבין את מה שהמקובלים אומרים לנו, ומתוך זה שאנחנו חוזרים על המושגים ועל הערכים ועל ה... כל מה שאומרים לנו המקובלים בשפת הענפים, הם אומרים לנו את המילים האלה, אנחנו נרצה מאוד להגיע אל מה שהם מדברים עליו. אז על מה דיברנו בשיעורים הקודמים? אנחנו דיברנו על כך שיש מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת המדרגה הכי גבוהה שהמקובלים מגיעים אליה. הם משיגים שהדבר הגבוה ביותר במציאות הוא הרצונו של הבורא להיטיב לנבראיו. ומשום כך, הוא בורא נברא. איך הוא עושה את זה? הוא בורא את בחינה א' בדלת בחינות דור ישר, לא נחזור על כל מה שדיברנו אז, מי שרוצה יכול להיכנס לארכיון ולראות ממש כל שלב למה ואיך. בחינה א' היא רצון לקבל, והיא כבר מלאה באור, והיא משתלשלת בדלת מדרגות, שנקראות דלת בחינות דור ישר. דלת הבחנות בחינות.

0: באור, שאותו רצון לקבל מבחין באור. בחינה א', ב', ג', ד', ובחינה ד' היא הבחינה הסופית, האחרונה. בחינה שנקראת מלכות דאין סוף. היא מקבלת את כל השפע שהבורא רוצה לתת לה, בלי הגבלה, אין סוף. ואותה בחינה ד' מחליטה לעשות צמצום. שוב, גם על זה הקדשנו לזה שני שיעורים. למה, איך עושה צמצום? והיא מחליטה שמעכשיו היא לא מקבלת יותר את התענוג ישירות אליה, אלא היא קובעת תנאי לקבלת התענוג. והתנאי הזה נקרא מסך ואור חוזר. מה זה אומר? שרק אם יש לה כוונה כמו של הבורא, כוונה על מנת להשפיע, אז היא תסכים לקבל את התענוג. כי בזה שהיא תקבל, היא עושה נחת רוח לבורא. זה נקרא לעבוד עם כלי חדש, מסך ואור חוזר. וגם בשיעורים האחרונים דיברנו על כך שלמסך הזה, לכוח הזה, לכלי הזה החדש, יש לו שתי תכונות. אביות וקשיות. קשיות הוא כוח הדחייה, היכולת להתגבר ולא לקבל את התענוג, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. ואביות זו אותה מידת רצון לקבל, שבהתאם לא נקבע עד כמה המסך יכול להתקשר לבורא. אם יש קצת רצון, הוא יכול להתקשר קצת. יותר רצון, יכול להתקשר יותר. אם יש לו רצון מאוד גדול לקבל, והוא מתגבר עליו, בהתאם לזה הוא יכול גם להתקשר אל הבורא הרבה יותר. זה נקרא אור חוזר. ובהתאם למידת ההתקשרות, אחר כך הוא יכול גם לקבל את התענוג. כל זה למדנו בשיעורים הקודמים, ושוב אנחנו מאוד ממליצים, אם מישהו משהו לא ברור, זה נמצא בארכיון, ואפשר גם לראות שיעורים שרב העביר, בארכיון יש שיעורים ישנים, שהוא פותח כל אחד מהדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, לפרטי פרטים. והיום, היום אנחנו נלמד איך מאותו מסך נולד משהו חדש שלא הכרנו עד היום, שנקרא הפרצוף הרוחני. מהו אותו פרצוף? איך דווקא מהמסך נולד הפרצוף הזה? על זה אנחנו נלמד היום, ובואו נפתח עם קליפ מספר אחד שהרב יכניס אותנו ישירות אל עבודת המסך. בבקשה.
1: זאת אומרת, הוא אומר כך, בהתחלה היה לנו רצון לקבל, שנברא על ידי האור. והאור הצטמת, והאור הביא את הרצון לקבל למצב ששורש א', ב', ג' וד', החלקים שברצון לקבל הם ברורים, שורש א', ב', ג' וד'. ואחרי זה נעשה מה? צמצום. זאת אומרת, רצון לקבל מצמצם את עצמו ואומר, אני לא מקבל. לא מקבל. ככה. כמו אורח, כן? זוכרים? זוכרים. זאת אומרת, הוא עושה צמצום א'. וחוץ מצמצום א', הוא אומר, אם היה אפשר להיות כמו בעל הבית, אז אני מוכן, אני מאוד רוצה, כן? להיות כמו בעל הבית, להשפיע. סליחה. להשפיע. זאת אומרת, הוא שם לפניו עוד מסך. מסך זה דבר מיוחד, זה לא צמצום. צמצום זה איך אני לא מקבל אף פעם לעצמי. מסך זה חשבון. כמה אני יכול, בכמה אני יכול להידמות לבעל הבית. לקחת משהו מהשולחן לטובתו. כמו שהוא עושה לטובתי. אם אני לוקח לעשות נחת רוח, לא, זה נקרא שאני נותן לו. כי המקבל על מנת להשפיע הוא הנותן. ברור? כן או לא? ברור. לא? כן, יופי. זהו. אז הוא עושה חשבון. כדי לעשות חשבון, הוא צריך שכל האביות שלו, כן, יהיה לו בראש. ככה. אוי. שיהיה לו בראש. שורש, א', ב', ג' וד'. שורש, א', ב', ג' וד'. והוא עושה שם חשבון, כמה כן וכמה לא. איך נעשה החשבון? שהוא, מפני שהוא נמצא בצמצום, וקבלה על מנת להשפיע היא למעלה מהצמצום, זאת אומרת, זה מאמץ עוד יותר גדול. לכן הוא לא מפחד שהוא ייכנס לאיזה בלבול, שיפול מזה, כי זה התגברות יתרה מעל הצמצום. אז מגיע האור, ועושה חשבון, עד איזה דרגה, מאלו הדרגות, הוא יכול לקבל אותו. ובהתאם לזה, הוא מקבל אותו או ברמת נפש, נפש, או רוח, או נשמה, או חיה, או יחידה. קבלה על מנת להשפיע. זאת אומרת, מה עם האורות האלו? נרן חי, זה עד כמה שאני דומה לבורא. זאת אומרת, מזה אני לומד מי הוא, מה הוא, איך אני דומה לו, איך אני קיבלתי את זה בעל מנת להשפיע, איך זה פותח בי מערכות, שמתוך מערכות האלו ממעשה הכרנוך, וכן הלאה. הכל זה נמצא בתוך נרן חי. מה שאם כן כאן זה מגיע אור אין סוף נגיד. ואחרי שהוא החליט מה הוא מקבל, הוא מקבל. מקבל לתוך הכלי. או אור הנפש, או אור הרוח, או אור הנשמה, או אור החיה, או אור היחידה. וכל האורות האלו הם נקראים אור פנימי. חלק הזה איפה שהוא עושה חשבון נקרא ראש. חלק הזה שמקבל נקרא גוף.
2: טוב חברים, אז הרב פה נתן לנו הרבה, ננסה לחזור על הדברים ששמענו עכשיו מהרב, ואחרי שאנחנו קצת נחזור עליהם, נשמח לשמוע מכם שאלות, ודרך השאלות שלכם להמשיך ולברר. רציתי לשאול את הניתוב, האם יש לנו את סרטוט מספר 1 גם כסרטוט? הסרטוט שהיה עכשיו בקליפ, אנחנו יכולים לקבל אותו גם כסרטוט? לא. אוקיי, אז בואו נתחיל לחזור לאט לאט, על הדברים שהרב הסביר לנו כאן. הרב אמר שבהתחלה יש רצון לקבל שנברא על ידי האור. והאור מפתח אותו, כמו שהסביר גלעד, בדלת בחינות דאור ישר. בסופו של דבר יש לנו אובייקט הרוחני, שנקרא נברא, שהוא עשוי מרצון לקבל ענה ותענוג. האור ממלא אותו. ואחרי שהאור ממלא אותו, כמו שכבר ראינו בתהליכים קודמים, האור תמיד מותיר בתוך הכלי שהוא ממלא התרשמות מתכונתו, מתכונת האור. תכונת האור היא תכונת ההשפעה והאהבה. ואז כשהכלי הזה שנברא מרגיש את תכונת האור ועד כמה היא נעלה והצילית, עולה ברצונו להתקשט ולהידמות לאור. ואז הוא מחליט, קודם כל, אני מצמצם את הרצון שלי להתמלא בצורה ישירה, כי הוא שם אותי במקום שהפוך ממך, האור, המשפיע, האוהב, הנותן. וזאת הפעולה הראשונה שמתחילה לבנות את הפרצוף הרוחני. צמצום לא מקבל בכלל לתוך בחינה ד'. אז זה ההבחנה הראשונה. ההבחנה הבאה שמתווספת בתוספת לצמצום שהוא על הכל, ההבחנה הבאה אומרת, אוקיי, אז התרחקתי מסטטוס של הפוך ממך, אתה המשפיע, אני המקבל, הפסקתי לרצות לקבל בצורה ישירה. אבל אני עדיין לא משפיע כמוך. אם אני רוצה להיות במעמד שלך, דומה לך, כמוך אוהב, משפיע, נותן, גם אני צריך משהו להשפיע, לתת. מכאן מתחיל להיבנות המסך. המסך, אמר הרב, הוא בעצם חשבון. חשבון, מחשבה, תכנון. עכשיו בחשבון הזה, במחשבה, בתכנון, מתחיל להיבנות בתוך הכלי האיבר הרוחני שנקרא ראש. מה עושה ראש? חושב. לפני פעולה, בודק, מתכנן. מה הוא בודק? על מה הוא חושב? הוא בודק כמה הוא יוכל להפעיל מתוך הרצון לקבל שלו, שמחולק לבחינות של שורש א', ב', ג', ד', לפי דרגות עוויות, את הרצון הזה, לא כדי להתמלא באופן ישיר, שזה מצומצם תמיד בכלי הרוחני, אלא על מנת לעשות טוב לבעל הבית, לבורא, שמכין לי אין סוף מילואים מתוך אהבתו אליי. והבדיקה הזאת היא בונה את הראש. הראש עושה כמו סימולציה. הוא כאילו תואם, ממשש כל אחת מהמנות שנמצאות על השולחן, אבל עוד לא לוקח אותם בפועל. כי הוא רוצה להבין אם הוא מסוגל לקבל אותם פנימה לתוכו, ולשמור על הכוונה של אני עושה את זה רק כדי להביע את האהבה שלי אליך, את הרצון להשפיע עליך כמו שאתה משפיע לי. אז הוא כאילו מוציא מתוכו איבר כזה כמו סנסור שמגשש לראות איך זה יהיה, ומודד כמה כוח יש לי לשמור על כוונת ההשפעה והאהבה בתוך מעשה הקבלה שאני הולך עכשיו לעשות. הרי אתם זוכרים, בדוגמה של האורח ובעל הבית, תמיד יש לאורח הזה רצון ליהנות מכל מה שלפניו על השולחן. זה אומר הבריאה. הוא תמיד שם. אי אפשר ליהנות ממשהו שהכין לי הבורא, בלי שאני רוצה את זה. לכן הבורא יצר את הנברא עם רצון לקבל את כל הטוב שהוא מכין לו. הבדיקה הזאת היא, בסך הכל, מולידה תוצאה. הבחנה. אני עכשיו אוכל לקחת לתוכי פנימה מנה אחת, אולי אפילו שנייה, אולי גם שלישית, ואולי זהו. המנה הרביעית והחמישית זה העוצמה של תענוג כל כך גדולה, שאם אני אקבל אותה לתוכי, עוצמת האור והתענוג הזה שיורגש בתוך הרצון לקבל הנאה ותענוג שאני אפעיל, תמחק את כל הכוונות היפות והזקות והגבוהות של השפעה ואהבה. ואז התענוג הפשוט ישתלט עליי. בזה, אם זה יקרה לי, אני אשבור את ההחלטה הקודמת שכבר הפכה בשבילי להיות חוק הקיום, הצמצום. אף פעם לא להיות הבולע לתוכו כי הוא רוצה לבלוע. המקבל על מנת לקבל. כי זה בדיוק הפוך ממך, המשפיע, האוהב, הנותן. ברגע שהראש בודק ומוצא את הגבול הזה, הוא מגדיר את זה אני הולך לקבל ואת זה לא. אחרי שגמר את הבדיקה, הוא מתחיל לבנות את הגוף שלו. הגוף שלו זה החלק שבו הוא מפעיל את כל מה שהוא תכנן בפוטנציה, במעשה. הגוף שלו יבצע את מה שהוא החליט בראש. הוא יקבל לתוכו, לתוך הרצון לקבל הנאה ותענוג, את מה שהוא מסוגל לקבל מתוך מחשבה על הבורא, להשפיע לו, לגרום לו בזה נחת רוח. בהמשך השיעור נראה שאיך בתוך הגוף יש עוד חלוקה, אבל בואו נעצור פה. בואו תשאלו על מה שלמדנו עד עכשיו, בבקשה. כל שאלה שאתם רוצים להבין את מה שלמדנו עד כה. מוזמנים להרים סימני שאלה.
0: כן. כן, עד ששואלים, צריך להגיד שבאמת הדוגמה של האורח ובעל הבית, היא דוגמה שממש, ממש, לא סתם, בעל הסולם לא מרבה לתת דוגמאות, בטח לא בפתיחה לחוכמת הקבלה, או בתלמוד עשר הספירות, דוגמאות כביכול גשמיות. אבל הדוגמה הזאת שהוא נותן, היא ממש מושלמת. למה? כי מדובר על חמש מנות שנמצאות על השולחן, ובהתאם לקשר עם בעל הבית, לגדלות בעל הבית, הנברא בוחן איזה מנה הוא יכול לקבל, בתנאי, כמו שאורן הסביר עכשיו, שהקשר עם בעל הבית יישמר. H100, בואו נתחיל איתכם. לא שומעים אתכם עדיין, או שהמיקרופון לא פתוח, או שלא קיבלת סימן אדום. תסתכל, עכשיו.
3: כן. אוקיי, עכשיו. כן. קודם כל, תודה שהוא מדהים. רציתי לשאול, החלק שלא קוראים הפרצוף הרוחני, שנפתח מהמסע, לאיזה חלק בדיוק בכל התהליך הזה שכרגע הצגתם וגם הרב הציג, הוא הנקרא הפרצוף?
0: תודה, שאלה שבאמת מתקשרת לחלק הבא שנלמד עוד מעט. המסך הוא שמוליד את הפרצוף. זאת אומרת, הפרצוף הוא ביטוי של גדלות בעל הבית שמתגלה לנברא. אז החלק שמי המסך ומעלה הוא נקרא ראש הפרצוף. כמו שאורן הסביר קודם, שם נעשה החשבון, שם עוד אין קבלה בפועל, אלא שם רק נוצרת ההתקשרות בין הנברא לבין הבורא. האהבה ההדדית שביניהם, אור ישר זה אהבת הבורא אל הנברא, אור חוזר זה אהבת הנברא אל הבורא. כששניים אוהבים, הם יכולים להתחיל לעשות ביניהם קשר, מסע ומתן, הבנה. עד כמה אני יכול לקבל ממך, בתנאי שהאהבה הזאת לא תפחת, אלא אפילו יותר תתגבר. שזה יהיה העיקר ולא התענוג. ואז כשמקבל כבר, כדי לגרום נחת רוח לבורא, כשהנברא מקבל כדי לגרום נחת רוח לבורא, נולד הגוף של הפרצוף, שגם בו יש חלקים, תכף נלמד. אבל המסך הוא נקודת המעבר בין אין קשר לבורא, לבין יש קשר לבורא, לבין יש קשר שנקרא פרצוף רוחני.
3: תודה.
0: אני מציע שנעבור אורן לחלק הבא, ושם באמת, באמת מוסבר ההמשך של הנושא הזה.
2: מצוין.
0: אז קטע מקור מספר אחד.
2: בבקשה.
0: קטע גיל. מקור מספר אחד הוא מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, אות י' ד'.
2: לפני שגלעד יתהיל את הטקסט, אני רוצה עוד פעם להדש את הכוונה של הלימוד. הרב אמר בקליפ, אני רוצה להיות דומה לך, בעל הבית. וזה מה שאנחנו צריכים לבקש. שהלימוד הזה, על השורשים העליונים שמהם נוצרנו אנחנו, יעורר עלינו את האור המהזיר למוטב, שייתן לנו עמוק לתוך הלב תשוקה יותר גבוהה מכל מה שיש בעולם הזה. תשוקה להיות כמו האור העליון, לגלות מהי אהבתו ולהזיר לו. אז אנחנו מתפללים שכאלה שינויים פנימיים יקרו בתוכנו, בתוך כל הכלי העולמי.
0: קטע מקור מספר 1, אות י' ד' בפתיחה לחוכמת הקבלה. בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין האור העליון ובין המסך. למה זה נקרא הקאה? מכיוון שהכיוון הוא הפוך, כן? אם פה יש לנו את ה... מסך, נאמר שזה המסך, ופה מגיע אלינו אור, שנקרא אור ישר, המסך קודם כל דוחה אותו, כמו עם בעל הבית והאורח, האורח אומר, אם אני אוכל, אני אשכח את בעל הבית, אז קודם כל אני מסרב לאכול, מסרב לקבל את התענוג, למה? כי גדלות הנותן יותר חשובה לי מהתענוג עצמו. אז המושגים האלה, כן? כאן זה נקרא אור ישר, כי הוא בא ישר למלא את הפרצוף, למלא את הנברא, וזה נקרא אור חוזר. הוא בא מצד הנברא עצמו. אור משמעותו תענוג. ממה התענוג פה? התענוג מהקשר עם בעל הבית, מגדלות בעל הבית. לכן הוא אומר, הנה זה נבחן כמו הקאה, דחייה, בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה. זוכרים שאמרנו מטה זה קרוב יותר לנברא, מעלה זה קרוב יותר לבורא. אין פה מטה ומעלה כמו בעולם שלנו, אלא מושגים הם מושגים רוחניים. מטה זה קרוב לתכונת הנברא, מעלה זה נקרא תכונת הבורא. לכן ברגע שהנברא דוחה בעזרת המסך את התענוג, הוא עולה ממטה למעלה, זה נקרא אור חוזר. ומלביש, העשר ספירות דאור העליון. עשר ספירות זה תמיד אותו מבנה שמגיע, תמיד אותו מבנה רוחני. אנחנו קראנו לזה דלת בחינות דאור ישר. אחר כך, לא ניכנס לזה כרגע, זה יהפוך למושג שנקרא עשר ספירות. איך? נלמד אחר כך. אבל לא להתבלבל מגלל המושג. משמעותו, אותו מבנה של דלת בחינות דאור ישר, שאליו דרכו בצורתו מגיע האור אל הנברא, כי אי אפשר אחרת, באותה מידה הנברא מחשיב חזרה לבורא בצורה של עשר ספירות, דאור חוזר, ומתלבשות זו על זו. מה זאת אומרת מתלבשות? נוצר תאום. פעם ראשונה הבורא והנברא יוצרים כוונה משותפת, אותה כוונה. הוא אוהב אותי, אני אוהב אותו, ויש לנו קנה מידה, זה באותה מידה. כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, ובהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד'. זאת אומרת, אותו אור חוזר הוא הופך להיות כלי הקבלה. הוא התנאי שבגללו ובזכותו הנברא יכול לקבל. למה? כי רק התנאי הזה, אני רוצה להיטיב לבורא, הוא הסיבה לקבלת התענוג. לא הרעב שיש מלכתחילה, אלא הסיבה שהוא רוצה להיטיב לבורא. לכן כשהוא כבר יקבל, זה נקרא שהוא מקבל על מנת להשפיע. הוא מקבל מסיבה שבזה הוא גורם נחת רוח לבורא. ובהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה לאור העליון, במקום הבחינה ד', זאת אומרת, במקום לקבל ישירות. כי אחרי זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור חוזר, שהוא אור הנדחה, כמו שלמדנו עכשיו, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, מהנברא לבורא, אז אחרי זה היא התפשטה גם ממעלה למטה, זה כבר נקרא כאן, התפשטות ממעלה למטה, וזה נקרא אור פנימי. אור פנימי. שבזה נתלבשו האורות בכלים, דהיינו בתוך האור חוזר ההוא, והוא סוד ראש וגוף שבכל מדרגה. כי הזיווג דהקאה מאור העליון במסך מעלה אור חוזר ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון בבחינת עשר ספירות דראש, זה נקרא ראש, כן? ההתלבשות ממטה למעלה על האור העליון, שפירושו שורשי כלים. עוד אין שם קבלה בפועל, אלא יש שם רק קשר ראשון בין הבורא והנברא. הוא עוד לא מקבל מהבורא את התענוג. כי זוכרים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנברא, והבורא לא רוצה שנהיה משפיעים כמוהו. הוא רוצה שאנחנו נקבל ממנו את כל התכונות שיש לו. לכן זה נקרא רק שורש לכלים. כי שם עוד לא יכול להיות הלבשה ממש. ואחרי זה, כשהמלכות מתפשטת עם האור חוזר ההוא ממעלה למטה, אז נגמר האור חוזר הזה ונעשה לבחינת כלים על האור העליון, ואז נעשה התלבשות האורות בכלים. זה כבר מטרת הבריאה. הנברא מקבל על מנת להשפיע. ונקרא גוף של המדרגה היא, שפירושו כלים, זה נקרא גוף. עד כאן למדנו את הבסיס, את התוכן של הקטע המקור, ועכשיו אנחנו נשמע מהרב בקליפ מספר 2 על העיקרון הזה, איך באמת מתלבש הראש בתוך הגוף, וגם מה יש בתוך הגוף. קליפ מספר 2.
1: אז כך יש לנו מבנה. מבנה. שמגיע אור העליון, ובונה את הדלת הבחינות האלו, בחינה א', ב', ג', שורש א', ב', ג' וד', ובחינה ד', שהיא הרצון לקבל לגדול ביותר, המלכות, דוחה את האור העליון בחזרה, כי לא רוצה לקבל אותו, אבל בזה שלא רוצה לקבל אותו, היא מתקשרת אליו, מתקשרת אליו כאן, כן? ואז נעשה כאן משהו מעניין, שזה אור ישר, בא ומתלבש בתוך אור חוזר, ואור ישר כשמתלבש באור חוזר, במידה שהוא יכול להתלבש, כן? במידה הזאת שהוא יכול להתלבש אור ישר בתוך האור חוזר, כן? במידה הזאת הוא יכול לקבל אותו בעל מנת להשפיע. ואז מתפשט למטה, האור הזה ישר שבו מלובש חוזר. אור חוזר שבו מלובש אור ישר, וזה נקרא אור פנימי, שהוא אור ישר ואור חוזר. נקרא אור פנימי שמתפשט בפרצוף, ומקום הזה נקרא ראש, וזה תוך, וכאן זה סוף. איפה שנגמר הראש נקרא פה, איפה שנגמר התוך נקרא טבור, ואיפה שנקרא סוף נקרא סיום. זהו, אז זה תוך הפרצוף, זה העיקר, זה התלבשות האורות בכלים. זאת אומרת, בתוך הפרצוף יש לנו התלבשות אור בתוך הכלי. זהו. וסוף הפרצוף, איפה שאין לו, אין לו כלים, אלה דוחה כל האורות האלו חזרה. לא מקבל שום דבר.
2: אז זה המבנה שנקרא פרצוף רוחני. תכף נקבל מכם שאלות ונסביר עוד. נעשה רגע חזרה קצרה על מאמר הרב. אם עד כה דיברנו על זה שלפרצוף רוחני יש ראש שבו הוא עושה חשבון. תוצאת החשבון, כמה אני אוכל להפעיל מהרצונות שלי על מנת להשפיע עליך, תבוא לידי מעשה בגוף הפרצוף. גוף הפרצוף בעצמו מתחלק לשני חלקים. אם הייתי יכול לקבל בבת אחת את כל המנות שהכין לי בעל הבית, תוך כדי שמירה על כוונה שאני עושה את זה על מנת להשפיע לו, אז הגוף שלי היה כולו מתמלא באור. הראש שלי היה מלא בכוונה על כל הרצונות שלי על מנת להשפיע, והגוף היה מבצע מעשה של קבלה על מנת להשפיע על כל המנות. אבל הנברא בשלב הזה בהתפתחותו ובכלל עוד לא מסוגל את כל הרצון לקבל הגדול האינסופי שהבורא ברא בו להפעיל עם צמצום וכוונה של על מנת להשפיע. מה שהוא כן מסוגל ייכנס לתוכו, ומה שהוא עוד לא מסוגל, כי חסרים עדיין תיקונים של כוונה של השפעה ואהבה, יישאר ריק. לכן, גוף הפרצוף, אם זה הראש וזה הגוף, הגוף מתחלק לשני חלקים. תוך, וסוף. התוך, אלה הרצונות שהוא יכול להפעיל עליהם כוונה על מנת להשפיע, ואת המנות האלה הוא לוקח מהשולחן. נגיד,

0: מנה אחת, שתיים או שלוש. הסוף הוא כנגד המנות שכרגע גדולות עליו. זה עוצמה של תענוג כל כך גדולה, שבראש הוא בדק וגילה ומצא שאם הוא יקבל את המנות האלה מתוך כוונה של להשפיע, התענוג הגדול ימחק לו את כוונת ההשפעה וישתלט עליו. ואז ינתק אותו מהבורא. זה לא לפי חוק הצמצום, ולכן הפרצוף מהלק את הגוף שלו לתוך וסוף. את הסוף הוא משאיר ריק. כשאנחנו, מהעולם שלנו, נתקן את הלב שלנו, על ידי עבודה בעשירייה, ובלימוד, ובהפצה, ויפעל עלינו האור המחזיר למוטב, וייתן לנו כוונה על מנת להשפיע, ייתן לנו לפני כן צמצום, הכוונה האגואיסטית על מנת לקבל, ולאט לאט יתחיל לבנות בנו כוונות של השפעה ואהבה, כשהאור הזה יגמור לעבוד עלינו, תהיה לנו כוונה של על מנת להשפיע על כל בחינה דלת, על כל מלכות דין סוף, על כל הרצון לקבל שהבורא ברא. ואז, איך נתפקד כפרצוף רוהני מתוקן? יהיה לנו ראש שתמיד יבדוק ויחשב ויראה שהפעולה היא תהיה פעולה של השפעה ואהבה, ויהיה לנו גוף שיבצע, ואז נמלא את כל הרצונות שלנו על מנת להשפיע על הבורא. זה יקרה שגמרנו לתקן את הכלי שהבורא ברא, ועכשיו מתחילה הגיגה, שלשמה נוצרה כל הבריאה. הבורא יכול להשפיע לנו אין סוף טוב, אבל אנחנו לא סתם נהותים המקבלים, אלא מחזירים לו אהבה. מסוגלים לקבל את כל מה שהוא הכין לנו מתוך כוונה של להחזיר לו אהבה, ועכשיו מתחיל הקיום של לשמוע הכל נוצר מלכתחילה.
1: כן, דיברנו אורן ואני לפני השיעור על כך שככל שאנחנו מתקדמים בלימוד הפתיחה לחוכמת הקבלה, כך אנחנו, ברור לנו שחלק מהאנשים קצת יותר מבינים, קצת פחות מבינים, חלק מבינים לרגע, אחר כך שוכחים, וזה זה טבעי. הגענו פה לשלב באמת כבר יחסית מתקדם. אנחנו מדברים על הפרצוף הרוחני, מבנה הפרצוף הרוחני. ולכן אנחנו מאוד מבקשים לא להיות מתוסכלים, לשאול שאלות. אם צריך, אנחנו נקדיש לזה עוד שיעור ועוד שיעור, עד שככה נבין ונפנים את המבנה הזה של הפרצוף הרוחני. זה שלב מאוד חשוב בהתפתחות שלנו. מה כאחד, כבר מזמן הרמתם סימן שאלה, בטח שאלה בוערת, כן. Мак 11, כן.
2: Добрый день, Орен и Гилад. Добрый день,
3: дорогой. Йом Тов, Орен и Гилад. Кли Олами, тагиду, бевакаша, шеэла казот. Матхала, кибалти казе рошем, שככל שאני לא רוצה יותר, ככה אני אקבל יותר. אתם יכולים להסביר האם זה ככה?
1: לא, אתה לא יכול לא לרצות. מה זה לא לרצות? אנחנו רצון לקבל, נכון? אנחנו בנו, אנחנו, השורש שלנו מבחינה דלת. מבחינה ד' היא רצון לקבל, אפילו יותר מזה, מלכות דה אין סוף. רצון לקבל את כל התענוג שהבורא רוצה לתת. אז אנחנו לא יכולים לא לרצות לקבל. זה אי אפשר. אנחנו כן יכולים לראות את גדלות בעל הבית כי יותר חשובה לנו מאשר אותו רצון שאנחנו עכשיו רוצים לקבל. בסדר? בעולם שלנו, נאמר, בעולם שלנו, אם עכשיו אני מאוד מאוד אוהב גלידות ושוקולדים ו... דברים מתוקים, פתאום אני הולך לרופא, והרופא אומר לי, תשמע, יש לך סכרת. אם אתה תמשיך ככה, בוא אני אספר לך מה יקרה, כן? ואני לא רוצה לתאר לכם מה קורה כשלא מטפלים בזה. פתאום אני לא ידעתי. הפחד תופס אותי. עכשיו אני מפסיק לרצות משהו מתוק? ממש לא. אני מאוד רוצה. התאים שלי בגוף רוצים את זה. ואפילו לא בראש. אבל אני יודע שאם אני אקבל את זה עכשיו, אני על מסלול של סבל מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. כל כך גדול שאני מוכן לא לקבל את זה. אז אני הפסקתי לרצות מתוק? לא. אני ממשיך. אבל הפחד מהסבל הוא יותר גדול. פה זה לא אותו דבר. למה? כי פה יש רצון לקשר עם בעל הבית שהוא לא בא בגלל שהרופא אמר לי. אלא זה רצון שבנינו אותו ביחד, אנחנו. וכל אחד עבד על זה הרבה מאוד זמן, וקיבל מאור, והמאור בנה לו את הרצון הזה. ואז אנחנו בונים את הרצון לכוונה נכונה, להיות בהשפעה. וכשזה כבר מגיע, זה כל כך...

0: אבל להפסיק לרצות, איפה? כל העולם מנסה, אתה יודע, לעשות כל מיני צורות של הפסקת לרצות, לא ראיתי אף פעם שזה באמת עובד. אלא מתוך פחד, וזה סתם, זה לא המטרה שלנו. כן, Women's Pain 1.
1: Gracias amigos. Vale la pena hacer
2: una discusión האם כדאי לעשות בירור לגבי הרצונות שאפשר לתקן ואלו שלא, במיוחד כדי שזה יהיה לנו ברור בעבודה המעשית?
3: האם כדאי לעשות בירור לגבי הרצונות שאפשר לתקן ואלו שלא? כדי שיהיה לנו ברור בעבודה המעשית. נפריד את התשובה לכמה רמות. התיקון, כמו שאנחנו לומדים ממבנה הפרצוף הרוחני, בנוי משכבות. השכבה הראשונה זה צמצום. להתרחק מלהיות הפוך מהאור. האור הוא משפיע, ברא את הנברא כרצון לקבל לעצמו. הצמצום מזיז את הנברא מלהיות המקבל ללהיות הלא מקבל. צמצום. אחר כך יתחילו דברים יותר מתקדמים של בדיקה כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע עליך. זה עיקרי המסך ויבנה הפרצוף. עכשיו אלינו. יש לי רצונות לקבל הנאה ותענוג. כל מיני רצונות. האם אני יכול עכשיו לצמצם אותם? כוח הצמצום זה כוח אלוקי, הוא לא נמצא בטבע שלי. אנחנו יודעים לצמצם את מה שאנחנו מבינים שיעשה לנו רע, כמו בדוגמה של חולה סוכרת שנתן גלעד. יש לי דחף לאכול, אני אוהב מתוק, אבל אני מבין שזה יעשה לי רע, ברגע שההבנה הזאת שזה יותר יגרום לי הפסד מאשר תועלת, אני כאילו מצמצם. הצמצום הרוחני הוא לא כזה בכלל. הצמצום הרוחני זה שאנחנו מקבלים מהאור המחזיר למוטב תכונה שלא נמצאת בטבע הנברא בכלל. אנחנו מתעלים מעל הטבע. זה הצמצום. הצמצום הרוחני הוא מביא אותנו על סף היציאה ממצרים, מה שנקרא, או על סף הלידה הרוחנית. זה כוח שאין בעולם שלי. שאין בכוחי לעשות. אני לא יכול לצמצם את מה שהבורא ברא. האור צריך להביא לי את זה, אם לי תהיה תשוקה לזה. ועכשיו אני הולך אל העבודה שלי עם העשירייה. מה העבודה שלי עם העשירייה צריכה לתת לי? אני מודד, יש לי רצון, יש לחברות רצונות. היה לנו עכשיו כנס עשיריות. זה היה ממש מאיץ חלקיקים רוחני. עברנו הרבה מצבים שבהם ביררנו מה אני רוצה, מה רוצים החברים שלי? המרחב הזה של הרצונות שלי מול הרצונות של העשירייה שלי נותן לי במשהו כמו שנותנים לילד מין משחק כזה על מנת שיתפתח, להתחיל למדוד לי, להם, למה לי, למה להם, כבוד, אגו, ביטול, כל מיני. מה זה אולי השפעה? בכל המרחב הזה אנחנו משחקים, ובתוך המעשה הזה מתפללים. שהמשחק בתוספת ללימוד וההידבקות לרב ולרבש ולבעל הסולם שנמצאים בפרצופים רוחניים יביאו גם אליי שלא נמצא בזה בכלל את האור המחזיר למוטב. כשהוא יבוא הוא צריך לבנות בי ובחברים שלי בעשירייה שלי תשוקה גדולה להיות דומה לאור. ואז התשוקה הגדולה שהיא צריכה להגיע לעוצמה כזאת שנקרא עד שאינו מניח לי לישון, שרק את זה אני רוצה יותר מכל העולם, מכל החיים, מהכל. רק להיות דומה לך, וחס ושלום לא הפוך ממך. כי אתה העליון, אתה הצילי, ואני רוצה להיות כמוך. אני לא יכול, כי אני הפוך ממך. אבל אני מבקש ממך, תברא אותי, משודרג, כמו שאתה. תן לי את כוח הצמצום, תן לי כוונות של השפעה. כל זה בא כתוצאה

0: מהאור המחזיר למוטב. אנחנו בעבודה משחקים כדי שתגדל בנו התשוקה שהיא מושכת את האור שיוצר מאיתנו בריאה חדשה ממש. פרצוף רוחני.
1: כן, ג'רמן.
2: צמצום קראפט, hast du gerade gesagt.
3: אמרת כוח הצמצום. איך הנברא יכול להכיר בכוח הצמצום שעכשיו רוצה לפעול עליי?
1: הנברא צריך לרצות את זה. אנחנו רצון לקבל. אנחנו לא, מי רוצה לא לקבל? אין דבר כזה, זה לא לפי הטבע שלנו. זה ממש נס יציאת מצרים. אנחנו צריכים להגיע לידי כך שמתוך העבודה שלנו בעשירייה, מתוך העבודה שלנו ביחד, מתוך זה שאנחנו מקשיבים באוזן משותפת לקליפים של הרב, להסברים שלו, לאור שהוא נותן לנו, הוא מושך אותנו. אנחנו שומעים את הרב, הוא מושך אותנו אליו, שנעשה גם אנחנו צמצום. כשאנחנו קוראים טקסט של בעל הסולם, הוא מושך אותנו אליו, שנעשה גם כן צמצום. אנחנו צריכים לבקש את העזרה כדי להגיע לכך שיהיה לנו צמצום. ואז שהוא מגיע, אז זה מה שביקשנו. ככה, מי רוצה צמצום? אתה לא תרצה. אם אתה לא רוצה, גם לא תקבל. אי אפשר לתת לך משהו שאתה לא רוצה אותו. אז אולי אתם יודעים מה, בואו נראה בכל זאת את קליפ 3, ושם הרב נוגע גם בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ 3.
4: А как вот мы выстраиваем рожь всё-таки?
5: Как אנחנו בונים את הראש בכל זאת באור חוזר הזה?
6: מה זאת אומרת? עד כמה שאני רוצה להשפיע לבורא, בזה אני בונה את המחשבה שלי, כוונה שלי, אחרי שאני מבקש, בודק את עצמי, עד כמה שאני יכול באמת להשפיע, או אני מקבל ממנו קודם כוחות השפעה, ועד כמה שאני יכול לעלות מרצון לקבל שלי על ידי צמצום, זאת אומרת לא להשתמש ברצון לקבל שלי לעצמי, אלא רק לצורך החיבור, כדי לעשות נחת רוח לבורא, אז אני מעלה מהרצון לקבל שלי כאלו כוונות, ואז לפי זה בכוונות שלי מתלבש כוח שמגיע לי מהבורא, ואז אני מתחיל להרגיש שיש לי עם הבורא קשר, ומתחיל להיות בזה בניית הפרצוף. זאת אומרת, אותו רצון לקבל שהיה, שעשיתי עליו צמצום, עכשיו על ידי האור העליון, הוא מתחיל לקבל מהאור, הרצון לקבל מתחיל לקבל מהאור העליון טיפול. זאת אומרת, האור העליון מתחיל לפרמט אותו, שאיפה שחלק הראש, חלק התוך, חלק הסוף, מה לעשות עם הרצון לקבל.
4: אשתו значит, что потом מלכות דרוש...
5: מה זה אומר שאחרי זה המלכות דרוש מתרחבת?
6: שאחרי שאני פוגש עם ה... אני מעלה את הבקשה שלי, תפילה שלי, להשפעה, ואני מקבל מהבורא תיקון, אז הרצון לקבל שהיה רק מצומצם, על ידי זה שאני מקבל עכשיו מהבורא אורות, תיקונים, כוחות, הבנות, אז הרצון לקבל שלי עכשיו מתחיל להרגיש ממה הוא נכלל, איך הוא יכול לקבל, לעבוד, ואז הרצון לקבל על ידי השפעת הבורא, הוא מתחיל לפרמט את עצמו, לקבל צורה, מה יותר קרוב לבורא, מה פחות, איפה כלים דה השפעה, איפה כלים דה קבלה, באיזה צורה לעבוד, ואז יוצא שפנייה לבורא נגמרה, ועכשיו יש לי תיקון נגמר, הבורא מתקן אותי בזה ששולח לי את האור, והאור נכנס בי ומשנה לי את כל כל הרצונות, מסדר אותם, ממיין אותם, וכך נבנה הפרצוף. קודם היה רצון סתם, אחר כך אני עשיתי עליו צמצום, ופניתי לבורא שאני רוצה לעשות שימוש רק על מנת להשפיע לו, אז קיבלתי ממנו תגובה, והתגובה הזאת, שפועלת על הרצון לקבל שלי, מסדרת רצון לקבל שלי כבר בצורה נכונה, בראש, תוך, סוף, בכל החלקים שישנם בפרצוף הרוחני.
0: הרב אמר, אני מעלה את הבקשה שלי, תפילה שלי להשפעה, ואני מקבל מהבורא תיקון. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, ביחד, מתפללים גם אחד עבור חברו, שזה מה שימלא לנו את הלב, תפילה להשפעה, להיות מתוקנים, דומים לאור, פחות דומים לחמור. וכשהאור נכנס לתוך הלב שלנו, הוא מסדר אותנו, מברר אותנו, בונה בנו ראש, בונה בנו גוף, מבאר איפה התוך, מבאר איפה הסוף. זה הכל פעולה של האור בתוך חומר הבריאה, הרצונות שלנו. אז נחזק אחד את השני ברצון להיות דומים לאור. שאלה וומן מק 133, בבקשה.
7: שלום לכולם. שאלה לגבי הוידאו הראשון, איפה שמרף מסביר לנו מתי שבחינת ד' החליטה להציג את המחסום, ואז הוא הסביר לנו שיש לנו את הפרצוף, ובעצם פרצוף יש מתחת למחסום ומעל מחסום. השאלה כזאת, האם אנחנו ברגע שהחלטנו לעשות מחסום ואז יצא לנו את האור חוזר, הכל הגוף זה התחיל להיות כאילו מעל המחסום בעצם.
0: כן,
7: תודה על השאלה.
0: תודה על השאלה.
7: כאילו אנחנו מתבנים.
0: כן, השאלה ברורה. תודה יקרה. אני רוצה שגלעד יסביר את זה דרך הסרטוט שהוא צייר, כי אז יהיה מובן, רק נדייק את המושג שהשתמשת בו. את אמרת מחסום, מעל המחסום, מתחת למחסום. את המושג מחסום בואי נשאיר לדברים אחרים, כי הוא משמש אותנו לדבר על תהליכים אחרים. כאן מדברים על המסך, התכוונת למסך. אבל בואי גלעד יסביר לנו את זה בסרטוט. בבקשה גלעדי.
1: שוב, המסך, מכיוון שאנחנו מדברים על מלכות דין סוף, אז מלכות עשתה מסך מעליה. והיא אומרת, אני לקבל ישירות לא מסכימה. מה זה אותו אור ישר שמגיע? אור ישר זה אותו תענוג שמצטייר כנגד הרצון שנמצא בתוך מלכות. מלכות ממשיכה לרצות לקבל, והיא מרגישה שיש מי שרוצה לתת לה, והוא רוצה לתת לה תענוג. אז זה אור ישר, הוא בא ישר כדי למלא את מלכות. אז מה יש למסך? המסך יש לו שתי תכונות אמרנו. אחת, שהוא דוחה את התענוג, הוא אומר אני לא רוצה לקבל אותו כי גדלות בעל הבית היא נכונה והיא עדיפה. ודבר שני שיש לו, יש לו את היכולת לבדוק כמה אור חוזר הוא מעלה ביחס לרצון שלו. אם נראה רגע את הסרטוט הראשון, דיברת על הוידאו הראשון של הרב, אם אפשר לראות רגע את הסרטוט מספר 1 שהרב צייר, אז שם את יכולה לראות, כן, יש לנו אפשרות לראות אותו?
7: השאלה שלי הייתה, אם אפשר לדייק?
1: כן.
7: השאלה שלי הייתה, האם בדקה, ברגע שהחליט פינת ד' לעשות את המחסום,
1: כן, מסך.
7: מסך, סליחה.
1: כן.
7: אז אנחנו התחלנו לעשות את כל הפעולות מעל, כאילו אנחנו עלינו, ואז כל הפרצוף התחיל להיות מעל, ואנחנו כל הזמן עולים דרגה דרגה ברגע שמחליטים, אבל כל ההחלטות הן כבר לא מהאפס הזה של המסך, הן כולם מעל.
1: כן,
7: הפרצוף מתחיל לגדל מעל, ואז הוא מתמלא באיזשהו שלב.
1: לא, הוא לא מתמלא מעל. הוא לא מתמלא מעל, אלא בסך הכל מה שנמצא מעל זה נקרא ראש. למה? כי הכלים נמצאים מתחת, הכלים זה הרצונות לקבל, אי אפשר לברוח מהם. גם אנחנו, שוב, רצון הבורא הוא להיטיב לנברא, הבורא רוצה שנקבל ממנו. אז מעל, מה שאת אומרת מעל, זה רק כוונות. זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע. על מנת זה הכוונה, או האור החוזר, והפעולה זה השפעה, הוא לא מקבל עדיין. אחר כך שהוא מברר עם הבורא כמה הוא יכול לקבל, אז זה נקרא שהוא מקבל, זאת הפעולה, הוא מקבל, למה? על מנת להשפיע. זה נקרא שהאור הפנימי מלובש בתוך האור החוזר. אם נראה רגע את הסרטוט של הרב, השני, סרטוט השני של הרב, אם אפשר להראות אותו, לא זה, השני, אז בשני אפשר יהיה לראות שהרב כתב שם שזה מלובש בתוך אור חוזר. טוב, נראה אחר כך.
7: הלאה. תודה רבה, כבר הבניתם, תודה רבה.
1: יופי, אתם רואים רב כתב שם, אור פנימי שווה אור ישר פלוס אור מקיף. האור פנימי פלוס אור חוזר. זאת אומרת, האור החוזר הוא התנאי לקבל את האור הפנימי, את האור הישר. וומן טביליסי.
8: כן, תודה רבה מורים יקרים. עד כמה שהבנתי, האור זו הרגשת האהבה מצד הבורא. והנברא עושה חשבון ומקבל את אותה מידת האהבה שהוא יכול להחזיר לבורא. אבל לא ברור לי איך אפשר להרגיש אהבה ולעשות חשבון, כלומר חלק מאהבה לקבל וחלק מאהבה לא לקבל. במה נבדלת ההרגשה בראש של האהבה לבין ההרגשה של אותה אהבת הבורא בגוף? מה זה אומר לקבל את האהבה?
0: אני לא הייתי הולך עם הציור הזה שהציירת, כי הוא קצת יבלבל אותך, כמו שאת רואה. אני מציע להידבק לציור של בעל הסולם והרב, אורח ובעל הבית. יש אורח, אוהב, סליחה, יש בעל הבית, אוהב, רוצה לתת. מכין שולחן מלא כל טוב. על השולחן יש מנות, נגיד 5 מנות. החמש מנות האלה בנויות בדיוק לפי הרצון לקבל הנאה ותענוג שיש באורח. איך אנחנו יודעים? כי בעל הבית ברא את האורח בהתאם למנות שהוא רוצה לתת לו. אז יש את אהבתו, ויש את הבעת האהבה הזאת דרך המילואים, האורות שהוא רוצה לתת, המנות. אז החשבונות זה לא אהבה, לא אהבה, כמו שציירת, איך אני יכול למדוד. תלכי לציור של המנות. איך הרב אמר? סלט, דג, בשר וכן הלאה. אני מודד איזה מילוי אני יכול להכניס לתוך הרצון שלי לקבל את אותו מילוי ולשמור על כוונה שאני בזה אחזיר לו אהבה והשפעה. אני לא מודד את אהבתו. אין לי בכלל שום מדידה אליו. מי אני? אני כלי. כל מה שמדברים, אמרת, הגדרת את האור גם. מה זה אור? אור זה כל המילוי שמורגש בתוך הכלי. זאת היא הגדרת האור. כל המתלבש בתוך הכלי. אנחנו מדברים רק על מה שהנברא יכול לגלות בתוכו, בתוך הרצון לקבל הנאה ותענוג שלו, וכל החשבונות שהוא עושה הם על עצמו, על היכולת שלו לבנות כוונות יותר ויותר גבוהות, על פני רצונות יותר ויותר עבים, יותר ויותר גדולים. הביטוי של אהבת הבורא אלינו הוא דרך המנות שהוא הכין לנו. הביטוי של אהבה שלנו אליו זה דרך זה שנהיה מסוגלים לקחת מנה ועוד אחת ועוד אחת ולשמור שאנחנו לוקחים את זה לא בגלל שזה טעים וממלא, בגלל שאנחנו בזה רוצים להביע אהבה. אז יש את השולחן והמנות ויש את הכוונה להביע אהבה שהיא מפגישה אותנו איתו. איפה? בתוך הרצונות, בתוך הכלי. תלכי עם הציור הזה, ואז לא תתבלבלי מאיך אני יכולה למדוד את אהבת הבורא אליי. אין לך שום דבר חוץ מהכלי. את כלי. את בודקת את היכולות שלך לעבוד עם האור. איך קראנו בציטוט מהפתיחה? הזמן שלנו כבר טס. בציטוט שקראנו מהפתיחה, תראי איך הוא מתחיל, משפט ראשון. מאות י' בפתיחה, הבאנו חלק בקטע מקור מספר 1, בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל. זאת נקודת ההתחלה. בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, ואז מתחילה תגובת הנאצל, תגובת הכלי אל מה שבא אליו. גם אלינו, האור הזה עכשיו מאיר. אבל בגלל שאני עוד לא בנוי בתוכי, עם צמצום, מסך ואור חוזר, אז אין לי איפה לקלוט אותו, להיכנס איתו לאינטראקציה, אבל הוא פועל עליי כמקיף. אני עכשיו מבקש, תשנה אותי קצת בפנים, שגם אני ארצה לתת לך כמו שאתה מאוד רוצה לתת לי. וככה זה מתחיל. תודה על השאלה.
1: כן, כמו שאורן ציין, זמננו תם. שוב, אנחנו אומרים, לא להיבהל או לפחד או להירתע, אם לא הבנו עד הסוף. מטרתנו כרגע היא לא להבין, אלא מטרתנו היא לפתח בנו רצון להיות באמת מעבר למחסום, ולהבין את זה כמו שבעל הסולם מבין, כמו שהרב מבין, כמו שהרבש מבין. אנחנו רוצים מתוך הלימוד הזה, מטרת הלימוד היא לפתח את הנשמה, לפתח בנו את ההשתוקקות, לפתח בנו את הרצון להיות בתוך המושגים האלה ובאמת לחיות אותם. ואם בכל זאת תפסנו משהו, אנחנו נמשיך בשבוע הבא ונתקדם צעד אחר צעד, לאט לאט, עד שתהיה בנו השתוקקות מלאה לקבל את תכונת ההשפעה. תודה רבה לכם, ואנחנו נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם, כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מאי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה עצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם וסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנעל כי מי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית, אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו כנ"ל. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שהן כן אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו, ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה, לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצלמוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים, הנולדים מהעורב, נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבה שנותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה. שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש... נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורב. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורב, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה ו... מפני שעובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלה אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי, שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז תחים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן, בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח, שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר על בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לא משפטי ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה להגיד את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב. האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שהאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח, כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו, ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול, ואז אדם מתחיל להשתוקק מסתם להיות בהמה שם, משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות ורצים אחרי הגילויים ואחרי ההמצאות ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלו וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ו... עזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ורוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק. אבל אותה תמונה, יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן לייעזר באחרים לתקן את עצמו, ולעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש זמנים אחרים שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל ואיכשהו להוציא מסקנות מהעבר ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
0: שאלה על תחילת המאמר, בפסקה השלישית, חשוב ש... כשבעצם נמצאים בצמצום והסבר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות את הפסקה יכולים רק להאמין שוב כך. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורא.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי.
0: אני שואל אותך, אם הייתי יודע...
1: אלה איזה...

להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה שזה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו. כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. בפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להציג, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן? זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה. בהמה מה שהיא רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות? נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה, איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון רצון לקבל שלי, להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו,

0: אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, קדילה, כאיזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי, או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה, אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם אלימות להתחזק באמנתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
1: מה זה
0: שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזשהו דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון. ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה, לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות, אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח, ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך, בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה, לעשות חשבון לפי משהו אחר, לפי לפי הערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא והולך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן? זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, אורייתא וקודשי בריחו חדם. מה זה נקרא אני? זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הפרק. את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומערב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד, ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם לעשות כל הבירורים על כל ה... על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דקבלה. אפילו כלים דהשפעה שלנו זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה. זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
1: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
0: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים, שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, איי, אני מתפעל ככה, איי, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה... תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל אישית, אלא איך שצד ג' כאילו המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד, מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם הווירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים אם כך להבין, שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמו איתך 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל. יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? בהסתרה שמתרחקים אחד משני, יכולים להפסיד, לפעול פחות. עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם, למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון. וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה כלי עצום. כן.
1: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת פועלת.
0: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. אבל תכלס זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח התיקון גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, הזכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. וממש החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. שאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
1: אז אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנת את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות פשוט את זה, בחברה, את
0: היחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה, על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש, זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש הכל, במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי, מהם. לכן, באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
2: לא מובן לי עדיין, איך בעולם, אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני-רוחני, זה רוחני שבעולם שלנו. נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת. כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת יש כוח עצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל, ככה, כמו חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה, בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
2: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה מגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה?
2: זה מחשבה שלי שהיא בתיכי, המחשבה
0: שיש בתוך החבר, אני מדבר עליו. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
2: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות. מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד. ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי, היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל, איך הם... המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן.
1: אתה אומר, המחשבה, למה אתה מתכוון?
0: מחשבה, אני מתכוון רצון.
1: נגיד, שני אנשים שחושבים, אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, השני, נגיד, רוצה רוחניות כדי, נגיד, שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שם רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה הפוך.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא, נגיד. אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו... מפני שאנחנו אז מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות, אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים חשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם. נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך כדי להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזושהי כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיכשהו משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר, לבוש אחר שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות, גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו, לדעת פחות או יותר מה זה בורא, ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, זהו. ונקודה העליונה זה צריך להיות קודש בריחו, וזאת אומרת כוח ההשפעה בלבד, ואני צריך לקרב את עצמי על ידי המעשים כך שהרצון שלי קטן הזה אליו יתייחד עם הרצון שלו די להשפיע. זאת אומרת סך הכל למה אני עושה את החץ הזה ממני אליו, שאני לאט לאט יגיע לעוצמתו די להשפיע. זה הכל. אם אני לא רוצה להרים את עצמי ממצב שלי כאן, כן? למעלה, דרך אורייתא, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלו די להשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורסה, בטוטו, והולך לביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל, וגם על בחינת קודשי בריחו, וגם על האורייתא. על גימל נקודות האלה צריכים לעבוד.
2: שבן אדם מתאים לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן. זאת אומרת, הדאגה הזו שלא יפספס מוציאה אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבעל הסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקק לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקק לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי בורא. אבל מאיפה אתה יודע איך שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא. זאת אומרת, כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת ראית כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק לדעת ציווי דמרי. יודע ציווי דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציווי דמרי, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עצות, איך להתפטר מהרצון לקבל. לאט לאט להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה. יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה. עוד, יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל. משך זמן הלימוד. באמת לחבר שלושת הנקודות האלו. ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. יחד. שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא. כן? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו. אחר כך עם מסך. זהו. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע. כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי המסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה, של שנקרא אורייתא. ציוויה דמרי. כן.
3: ציוויה דמרי זה שייך לאוכן דאורייתא, לדעת אוכן דאורייתא?
0: ציוויה דמרי זה תרי"ג פקודות,

עושה לו אוזן חמור.

0: בני ברוך, קטע מספר 17. במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה כל סוד גילוי הבורא וההתקרבות אליו מצד האדם בעולם הזה. זה מתוך השיעור שרב נתן לנו על גדלות הבורא. עוד פעם, במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה כל סוד הגילוי וההתקרבות אליו מצד העולם בעולם הזה.
1: חברים יקרים, קהילה נכבדה, כלי עולמי, אני רוצה לפתוח את הסעודה הזו בשמחה. עברנו באמת תקופה מאוד מיוחדת. אני חושב שזה תקופה, זה הצעד הראשון של הדור האחרון. זה פעם ראשונה שאנחנו עשינו כנס כזה, עם כזו שמחה. אני שמעתי את כל החברים בכלי העולמי, בכלי שלנו, ששמחה כזו לא הרגישו הרבה זמן. ואני רוצה לומר שאני בטוח שכל הכלי קפץ למדרגה כזו גבוהה, כי איך יודעים? נו, איך יודעים שהכלי קפץ מדרגה? כי אם יש שמחה, אז זה בטוח, זה קפיצה. אין דבר כזה שיש שמחה ואנחנו נמצאים באותו מקום. ממש מורגש, אני בכל אופן, הלב שלי ממש מתפוצץ ככה, מלא, מלא. אנחנו באנו מהכנס ואני הרגשתי שהכל השתנה, כאילו, הכל משהו חדש. אז חברים, בוא ניכנס עכשיו לסעודה הזאת גם בשמחה ובאהבה. אז לחיים חברים.
0: לחיים.
2: לא, אנחנו בפאוזה של עוד פעם.

0: חברים יקרים, עכשיו נשמע את דברי רב, איך הוא מוביל אותנו, איך הוא מנחה אותנו להודות לבורא על הזכות, איזה זכות קיבלנו להיות בחברה כזאת גדולה. אני חושב אני כל הזמן מנסה להקל את הדבר הזה, ואני אפילו לא מבין את הגדלות ואת הגודל של המעמד הזה. אז בואו נשמע את רב, איזה כוח הוא נותן לנו.
1: אנחנו נמצאים נגיד עכשיו. סעודה, חיבור, ברכות. מה אפשר עוד לעשות? רק להודות לבורא על זה שעושה איתנו כך, שבזכותו יום יום אנחנו קיימים, ויש לנו לעולם ולצעודה ולערוך שולחנות. אדרבה, זה הכל ממש למעלה מהדעת שחושבים איך זה קיים. אני מה אני רוצה לשאת לחיים עבור החברה הזאת הגדולה, גברים, נשים, ילדים, שיתרבו ויגדלו ויתחזקו, וכך תמשיך עוד ועוד ועוד שנים רבות רבות רבות. זה הכל. מה יש להגיד? אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להחזיר לבורא את התודעה שלנו, וכך יכולים ליהנות מהחברה ומכל אחד ואחד, מילדים, נכדים, נינים, וככה זה שיהיה עוד ועוד. תצליחו, אני איתכם. לחיים.

0: מתוך שיעור על גדלות הבורא, קטע 15. ההתקדמות הזאת תלויה רק בקשר שלי עם החברים. בכמה אנחנו פונים לבורא, וכמה אנחנו עושים את זה ביחד. ההתקדמות הזאת תלויה רק בקשר שלי עם החברים, בכמה אנחנו פונים לבורא, וכמה אנחנו עושים את זה ביחד.
1: טוב, חברים, סבב חיבור לשאלה איך נרגיש כל חבר ככוח רוחני. אני חוזר שוב, סבב חיבור, איך נרגיש כל חבר ככוח רוחני. קבוצת מיקוד, פלורידה.
2: How do we see every friend as a spiritual force? I think it starts with our knowing of our ego, to seeing other viewpoints other than my own, our own.
3: Yeah, thank you, Joe. Мы все еще находимся под впечатлением прошедшего конгресса, где каждый что-то постиг, но сам...
4: Кулану дайн бит палут мэм. כנס שעבר עלינו לטובה, סוף סוף הוספנו בהתקללות בינינו והרגשנו מה זה עבודה בעשירייה. ודווקא העבודה הזאת היא שהראתה לנו את הכוח של החברים, שפשוט נותנת התפעלות, שכל אחד עובר למען החיבור, למען האיחוד והדבקות בעשירייה, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. כל כך הרבה דברים קרו, כל כך הרבה התפעלויות בכנס, לא יודע אפילו איך לבטא את זה. אבל זאת העבודה שיש לנו כרגע לעשות. מודים לכל מי שיזם את הכנס הזה. ודווקא הכנס הזה שהיה בעשיריות נתן לנו כוח, ולא סתם כוח, אלא דווקא את אותו הכוח שמכליל את החברים זה בזה והופך אותנו ללב אחד. קיבלנו ממש התפעלות, שבח לאל, שבח לרב, שבח לבני ברוך ולכל החברים ולעשיריות שהפורא שם אותנו בתוכן, לחיים.
2: Yeah. Terry, can you speak? Okay. Yeah, you know, the friends are the key to this. The friends are
4: החברים הם המפתח כאן. זאת הדוגמה שאנחנו רואים.
2: We understand the creator gives us
4: אנחנו מבינים שהבורא נותן לנו את כל המצבים השונים האלה, אבל בעודנו רואים את החברים גדלים דרך המצבים האלה, אנחנו מבינים שכדי לעבור את כל זה בצורה מוצלחת, אנחנו צריכים תפילה משותפת, חיבור בעשירייה, שהאור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, ישנה אותנו, יהפוך אותנו להיות כאיש אחד בלב אחד. אנחנו מודים לא רק על זה שנתנו לנו כזה כנס שבו אנחנו יכולים להתקלל זה בזה ולהפוך להיות כאיש אחד בלב אחד, אבל ההתפעלות הזאת שאנחנו קיבלנו זה משהו שקיבל ממש כל חבר, כל אדם, כל אחד שמשתוקק להתקלל זה בזה, קיבל את הכוח הזה. ואנחנו כולנו ככלי העולמי שמעורר את העולם בחיבור למען הדבקות בבורא, פשוט מתפללים, מודים על זה שפתח את ליבנו ונתן לנו את המצב הזה, מודים לרב שלנו, מודים לכל מי שירגן את את הכנס הזה. תודה רבה, בני ברוך לחיים.
2: So we take this opportunity to
4: אז אנחנו משתמשים בהזדמנות הזאת כדי ליהנות, כדי להיות במקום שבו אנחנו יכולים לחלוק בינינו סעודה עם החברים הגדולים ביותר בכנס המופלא הזה. ובעודנו יוצאים מזה אנחנו מביאים לשמחה גדולה על זה שעברנו את הכנס הזה, ואנחנו מפיצים את כל האהבה הזאת בעולם, בפני ברוך, לחיים חברים שאתם כאן וקיימים.
2: ארון?
4: כן, נמשיך את העבודה כדי לעשות נחת רוח מתוך העבודה שלנו למען החיבור וההשפעה לבורא, לחיים נברוך.

0: אנחנו בשמחה גדולה, ואנחנו לומדים ששמחה באה ממעשים טובים. בואו נשמע את הרב שלנו שמלמד אותנו את כל מה שאנחנו יודעים, שיסביר לנו איפה המעשה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות. בבקשה, קליפ.
1: איפה אנחנו עכשיו נמצאים? האם יש בינינו חיבור? האם יש בינינו ערבות? האם יש מסירות להיות כאיש אחד בלב אחד? לפחות קצת איזה צעד קטן, ועוד קטן, ועוד קטן לקראת זה יום-יום. ואחר כך למשוך עוד אנשים לאותה הדרך. אין לי מה להוסיף. יהיו הרבה מילים, אבל
0: תודה.
1: אתם צריכים להבין שצריכים פחות, פחות, פחות מילים ויותר, יותר, יותר מעשה. ומעשה זה בלב. אני מאוד מקווה שאתם שומעים, וגם כן נשים שומעות, ושזה נכנס. אבל כנראה שיש עוד מקום ריק. צריכים למלות אותו בתפילה. נו.
2: תודה.
1: חיים.
3: טוב, חברים יקרים, ניתנה לי הזכות עכשיו, באמת זכות, לייצג את Woman PT7, הנשים שלנו מ-PT7. אנשים שלנו הם עשו כנס במקביל אלינו, ואני חושב שאם קיבלנו כוח ושמחה ואהבה בתוך הכנס, זה רק בזכות התמיכה של אנשים שלנו. אנשים שלנו הם נשים צדקניות ממש, עם לב רחב, רב אוהב, לב תומך, תומך בכל החברים. אז הייתי רוצה להציג את הנשים שלנו הצדקניות שידברו עכשיו. Woman PT7, נשים PT7. בבקשה.
4: אז שלום לכולם. אנחנו רוצות לשתף בהתרשמות שהייתה לנו בכנס האדיר הזה. על הזכות הגדולה. בעיקר אנחנו רוצות להודות על הזכות הגדולה שהייתה לנו לעשות את ה... להתכונן יחד לכנס. ההכנה הייתה מאוד משמעותית ומאוד חשובה. חילקנו תפקידים וממש כל חברה נתנה את הלב שלה. וביחד בנינו משהו משותף ומיוחד. נפגשנו בעצם במשך כל שלושה ימים מלאים, מהבוקר עד הערב, עשינו פעילויות, בישלנו, אכלנו יחד, העברנו תוכן, קיימנו סדנאות, העלינו תפילות, שרנו, שיחקנו, יצאנו לטבע, דאגנו לילדים כמובן, שהיו איתנו כמעט כל הזמן, והיה מדהים, הכל פשוט זרם בצורה מושלמת. הכנס יצר בינינו חיבוק מאוד עמוק, ממצב בהתחלה שהיו התנגדויות לכנס במתכונת הזו. הגענו למצב שמהר מאוד, רק העלינו הודעה בעצם על הזכות שניתנה לנו להתחבר בצורה כזו אינטימית. ומיוחדת. הרגשנו איך אנחנו נעשות קרובות יותר, איך אנחנו מתחברות יותר, ממש כמו גוף אחד שפועל יחד. זו הייתה חוויה שהשפיעה על כל האסירייה, ונתנה תחושה של עליית מדרגה אמיתית. הורגש ממש איך כל חברה בוחרת להתבטל, ורק רוצה לתת את הלב שלה לחברות. זהו, אז אנחנו רוצות להגיד תודה, באמת, לחברה היקרה שלנו, לרב, להנהלה, ובעיקר לבורא, שנתן לנו הזדמנות להתחבר בצורה כזו, לעבוד יחד, לחוות חיבור כל כך מיוחד ומשמעותי. אנחנו מרגישות שהמתנה שקיבלנו בכנס הזה תמשיך ללוות אותנו בהמשך הדרך, ובאמת תודה רבה לכל חבר וחברה שעמלו ותרחו להצלחת הכנס האדיר שהיה לנו. זהו, לחיים בני ברוך. תודה.
0: חברים, עברנו כנס מאוד מאוד מאוד מיוחד, ומה שהיה בו מאוד מיוחד זה שהיו יותר מ-800 אסיריות מפוזרות בכל העולם. כן, כן, אפשר למחוא כפיים, זה בסדר. 800 אסיריות. 800 נקודות של אור, קשר עם הבורא. ועכשיו אנחנו הולכים להציג קבוצה מאוד מיוחדת, שנמצאת אי שם בצד השני של כדור הארץ, קבוצת נובוסיבירסק. חברים שקצת מכירים את המקום, אני עוד לא זכיתי להיות שם, אמרו שזה קצה העולם, ככה עוד קצת קדימה, אחרי הקצה. אז בואו נשמע את החברים מנובוסיבירסק, עושים שם עבודה מדהימה בחיבור, בהפצה. נובוסיבירסק, בבקשה.
2: כן, איזה כנס מדהים, באמת כנס ראשון שלנו מסוגו, שפשוט התעמקנו, הבערנו את האש הבוערת הזו בינינו, שלושה ימים, והיא פשוט שברה את כל תנאי המזק, את כל הרוחות שהפריעו, את כל היתושים, כל החשיבות שבנינו, היא פשוט שרפה את כל ההפרעות מסביב, והורגשה כמה דאגה הייתה במעשים מכל החברים, כמה אהבה הייתה בדאגה שלהם, אהבה במעשים, אם זה במטבח, באוכל, בתמיכה, בכל דבר, תמיד הייתה שמחה מכל חבר, בתנאים מאוד מאוד קשים. אחד החברים הוא פשוט פתח את הלב, אמר את כל מה שהיה לו בשתי מילים, אמר, זה היה כנס ערבה מה שחווינו, ממש בשיא הקור, ונכנסנו ככה למדבר, והדלקנו את האש הזו, והתחממנו אחד מהשני, אחד מהשני באש הלבבות שלנו. היה כל כך המון מצבים שעברנו, אבל התקרבנו ויצאנו מהכנס הזה כעשירייה אחת מאוחדת, אחרי שכל החברים התגברו על מרחקים אדירים, ומרחק לא רק פיזי גשמי אלא מרחק מלב ולב, והתגברנו גם עליו, ובאמת היה כנס מופלא מופלא, ואנחנו לא מפסיקים לדבר עליו כבר שבוע שלם, למעלה משבוע, אנחנו פשוט עוד מנסים להקל את כל ההבחנות, ההתרשמויות שעברנו, שספגנו, ואנחנו רוצים פשוט לספוג, ופשוט להפנים, מה זו המדרגה הזו שהבורא נתן לנו? ויחד עם זה אנחנו זכרנו, לא שכחנו לרגע, שכל מה שאנחנו עכשיו עושים, במקביל, עם עוד מאות עשיריות, 700 עשיריות בעולם שעושות את העבודה בדיוק, ואנחנו כולנו מקושרים בהרגשה אחת משותפת, ואנחנו נמצאים באותה מערה אחת של רבי שמעון. אז לחיים חברים, ותודה רבה לבורא, לחיים בני ברוך.
3: טוב, חברים יקרים, שמעתם את השמחה עכשיו מהחברים, אז אני רוצה לומר לכם שהשמחה האמיתית עכשיו נתנו לי לייצג ולהציג את החברה, את החברים הגדולים שלי מפיטי 8. אני רוצה לומר לכם שמרוב שמחה ישבנו וכתבנו שיר, שיר מאוד קליט, מאוד מיוחד. אנחנו רוצים לשיר אותו ביחד לחברה, לתת אותו כמתנה, אבל אנחנו מבקשים מכם, תצטרפו אלינו, הוא מאוד קליט. אז בואו נשאיר את זה ביחד. אז פיתי 8 לבמה, בבקשה.

0: תתקרבו למיקרופון.
1: מתקרב, מתקרב.
2: תתקרבו. שומעים?
3: היי,
1: תתקרב. וואן, וואן, וואן.
2: אין לו מיקרופון.
1: לאבי יש מיקרופון?

0: חברים אהובים, איזה שמחה, איזה כוח, איזה חיבור. אנחנו מתוך כל הפעולה האדירה הזאת שקרתה שבוע שעבר, שהקפיצה את כל הכלי קדימה, פתחנו במהלך, כבר כמה חודשים הדבר הזה קורה, מרכז המבקרים שלנו, שבעצם עם כל הכוח שאנחנו אוספים בכל הסירייה ובכל הכלי העולמי, אנחנו הולכים לצאת לעולם עם אור ענק, גדול, חזק, שייצא מתוך המרכז מבקרים שלנו. אנחנו פעם בכמה שבועות נעדכן על ההתקדמות של הפרויקט, אבל ועכשיו בואו נשמע את רועי הקוקה שלנו האהוב, שיספר לנו על ההתקדמות והמצב כרגע של הפרויקט הזה. בבקשה, קליפ. מרכז מבקרים, בבקשה.
1: זוכר באחת הפעמים שישבנו עם הרב, אז שאלנו אותו, אם נעשה מרכז מבקרים, מה הוא צריך לעשות? וזה כאילו דווקא משפט שאני לוקח איתי כל הזמן בפרויקט הזה. אז הוא אמר, אדם צריך לעבור מסלול שבסופו של דבר נדלקת לו הנקודה שבלב. ככה זה צריך להיות, מסלול הנשמה. ודווקא אנחנו מדברים, ואני רואה פה על הקיר, יש לנו פה את המפה של הטרמינל, את כל החללים שהאדם הולך לעבור, ממצב שהוא פה נכנס לפרשו, והוא נמצא בסוג של חדר המתנה, ואחר כך הוא נכנס פה לבית קולנוע, לתוך הסלון, והוא אחר כך ממשיך ועובר פה את השאלות המהותיות שלו על החיים, ואחר כך הוא נכנס לבית משפט על האגו שלו, שלומד את הטבע שלו, אחר כך הוא נכנס לבירור על הבחירה החופשית, הוא מרגיש כמו בתיאטרון בובות, מראים לו, איפה יש לך בחירה, איפה אין לך בחירה? בסוף הוא ממשיך לתוך חלל של תפיסת המציאות, ששם אנחנו רוצים להראות לבן אדם שהכל זה אשליה אחת גדולה. מתוך תפיסת המציאות הוא ממשיך למשחק, שבמשחק הוא מתחיל לשחק יחד עם האנשים, והוא מבין שכל הקסם הזה יכול להיות רק אם אנשים מגיעים לקשר ביניהם. מתוך החיבור ככה מתגלה להם האינסוף, השפע האינסופי הזה. והסיומת המרכזית, הגרנד פינל של כל מרכז המבקרים, אנחנו רוצים בחלל המרכזי לתת חוויה של כנס לאדם. עוד לא יודעים איך לעשות את זה, זה ממש הנקודה הרגישה שעליה אנחנו עכשיו נוגעים, כי ראינו שכל מי שמגיע לכנס פשוט מבין שמה שקורה פה אין בשום מקום בעולם. וזה מה שאנחנו רוצים לדמות, חוויה של כנס, שמי שיכנס בסוף לחלל המרכזי וירווה את הכל, ירגיש שאני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. מבחינתי ההצלחה של הפרויקט היא, כל מי שיבוא פשוט יגיד, וואו, מה זה הדבר הזה? אני רוצה להיות בחלק מהדבר הענק הזה. עוד הצלחה של הפרויקט מבחינתי, שזה בעיניי האתגר הכי גדול, זה שכל החברה, כל האנשים בארץ ובעולם, ירגישו שהפרויקט הזה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד יקר ומיוחד. ואם הרצון שכל אחד מאיתנו לא יהיה בתוכו, אז זה לא משנה כמה אנחנו נהיה מיוחדים ונביא את הקבלנים הכי גדולים ואת היוצרים שעשו יצירות לכל העולם, זה לא יהיה אותו דבר, כי ברגע שאנחנו שמים את הרצון שלנו, אז הבורא בפנים. וזה מה שנקרא הצלחת הפרויקט, שהבורא שורה במרכז המבקרים. ככה אני רואה את זה. ממש מרגיש את זה. אנחנו מייצרים איכל בשבילו לעשות מסאז' לנשמה שכל מי שהולך להיכנס לפה, וכמו שהרב אמר, לפתוח לו את הנקודה שבלב אחרי המסלול. זה מבחינתי ההצלחה.
0: ילדים יקרים, לבמה.
2: אני אגיע בסדר. טסטינג,
3: חברים יקרים, שימו לב רגע, גם גברים, גם נשים. עוד שנייה. חברים וחברות, יקרים ויקרות, אחרי השיר יהיו הודעות חשובות לקבוצת פתח תקווה. אז אנחנו מבקשים מכולם להישאר לשבת, לא לקפל מיד אחרי השיר. הסדרן יודיע מתי לקפל. תודה.
4: בידידות מנוחת שבת המלכה וכן ארוץ לירת כל קלה לסוחה לבוש בגדיך מודות לילה להביא מברכה לילה ותכן כל הרבה

לה,

תשמעו, לילה, לילה, לילה, והייתם מסכולה, לילה, לילה, לילה.

חפצך אסורים, וגם לחשוב חשבונות. תראויים מותרים, ולשתך בנות. ותינוק ללמדו ספר לילה,

בחדר שלך אתה לא ידע לך, ואני רוח בחיבה אתה.

רק לבינות.

שפת המחזר החיים למקדש שכתוב ולקודש קודשים למקדש שכתוב ולקודש קודשים אמרתי

0: אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי. אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827.

נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם, כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה. לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצען? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה, והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב, והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם,
יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנעל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה הזה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו כנ"ל. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו.

0: שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה, לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצלמוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים, הנולדים מהעורב, נידונים למיתה. כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת. וזהו כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה, הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים. שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים. או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבה שנותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161, מאמר חיי שרה, שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא,

עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה שנקראים באמת בני עורב, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורב. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורב עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה, במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו, כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה מפני שעובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה. מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז תהיים אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר,
הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מאורעות. לפעמים לא. לכן בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח, שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר על בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לראות שזה ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה לתת את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי בשלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב. האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזערים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח, כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו, ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול, ואז אדם מתחיל להשתוקק מסתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלה וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ועזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ברוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק, אבל אותה תמונה. יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן לייעזר באחרים לתקן את עצמו ולייעזר בכל מיני דברים שם מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת אור משפיע אליו ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו. כן? ויש זמנים אחרים שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל, ואיכשהו להוציא מסקנות מהעבר ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
0: שאלה, תחילת המאמר, בפסקה השלישית, רשום שבעצם נמצאים בצמצום והסתר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות את הפסקה יכולים רק להאמין שוכתב. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת עבור.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה מאמין? אתה יכול להסביר לי? אלה איזה מין הבטחה? מה זה עניין הזה אמונה? מה זה הרגשה הזאת אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזשהו עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה. בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול, יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות ככה שהם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה, שזה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אל, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא, איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להציג, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם, וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות? נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה, איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון רצון לקבל שלי, להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? לא. מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... לא. אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, קדילאק, איזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית ומפעל אולי או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם הלימוד להתחזק באמונתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
0: מה זה שהבורא מתגלה?
1: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזושהי דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון, ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה ש האור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר, הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך, בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה, לעשות חשבון לפי משהו אחר, לפי לפי הערכים רוחניים. אחרי שתרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה. זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן, זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, רייטה וקודשי בריך הוא חדם. מה זה נקרא? אני זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. כן? זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומהרב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם, לעשות כל הבירורים על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דקבלה. אפילו כלים דהשפעה שלנו, זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה, זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע, על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
2: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
1: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים. שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, איי, אני מתפעל ככה, איי, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל, אישית, אלא איך שצד ג' כאילו, המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד, מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם הווירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים, אם כך, להבין, שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמה איתך, 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל. יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? בהסתרה שמתרחקים אחד משני, יכולים להפסיד, לפעול פחות. עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה זה זה כלי עצום. כן.
2: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת מתפעלת, ואז אפשר להגדיל יותר
1: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. על תכלס זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח, התיקון, גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, הזכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. שאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
2: אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנתי את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות, פשוט זה חברה,
1: את ה... יחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה, על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש, זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד.

0: כמה שהן יהיו רחוקות ביניהן, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש והכל. במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך, אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי מהם. לכן באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
1: לא מובן לי עדיין, איך בולם, אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני-רוחני, זה רוחני שבעולם שלנו. נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת. כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבת יש כוח העצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל ככה, כמו חשמלים, חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה, בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
1: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
1: זה מחשבה שלי שהיא בדיחי, המחשבה
0: שבתוך החבר
1: אני
0: מדבר. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
1: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות, מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד. זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל איך הם המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן. מחשבה, אני מתכוון רצון.
1: נגיד שני אנשים ש... חושבים, אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, והשני נגיד רוצה רוחניות כדי, נגיד, שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שם רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה מאחור.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא נגיד, אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו, מפני שאנחנו אז מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות, אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים שחשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם, נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך כדי להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזושהי כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיכשהו משהו שנקרא כדי להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר, לבוש אחר שלו.
1: זאת אומרת,
0: ההבדל ממה שאתם מבקשים,
1: או
0: מי מבקשים,
1: או
0: ככה, לא כל כך קבל. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות. גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו. לדעת פחות או יותר מה זה בורא, ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, ונקודה העליונה זה צריך להיות קודשי בריחו,

0: הדרך אורייתא, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלא די להשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורצה, בטוטו, והולך לביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל וגם על בחינת קודשי בריחו וגם על האורייתא. על ג' נקודות האלה צריכים לעבוד. כן.
1: שבן אדם מתאים לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן, זאת אומרת, הדאגה הזו של לפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבעל הסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו, יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקח לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקח לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי זה בורא. אבל מאיפה אתה יודע שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא. זאת אומרת, כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת רגע כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק, לדעת ציוויה דמרי. יודע ציוויה דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציוויה, ציווי, ציווי. דמרייד, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עיצות, איך להתפטר מהרצון לקבל, לאט לאט. להגיע לטבע שלו. זה על ידי האלימות. מספיק שבזמן האלימות, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה, יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה, עוד יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל משך זמן הלימוד באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא, יחד. שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא. כן? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו, אחר כך עם מסך. לא. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע.

0: כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי מסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של, שנקרא אורייתא. ציוויה דמרי. כן.
1: ציוויה דמרי זה שייך לאוכן דאורייתא, לא לאוכן דאורייתא?
0: ציוויה דמרי זה תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותם אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע עדיין ציוויה דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה, אלא בינתיים זה בכללות. מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה, תגיד לי, מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, הפעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף, הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרי"ג חלקים. אבל עדיין עם תרי"ג חלקים הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרי"ג חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה. קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, רצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוץ מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר ציוויה דמרי, איך לעבוד לי.
1: אז אני לא סתר אחד בשמיים, אדם צריך כל הזמן לחבר את שלושת הנקודות, או...
0: זה לא, לחבר שלושת הנקודות זה עבודה קבועה, מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי, כי זה, היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא, והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה את דרגת הבורא וזהו. שיטה לא ישתנה, לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מגימל כוללים האלו. וגם כן זה לא גימל כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מי יש ויש מי עין. בורא, רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן ובשפע הממלא.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
3: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע, ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף. ככה, מכוח הקבוצה.
4: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה, או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
5: בירור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך. מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש שהעובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
6: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה, על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קודשא בריחו. על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
7: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות, מצד שני הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
8: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל עדיין לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד. לכיוון אחד.
9: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא, כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
10: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך. אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
11: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייתא, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים. עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. היה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
3: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים, שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן לקראתו.
4: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם עם העשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך המאמר. בבקשה.
2: בחוכמת הקבלה אומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלא הבחירה החופשית היא באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת אותו בדרך טובה או בדרך רע, תבחרו בזה. ההבדל בין הדרכים שאתם רואים את הנולד, שכמו שעכשיו כל האנושות רואה שלא יוצא לנו שום דבר טוב אם אנחנו ממשיכים כך להתקדם, ולכן צריכים לפתוח את שיטת התיקון לכולם ולראות איך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב הטוב, מצב הפתוח, היפה, הטוב, בדרך טובה, בדרך קלה, שבזה במקום להיות אולי מאות שנים באיסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות, אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה, טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. כן? גם אותו סיום דרך הסורים, אבל דרך הסורים היא נקראת דרך הסורים מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים ליסורים ושוב מגיעים לאור ושוב נופלים ליסורים. זאת אומרת, דרך יסורים זה לא שעל ידי יסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב, כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה, ולכן זה לא יכול להיות שיסורים יחייבו אותנו לשנות את זה, הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן דרך יסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך אחישנה ודרך בעיתו. ושוב אני אומר, הדרך בעיתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך אחישנה. זה לא רק אחישנה, כי אחישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקים על עצמנו, בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה, ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו, חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת... חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים, בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים, אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים, ואיתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
3: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים, ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב, הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי, כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. בספר, בעמוד 459, זה נמצא בתור ב' למטה. ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשירייה שתסיים לפני שיגמרו 8 הדקות שאולי נקציב לזה, תסכם כרגיל את עיקרי הדברים. קריאה בעשיריות, זכו הישנה, לא זכו בעיתה. בבקשה.
4: כותרת, זכו הישנה, לא זכו בעיתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, בלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
5: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל, אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובעריכות הזמן. ויש ממשלת הארץ, וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ואיסורים נוראים בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה.
6: ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן. ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
7: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך בירו הכתוב אני השם בעיתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שהתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעתה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
8: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב ומפעיל כמו הפרי על העץ, והקץ בטוח לגמרי, אלא בעיתו, כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
9: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ, מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות, שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו, דבר המתפתח, הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו איסורים גדולים ונוראים ביותר, כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקבצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה עליונה ממנה, על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
4: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר הקשור בעבותות הזמן. והקץ הבטוח לישראל על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
5: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
6: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא חוק ההתפתחות, שיש בחוק הזה מצבי התפתחות יש מצב כזה שהמכוח דוחף שנמצא בכל מדרגה שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
7: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
8: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל אנושות ביחד.
9: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
1: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד, איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות, שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה. איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
3: זכו אחישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
2: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים, ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו, בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי. מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
3: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
2: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה הסופית.
3: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
2: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומח חי ובני אדם. בצורה איטית, הדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת קצת ככה בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים כל הזמן הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
3: ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ויסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
2: ברור? שאלות? כן.
10: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. אנשים עוברים כל מיני שינויים, חברות, מדינות, עמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה, רוצים או לא רוצים. אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חומת הקבלה היינו כמעט בכל היבשות, ברוב מקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן סך הכל כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו דווקא של באי העולם הוא נעשה יותר אחיד, כן? צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם הם מגיעים להצהרות אמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת, יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל. בייסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך, אנחנו עוד לא התחלנו דרך בעיתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר, כל האנושות. אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך בעיתו. דרך בעיתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שבעיתו מתפתחים כל הזמן, והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז בעיתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל, כל, כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישנה או בעיתו. כן.
10: בעיתו יביא להשפעה, או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
2: ודאי. ודאי. אתה, אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא, בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה ללא החלטה שלי, מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר. אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבטשים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
3: ממשיכים, 460 תורה.
2: חכיה, כן.
11: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
2: נו.
11: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
2: כן.
11: ולפי זה בעצם אני... כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
2: נו.
11: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר בעניין של הממשלות, שדווקא המקום שממשלת השמיים, שבגלל שזה עובד לאט, זה ביתו.
2: לא, זה הטבע זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא. שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, משגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו... האדם צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
3: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך ביארו הכתוב אני השם

0: בעיתה הישנה. אני השם בעיתה הישנה, זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמינו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה הישנה, הם מייחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ומוסיפים, זכו הישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח, מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או הישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשב"י וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים זכו הישנה, לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה יהיה כך, לא נזכה יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר, ובכלל כל השיטה שלו זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה, כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומע, ההי, המדבר, וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל אורייתא קודשא בריך, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי שגם בתוכו מחכות לנו בכל רגע שתי הדרכים האלה. אז נשתדל לבחור בדרך שתביא אותנו, כמו שאמר הרב, להתפתחות בשירה. הוא אמר, מתפתחים בשירה. היה לנו כנס העשיריות עכשיו, וראינו כמה חום, כמה אור, כמה טוב אפשר לקבל שאנחנו מתקרבים אחד לשני. אז יש אפשרות לצאת מהמצב הזה של כל הזמן ייסורים, ייסורים, ייסורים, ייסורים, כמו שאמר הרב, למקום שיש שם שירה והיבוק ואהבת חברים שדרכה עולים בכל רגע על דרך האור. שאלות, בבקשה. לטין וואן.
1: Queridos amigos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos...
2: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
1: מה
2: שאנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו. אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
3: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך ייסורים, עד שאומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך של דרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך להיות, לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת שנקראת אמונה, ואז הוא אומר צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו, מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג ואת מה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך האיסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת. הבחירה בסביבה, בעשירייה, בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. אופר רצה, בבקשה, כן.
4: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה, כאילו לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו, כאילו אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק, אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא, הוא יכול להזיז אתכם אליו בקבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה, שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים, א', להרגיש את האחריות וחומרת המצב, במה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש, כי בלי חשיבות זה לא יקרה, כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה, בלי להעלות חשיבות איך. אז שוב אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
0: כן, אז בוא נעשה מזה סדנה. אופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר, שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר, ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע. עצם זה שנתקלל בחיסרון הזה, זה יביא עלינו אור, והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
4: העתיד שלנו, של בני ברוך.
0: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
4: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים להיות עובדי השם?
0: תודה. 5 דקות סדנה.
5: איך אנחנו ראויים? העתיד של בני ברוך. אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם. ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
6: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים שאני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
7: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים שמאחורי בורא, מאחורי החבר נמצא בורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני. ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש.

0: כל מה שהוא קיבל בכנסים, זה האור, הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה איך. אז גם לפזר החוצה, וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה העתיד תהיה לנו יפה וטוב.
1: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא. ושהוא המטרה של הארגון שלנו, להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט. כלפי מי? כלפי כולם. כלפי החברים בעשירייה, כלפי ההנהלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
2: נצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול בכנות.
3: לטין 11.
4: Hola amigos del Club Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta.
5: Shalom חברים.
4: Estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ahishena.
5: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו. האם זה Ahishena או ביתו?
3: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש, יש שלבים. שלב ראשון צריך להשיג את האמונה, לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא באמת באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים, אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
6: כן, מורים יקרים, כתוב שמצב אחישנה זה זירוז, זירוז המצבים שכבר היו כתובים מראש, אנחנו רק מזרזים את הקצב, את התהליך. אז תהליך הזירוז הזה, ממה הוא תלוי? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו? אלו אמצעים עומדים לרשותנו.
7: נתחיל מהסוף. הכוח המפתח זה האור. הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים, בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון ממה זה בנוי לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט. ישראל הורה את הקודש הבריך הוהדו, ממה שאני זוכר מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב מספרים הקדומים.

0: קדושים, שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו, הספרים יש לנו, מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה, שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים, כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה, ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה, ולמסור אותו גם הלאה, בהפצה, לכל הנבראים כולם. את זה נעשה, אלכסי, וככה נתפתח.
1: וומן צ'ילה אחד.
2: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
3: סליחה, השאלה אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי? הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי ולא כל כך לזרז את הסבל?
1: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה אף פעם כמשהו שאנחנו רוצים, או כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם, הוא נאמר, רוצה להיות רופא. אז הוא מוכן 7 שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג שהוא יהיה רופא. או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא. וזה רצון שאין לנו אותו. הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה, עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש, שאין לנו אותו. שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי, אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים. אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר. וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך, זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם? איפה בית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין איסורים. זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו, להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו. ואז זה הופך מדרך ייסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
4: Доброе утро всем.
5: Готовы к улам.
4: Вот наша десятка, мы беру все мировое кли.
5: אנחנו בעשירייה, בני ברוך כל הכלי העולמי, כולנו. נגיד כך, הולכים בדרך החישנה, משתדלים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
0: כשאתה אומר, רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
4: נו, я имел в виду, что мы нашим объединением.
5: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו, אנחנו בחיבור שלנו מעוררים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי, שינוי באנושות. האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק?
4: это заметно, что значит,
5: כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
0: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב, מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי, איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף? שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי, להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון, הלאה, משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה, אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד, ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד, אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם, בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי אהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט, ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד, לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור שאין לאף אחד בעולם, וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ההזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
1: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
6: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו להחישנה הוא בהפעלה. שביתו האיסורים מגיעים אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות, בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, כן? מה שיש לנו בעולם שלנו. עד המלחמות ובקצור, דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון, לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה, שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן הם, אלה התפתחויות יותר מהירות. ולא שעוברות לאט לאט כמו מכבש ההתפתחות, שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו. כן? בהתפתחות איטית. זה הבדל הגדול מאוד באיסורים. במהות האיסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן ובכלל, אי אפשר להשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה איסורים רוחניים, איסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה, מושכים המאור המחזיר למוטף, על ידו מתקדמים. גם במינוס, גם בפלוס. בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור. ובביתו אנחנו נמצאים בבהמיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהמיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן? ככה, שככה, זהו. שאנחנו ככה נצא מתוך האיסורים לרוחניות.
1: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה עירת השם, כמו שאתה אומר, אישה עירת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא המקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנ"ל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית, אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו כנ"ל. אפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק, נותן לבהמה לחמה לפני ערב אשר יקראו. ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם עירומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה, אז תכף יקבל בחינת נקימה. לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל, ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא. זאת אומרת, שהוא ייפול למקום חושך וצל מוות. אז הוא אומר, משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם, הם יקבלו כלים דהשפעה. וזה בחינת יונה, כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות, שהם דורשים לתנאי בעבודתם, שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר. היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לפני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה, הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו, שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבה שנותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה. שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש... נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורב. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורב, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למותיו. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה, מפני שהוא עובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלה אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי, שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז תהיים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו. אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב, ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן, בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר על בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, ככה או ככה,
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב, האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח, כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, כן? לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה. בעוצמה שלו, ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול, ואז אדם מתחיל להשתוקק מסתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלו וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו.

0: אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ועזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ורוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק, אבל אותה תמונה. יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן להיעזר באחרים לתקן את עצמו, ולהיעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבימית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש זמנים אחרים, שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל, ואיכשהו לוצאים מסקנות מהעבר, ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
1: שאלה על תחילת המאמר, בפסקה השלישית, רשום שבעצם נמצאים בצמצום והסתר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות את הפסקה יכולים רק להאמין שהוכר. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת עבור.
0: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה, מה זה העניין הזה אמונה? מה זה הרגשה הזאת אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזשהו עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה. בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול, יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות ככה, הם צריכים להיות עם כל הפולחנות הפולחנים שלהם, כן, ככה. זה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אל, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו. כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. בפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא, איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להסיק, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן? זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות? נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה, איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון רצון לקבל שלי, להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... לא. אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד, אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, כדילה, כאיזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי, או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק

0: לפי תוקף האמונה, אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם אלימות להתחזק באמנתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
1: מה זה שהבורא מתגלה?
0: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזושהי דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון. ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה, לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות, אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח, ביטחון. וזה אור האמונה, זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה. לעשות חשבון לפי משהו אחר. לפי הערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו, תקנה אותם בצורה.

0: קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה. זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן, זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, רייטה וקודשי בריחו חדם, מה זה נקרא אני, זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. כן? זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומהרב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם לעשות כל הבירורים על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דקבלה. אפילו כלים דהשפעה שלנו זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה. זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה עוצמת האור שמאיר. כן.
1: איך באים מהתחברות בין החברים לגדלות השם?
0: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים, שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, איי, אני מתפעל ככה, איי, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל אישית, אלא איך שצד ג' כאילו המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד, מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם הווירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים אם כך להבין, שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמה איתך 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל. יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? בהסתרה שמתרחקים אחד משני, יכולים להפסיד, לפעול פחות. עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה כלי עצום, כן.
1: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת מתפעלת, ואז אפשר להגדיל יותר
0: כבוד. הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לשטיפת מוח, לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר שתיים. מה זה מספר שתיים? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. אבל תכלס זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח, התיקון, גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, הזכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. שאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
1: אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנתי את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות, פשוט זה חברה,
0: את ה... יחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה, על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש ה... זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות נקודות, המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש וזה הכל. במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי, מהם. לכן, באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
2: לא מובן לי עדיין, איך בולם, אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני רוחני, זה רוחני שבעולם שלנו. נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת. כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבה יש כוח עצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל ככה, כמו חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה, בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
2: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
2: זה מחשבה שלי שהיא בדיחי, המחשבה
0: שבתוך החבר אני מדבר. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
2: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות, מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד ופועלים יחד ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן כיסרון בשביל מה, לשם מה, ו... וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי, היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל איך, המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן.
1: מחשבה,
0: אני מתכוון רצון.
1: נגיד שני אנשים שחושבים, אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, והשני נגיד רוצה רוחניות כדי, נגיד, שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שני שם רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה רוחניות.
0: אתה שואל אותי, איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא, נגיד. אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו, מפני שאנחנו אז מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות. אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים שחשבנו, חשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם, נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך כדי להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזשהו כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיך שהוא, משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפעל, מתפלל לבורא אחר. לבוש אחר שלו.
1: זאת אומרת, ההבדל מה שאתם מבקשים, או מי מבקשים, או אחרי לא כל כך
0: טובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, שני נקודות. גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו. לדעת פחות או יותר מה זה בורא. ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, ונקודה העליונה זה צריך להיות קודשי בריחו. וזאת אומרת כוח ההשפעה בלבד. ואני צריך לקרב את עצמי על ידי המעשים כך שהרצון שלי קטן על זה אליו התייחד עם הרצון שלו דלהשפיע. זאת אומרת, סך הכל, למה אני עושה את החץ הזה ממני אליו, שאני לאט לאט יגיע לעוצמתו דלהשפיע. זה הכל. אם אני לא רוצה להרים את עצמי ממצב של, שני, שלי כאן, כן, למעלה, דרך אורייטה, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלו דלהשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורצה, בטוטו, והולך לביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל וגם על בחינת קודשי בריחו וגם על האורייתא. על גימל נקודות האלה צריכים לעבוד. כן.
2: שבן אדם מטיב לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן, זאת אומרת, הדאגה הזו שלו לפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבא לסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו, יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקח לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקח לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי זה בורא. אבל מאיפה אתה יודע שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא, זאת אומרת כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת ראית כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק, לדעת ציווי דמרי. יודע ציווי דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציוויה, ציווי, דמרי, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עצות, איך להתפטר מהרצון לקבל, לאט לאט. להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה, יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד, אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה, עוד, יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל, משך זמן הלימוד, באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא, יחד, שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא, אין? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו, אחר כך עם מסך. זהו. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע. כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי המסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של, שנקרא אורייתא. ציוויה דמרי. כן.
1: ציוויה דמרי זה שייך לאורחן דאורייתא, לאורחן דאורייתא?
0: ציוויה דמרי זה תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותן אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע עדיין ציוויה דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה, אלא בינתיים זה בכללות. מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה תגיד לי? מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, הפעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף, הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרי"ג חלקים. אבל עדיין עם תרי"ג חלקים הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרי"ג חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה. קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, רצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוא מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר ציוויה דמרי, איך לעבוד לי.
3: אז אני רוצה לחץ לחשימים, האדם צריך כל הזמן לחבר את שלושת הנקודות או...
0: זה לא, לחבר שלושת הנקודות זה עבודה קבועה מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי, כי זה, היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא, והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה עד דרגת הבורא וזהו. שיטה לא ישתנה, לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מ ג' כוללים האלו. וגם כן זה לא ג' כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מי יש ויש מי עין. רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן, ובשפע ממלא. טוב.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
5: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע. ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף, ככה, מכוח הקבוצה.
6: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
7: בירור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך, מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש העובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
8: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה, על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קודשא בריך הוא. על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
9: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות, מצד שני הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
10: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל עדיין לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד, לכיוון אחד.
11: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא. כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים, ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
12: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך, אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
13: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייטה, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי שמלמד, שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים, עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. היה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
5: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים, שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן לקראתו.
6: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם עם העשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך ה... מאמר, בבקשה.
2: בחומת הקבלה ואומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלה הבחירה החופשית היא, באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת, או בדרך טובה או בדרך רע, תבחרו בזה. ההבדל בין הדרכים, שאתם רואים את הנולד, שכמו שעכשיו, כל האנושות רואה שלא יצא לנו שום דבר טוב אם אנחנו ממשיכים כך להתקדם, ולכן צריכים לפתוח את שיטת התיקון לכולם, ולראות איך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב הטוב, מצב הפתוח, היפה, הטוב, בדרך טובה, בדרך קלה, שבזה במקום להיות אולי מאות שנים באיסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות, אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. גם אותו סיום דרך איסורים, אבל דרך איסורים היא נקראת דרך איסורים, מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים לייסורים ושוב מגיעים לאור ושוב נופלים לייסורים. זאת אומרת, דרך ייסורים זה לא שעל ידי ייסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב. כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה. ולכן זה לא יכול להיות שייסורים יחייבו אותנו לשנות את זה. הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן דרך איסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא, עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך אחישנה ודרך בעיתו. ושוב אני אומר, הדרך בעיתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך אחישנה. זה לא רק אחישנה, כי אחישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקחים על עצמנו, בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה, ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו, חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת... חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים, בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים, אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים, ואיתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
3: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים, ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במחשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב, הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי, כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו אהישנה, לא זכו בעיתה. בספר, בעמוד 459, זה נמצא בתור ב' למטה. ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשיריה שתסיים לפני שיגמרו 8 הדקות שאולי נקציב לזה, תסכם כרגיל את עיקרי הדברים. קריאה בעשיריות, זכו אהישנה, לא זכו בעיתה. בבקשה.
4: כותרת, זכו אהישנה, לא זכו בעיתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, בלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי.

0: שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
1: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך ביארו הכתוב אני השם בעיתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שהם יתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעתה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
2: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב ומפעיל כמו הפרי על העץ, והקץ בטוח לגמרי, אלא בעיתה, בעיתו, כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
3: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ, מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות, שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו, דבר המתפתח, הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו איסורים גדולים ונוראים ביותר. כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו, כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה, אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקבצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה העליונה ממנה. על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
4: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר הקשור בעבותות הזמן, והקץ הבטוח לישראל על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
5: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
0: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא חוק ההתפתחות, ש...

0: בחוק הזה מצבי התפתחות, ויש מצב כזה שהמכוח דוחף שנמצא בכל מדרגה שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
1: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
2: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל אנושות ביחד.
3: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
4: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות, שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה. איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
5: זכו אהישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
6: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים. ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו, בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי, מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
5: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
6: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה הסופית.
5: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
6: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומח חי ובני אדם. בצורה איטית, הדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת קצת ככה בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים כל הזמן הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
5: ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים וייסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
6: ברור? שאלות? כן.
7: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
6: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. אנשים עוברים כל מיני שינויים, חברות, מדינות, עמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה, רוצים או לא רוצים. אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חומת הקבלה היינו כמעט בכל היבשות, ברוב מקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן סך הכל כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו דווקא של באי העולם הוא נעשה יותר אחיד, כן, צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם מגיעים להצהרות אמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת, יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל. בייסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך, אנחנו עוד לא התחלנו דרך בעיתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר, כל האנושות. אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך בעיתו. דרך בעיתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שבעיתו מתפתחים כל הזמן, והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז בעיתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל, כל, כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישנה או בעיתו. כן.
7: בעיתו יביא להשפעה או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
6: ודאי. ודאי. אתה, אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה לא החלטה שלי מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר, אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבטשים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
5: ממשיכים, 460 תורה...
6: חכיה, כן.
8: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
6: נו.
8: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
6: כן.
8: ולפי זה בעצם אני... כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
6: נו.
8: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר בעניין של הממשלות, שדווקא המקום שממשלת השמיים, שבגלל שזה עובד לאט, אז זה ביתו.
6: לא, זה הטבע, זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא. שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, משגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו... האדם צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
5: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך ביארו הכתוב אני השם בעיתה החישנה. אני השם בעיתה החישנה, זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמנו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה החישנה, הם מייחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ומוסיפים, זכו החישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח, מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או החישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשבי וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים זכו החישנה, לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה יהיה כך, לא נזכה יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר ובכלל כל השיטה שלו זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה, כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומע, ההי, המדבר, וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל אורייתא קודשא בריך, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי שגם בתוכו מחכות לנו בכל רגע שתי הדרכים האלה. אז נשתדל לבחור בדרך שתביא אותנו, כמו שאמר הרב, להתפתחות בשירה. הוא אמר, מתפתחים בשירה. היה לנו כנס העשיריות עכשיו, וראינו כמה חום, כמה אור, כמה טוב אפשר לקבל שאנחנו מתקרבים אחד לשני. אז יש אפשרות לצאת מהמצב הזה של כל הזמן ייסורים, ייסורים, ייסורים, ייסורים, כמו שאמר הרב, למקום שיש שם שירה והיבוק ואהבת חברים שדרכה עולים בכל רגע על דרך האור. שאלות, בבקשה. לטין וואן.
9: Queridos amigos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos...
10: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
9: מה
10: שאנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו. אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
7: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך איסורים, עד שאומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך של דרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך להיות, לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת שנקראת אמונה, ואז הוא אומר צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג, ואת מה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך האיסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת, הבחירה בסביבה, בעשירייה,
4: בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. אופר רצה, בבקשה, כן.
11: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה, כאילו לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רעב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו, כאילו אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק, אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא, הוא יכול להזיז אתכם אליו בקבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה, שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים, א', להרגיש את האחריות וחומרת המצב, ומה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש, כי בלי חשיבות זה לא יקרה, כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה, בלי להעלות חשיבות איך. אז שוב אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
5: כן, אז בוא נעשה מזה סדנה. אופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר, שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר, ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע. עצם זה שנתקלל בחיסרון הזה, זה יביא עלינו אור, והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
11: העתיד שלנו, של בני ברוך.
5: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
11: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים להיות עובדי השם?
5: תודה. 5 דקות סדנה.
12: איך אנחנו ראויים? העתיד של בני ברוך. אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם. ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
13: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים שאני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
0: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים שמאחורי בורא, מאחורי החבר נמצא בורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני. ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש שיש פה. ויש לנו מתנה, יש לנו מורה שישיר שחי בינינו, וכל יום, כל יום נותן לנו מנה של אור, ואנחנו צריכים לקחת את זה, לחבק את זה, לעבוד את זה, לעבוד עם זה בינינו, פשוט לתת לדברים לחיות בינינו. וגם לפזר את זה לאחרים. אבל זה בנפרד.
1: לא, זה לא בנפרד. אני חושב שהעתיד שלנו הוא תלוי גם איך שאנחנו מתאחדים בינינו, כמו בכנס האחרון שעשינו ועוד כאלה אירועים. וחוץ מזה, לגרום לכל חבר שיושב פה כבר המון שנים, שהוא מוסר כל מה שהוא רכש מרעב, כל מה שהוא ספק מחברים, כל מה שהוא קיבל בכנסים. זה האור, הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה. אז גם לפזר החוצה, וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה עתיד יהיה לנו יפה וטוב.
14: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא. ושהוא המטרה של הארגון שלנו, להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט. כלפי מי? כלפי כולם. כלפי החברים בעשירייה, כלפי ההנהלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
2: נצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול בכנות.
4: לטין 11.
15: Hola amigos, Clima Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta.
10: Shalom, חברים.
15: Estamos en un estado de no hay nada más que el, eso es Ajishena.
10: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו. האם זה Ajishena או ביתו?
4: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש, יש שלבים. שלב ראשון צריך להשיג את האמונה, לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא באמת באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים, אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
16: כן, מורים יקרים, כתוב שמצב אחישנה זה זירוז, זירוז המצבים שכבר היו כתובים מראש. אנחנו רק מזרזים את הקצב, את התהליך. אז תהליך הזירוז הזה, ממה הוא תלוי? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו? אילו אמצעים עומדים לרשותנו.
5: נתחיל מהסוף. הכוח המפתח זה האור. הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים, בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון ממה זה בנוי לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט. ישראל הורה את הקודש הבריך הוא הדו, ממה שאני זוכר מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב מספרים הקדושים, שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו. הספרים יש לנו, מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה, שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים, כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה, ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה, ולמסור אותו גם הלאה, בהפצה, לכל הנבראים כולם. את זה נעשה, אלכסי, וככה נתפתח.
4: וומן צ'ילה אחד.
17: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
10: סליחה, השאלה אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי? הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי, ולא כל כך לזרז את הסבל?
4: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה כאף פעם, כמשהו שאנחנו רוצים, או, כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם הוא נאמר רוצה להיות רופא, אז הוא מוכן 7 שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג שהוא יהיה רופא, או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא, וזה רצון שאין לנו אותו, הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש, שאין לנו אותו. שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי, אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים. אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר. וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך. זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם? איפה הבית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין ייסורים. זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה. אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו, להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו. ואז זה הופך מדרך ייסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
18: Да, доброе утро всем.
16: בוקר טוב לכולם.
18: זאת נשא דשאטקה בני ברוך, все мировое кли.
16: אנחנו בעשירייה בני ברוך כל הכלי העולמי, כולנו נגיד כך הולכים בדרך החישנה, משתדים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
5: כשאתה אומר רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
18: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением
16: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו אנחנו בחיבור שלנו מעוררים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי באנושות, האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק?
18: это заметно, что значит,
16: כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
5: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב, מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי. איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף? שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי, להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון, הלאה. משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה, אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד, ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד. אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם, בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי האהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט. ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד, לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור שאין לאף אחד בעולם, וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ה... הזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
4: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
6: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו להחישנה הוא בהפעלה, שביתו האיסורים מגיעים אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, כן? מה שיש לנו בעולם שלנו, עד המלחמות ובקצור, דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון, לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה, שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן הם, אלה התפתחויות יותר מהירות, ולא שעוברות לאט לאט כמו מחבש ההתפתחות, שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו, כן? בהתפתחות איטית. זה הבדל הגדול מאוד ביסורים, במהות היסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן ובכלל, אי אפשר להשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה יסורים רוחניים, יסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה, מושכים המאור המחזיר למוטף, על ידו מתקדמים. גם במינוס, גם בפלוס. בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור. ובביתו אנחנו נמצאים בבהמיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהמיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן? ככה, שככה, זהו. שאנחנו ככה נצא מתוך היסורים לרוחניות.
4: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28.1.2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר, פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם, כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו הסיטרא אחרא. כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו הסיטרא אחרא. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו, הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים. או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים, הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה הצמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו. אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה, יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה. וזה נקרא אישה יראת השם. בכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק ותבוא אליו היונה
והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מאורין, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנעל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית, אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מהעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו כנ"ל. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם.
מה שאין כן אומות העולם הם בחינת כל זר שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם.

0: לפני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם הגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה, לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצלמוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבה שנותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי

קצרה ש מדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא עורב זה נקרא אהבה עצמית מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית האדם מתחיל מאהבה עצמית מתחילה העבודה ובני עורף אלה שנקראים באמת בני עורף אלה שמגיעים לקריאה אמיתית שעליהם באמת מקבלים תשובה למה בחינה, נקרא בחינה עורף? עורף זה ההפך מהאמת מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורף. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורף, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא, לפני שמתגלה בכל ה... צורה נוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה, במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו, כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת תורה, פשוט. כן, הכרת תורה באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה ו... מפני שעובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה ש... שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה, מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים אלה אנחנו נמצאים בזה וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין אבל התהליך הוא תהליך רגשי ש פשוט, מפני שנכנסים לתהליך, אז צריכים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו, נגיד, מקבל איזשהו

החומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ורוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב, ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח, שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני ואני קשור אליהם וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר רק בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לא ככה
1: או ככה, אם בכלל אפשר, אבל מה זה פתאום נקודה הזאת? האדם שעובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי בשלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב, האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שהאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח. כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, כן? לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה. בעוצמה שלו. ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי. הוא בונה רצון יותר גדול. ואז אדם מתחיל להשתוקק. מי סתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית. להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע, וכן הלאה. להיות מדען, יותר לדעת. וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלה וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז מסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ו... עזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ברוחניות, זאת אומרת בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק. אבל אותה תמונה, יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן לייעזר באחרים לתקן את עצמו, ולעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש... זמנים אחרים, שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל, ואיכשהו לוצאים מסקנות מהעבר, ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
0: שאלה על תחילת המאמר, בפסקה השלישית, חשוב ש... כשבעצם נמצאים בצמצום והסתר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות את הפסקה יכולים רק להאמין שהוא כך. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורא.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה? מה זה העניין הזה, אמונה? מה זה הרגשה הזאת, אמונה? שאני מסתמך על איזשהו... דעה על איזושהי עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה, בשבילי זה עדיין אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל ה... כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה. שזה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אל, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להציג, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות? נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה, איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון הרצון לקבל שלי, להפוך אותו, לא על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד, אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, כדילה, כאיזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית ומפעל אולי או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם הלימוד להתחזק באמונתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
0: מה זה
1: שהבורא
0: מתגלה?
1: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזשהו דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון, ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה, זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא, זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה, לעשות חשבון לפי משהו אחר, לפי לפי ערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן? זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, אורייתא וקודשי בריחו חדם. מה זה נקרא אני? זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הפרק. את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומערב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד, ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם לעשות כל הבירורים על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דקבלה. אפילו כלים דהשפעה שלנו, זה להשפיע על מנת לקבל. כן? עכשיו, שמביא, מגיע אור האמונה, הוא קודם כל,

0: אלכוהול נותן לי תיקונים לכלים די השפעה, זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
1: איך
0: התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים, שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, איי, אני מתפעל ככה, איי, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל, אישית, אלא איך שצד ג' כאילו, המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות, כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם הווירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים אם כך להבין, שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמו איתך 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל. יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? בהסתרה שמתרחקים אחד משני, יכולים להפסיד, לפעול פחות. עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה כלי עצום, כן.
1: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחוברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת מוכרת, ואז אפשר
0: להגדיל יותר את הכבוד. הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר שתיים. מה זה מספר שתיים? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא, ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. אבל תכלס, זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים, ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח, התיקון, גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, הזכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. שאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
1: אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? כן, חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנתי את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות פשוט את זה בחברה, את
0: ה... יחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה, אל כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש ה... זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש הכל, במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי, מהם. לכן, באמת, עד כמה שאדם מתקדם יותר, הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
2: לא מובן לי עדיין, איך בולם, אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני רוחני, זה רוחני שבעולם שלנו. נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת. כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבת יש כוח עצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל ככה, כמו חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה, בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
2: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
2: זה מחשבה שלי שהיא בתוכי, המחשבה
0: שבתוך החבר אני מדבר. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
2: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות, מחשבות שהן לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד. ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי, היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל איך הם, המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן. מחשבה, אני מתכוון רצון.
1: נגיד שני אנשים שחושבים, אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, השני נגיד רוצה רוחניות כדי, נגיד, שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שלושים רוחניות או חוקים בזה שכל אחד רוצה הפוך.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת עם מחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא נגיד, אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו, מפני שאנחנו אז מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות. אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים חשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם, נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך כדי להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזשהו כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיך שהוא, משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר. לבוש אחר שלו.
1: זאת אומרת, ההבדל מה שאתם מבקשים, או מי מבקשים, או לא כל כך
0: טובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות. גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו. לדעת פחות או יותר מה זה בורא. ואז בין שני נקודות האלו, לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר אלא ישראל.

0: לדרך אורייתא, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלא די להשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורסה, בטוטו, והולך להביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל, וגם על בחינת קודש בריחו, וגם על האורייתא. על גימל נקודות האלה צריכים לעבוד. כן.
1: שבן אדם מתאים לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודש בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן, זאת אומרת, הדאגה הזו שלא לפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבא לסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו, יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקח לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקח לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי זה בורא. אבל מאיפה אתה יודע איך זה בורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא, זאת אומרת כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת ראית כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק, לדעת ציווי דמרי. יודע ציווי דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציווי. דמרי, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עיצות, איך להתפטר מהרצון לקבל, לאט לאט. להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה, יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה, עוד יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל משך זמן הלימוד באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא יחד, שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק אותה צורה כמו בורא. אין? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו, אחר כך עם מסך. לא. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע.

0: כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי המסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של, שנקרא אורייתא. צביה דמרי. כן.
1: צביה דמרי זה שייך לאוכן דאורייתא, לדעת אוכן דאורייתא?
0: צביה דמרי זה תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותם אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע, עדיין צביה דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה, אלא בינתיים זה בכללות. מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה, תגיד לי, מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, הפעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף, הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרי"ג חלקים. אבל עדיין עם תרי"ג חלקים הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרי"ג חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה. קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, רצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוץ מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר צביה דמרי, איך לעבוד לי.
1: אז בגלל שתרחת רשימים, אדם צריך כל הזמן לחבר את שלושת הנקודות, או...
0: זה לא... לחבר שלושת הנקודות זה עבודה קבועה, מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי, כי זה... היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא, והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה את דרגת הבורא וזהו. שיטה לא השתנת, לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מגימל כוללים האלו. וגם כן זה לא גימל כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מי יש ויש מי עין. בורא, רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן ובשפע הממלא. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
3: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע, ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף, ככה, מכוח הקבוצה.
4: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה, או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
5: ברור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך, מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש שהעובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
6: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה, על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קודשא בריחו. על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
7: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות, מצד שני הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
8: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל עדיין לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד, לכיוון אחד.
9: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא, כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים, ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
10: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך, אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
11: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייתא, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי, שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים. עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. והיה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
3: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים, שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן לקראתו.
4: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם עם העשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך המאמר. בבקשה.
2: בחוכמת הקבלה אומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלא הבחירה החופשית היא באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת אותו בדרך טובה או בדרך רע, תבחרו בזה. ההבדל בין הדרכים שאתם רואים את הנולד, שכמו שעכשיו כל האנושות רואה שלא יוצא לנו שום דבר טוב אם אנחנו ממשיכים כך להתקדם, ולכן צריכים לפתוח את שיטת התיקון לכולם ולראות איך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב הטוב, מצב הפתוח, היפה, הטוב, בדרך טובה, בדרך קלה, שבזה במקום להיות אולי מאות שנים באיסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות, אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה, טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. גם אותו סיום דרך הסורים, אבל דרך הסורים היא נקראת דרך הסורים מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים ליסורים ושוב מגיעים לאור ושוב נופלים ליסורים. זאת אומרת, דרך יסורים זה לא שעל ידי יסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב, כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה, ולכן זה לא יכול להיות שיסורים יחייבו אותנו לשנות את זה, הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן דרך יסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך אחישנה ודרך בעיתו. ושוב אני אומר, הדרך בעיתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך אחישנה. זה לא רק אחישנה, כי אחישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקים על עצמנו, בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה, ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו, חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת... חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים, בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים, אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים, ואיתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
3: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים, ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב, על הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם, ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי, כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. בספר בעמוד 459 זה נמצא בתור ב' למטה, ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשירייה שתסיים לפני שיגמרו 8 הדקות שאולי נקציב לזה, תסכם כרגיל את עיקרי הדברים. קריאה בעשיריות, זכו הישנה, לא זכו בעיתה. בבקשה.
4: כותרת, זכו החישנה, לא זכו בעיתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל, כלומר, בלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשה הוא לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
5: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל, אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובעריכות הזמן. ויש ממשלת הארץ, וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ואיסורים נוראים בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה.
6: ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם, שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
7: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך בירו הכתוב אני השם בעיתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שהתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעתה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
8: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב ומפעיל כמו הפרי על העץ, והקץ בטוח לגמרי, אלא בעיתו, כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
9: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו דבר המתפתח הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו איסורים גדולים ונוראים ביותר, כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקבצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה העליונה ממנה, על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
4: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר הקשור בעבותות הזמן, והקץ הבטוח לישראל על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
5: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
6: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא חוק ההתפתחות, שיש בחוק הזה מצבי התפתחות יש מצב כזה שהמכוח דוחף שנמצא בכל מדרגה שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
7: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
8: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל אנושות ביחד.
9: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
1: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד, איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות, שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה. איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
3: זכו אחישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
2: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים, ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו, בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי. מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
3: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
2: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה סופית.
3: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
2: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומח חי ובני אדם. בצורה איטית, הדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת קצת ככה בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים, האיסורים, האיסורים כל הזמן הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
3: ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים וייסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
2: ברור? שאלות? כן.
10: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. האנשים עוברים כל מיני שינויים. חברות, מדינות, עמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה. רוצים או לא רוצים? אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חומת הקבלה, היינו כמעט בכל היבשות, ברוב המקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן, סך הכל כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו, דווקא של באי העולם, הוא נעשה יותר אחיד, כן? צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות, שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם הם מגיעים להצהרות אמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת, יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל בייסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך. אנחנו עוד לא התחלנו דרך ביתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר, כל האנושות. אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך ביתו. דרך ביתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שביתו מתפתחים כל הזמן, והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז ביתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל, כל, כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישנה או ביתו. כן.
10: ביתו יביא להשפעה, או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
2: ודאי. ודאי. אתה, אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא, בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה לא החלטה שלי מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר. אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבטשים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
3: ממשיכים, 460 תורה.
2: חכיה, כן.
11: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
2: נו.
11: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
2: כן.
11: ולפי זה בעצם אני... כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
2: נו.
11: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר בעניין של הממשלות, שדווקא המקום שממשלת השמיים, שבגלל שזה עובד לאט, אז זה ביתו.
2: לא, זה הטבע, זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא. שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, משגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו... האדם צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
3: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, וכך ביארו הכתוב אני השם.

0: השם בעיתה הישנה. אני השם בעיתה הישנה, זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמנו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה הישנה, הם מייחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ומוסיפים, זכו הישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח, מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או הישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשבי וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים זכו הישנה, לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה יהיה כך, לא נזכה יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר ובכלל כל השיטה שלו זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומע, ההי, המדבר וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל הוראית הקודש בריחו, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי שגם בתוכו מחכות לנו בכל רגע שתי הדרכים האלה. אז נשתדל לבחור בדרך שתביא אותנו, כמו שאמר הרב, להתפתחות בשירה. הוא אמר, מתפתחים בשירה. היה לנו כנס העשיריות עכשיו, וראינו כמה חום, כמה אור, כמה טוב אפשר לקבל שאנחנו מתקרבים אחד לשני. אז יש אפשרות לצאת מהמצב הזה של כל הזמן ייסורים, ייסורים, ייסורים, ייסורים, כמו שאמר הרב. למקום שיש שם שירה והיבוק ואהבת חברים שדרכה עולים בכל רגע על דרך האור. שאלות בבקשה. לטין וואן.
1: Queridos amigos, la pregunta es ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos
2: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
1: מה
2: שאנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו. אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
3: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך איסורים, עד שאומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך של דרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך להיות, לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת שנקראת אמונה, ואז הוא אומר צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג ואת מה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך האיסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת. הבחירה בסביבה, בעשירייה, בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. אופר רצה, בבקשה, כן.
4: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה, כאילו לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו, כאילו אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק, אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא, הוא יכול להזיז אתכם אליו בקבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה, שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים, א', להרגיש את האחריות וחומרת המצב, ומה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש, כי בלי חשיבות זה לא יקרה, כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה, בלי להעלות חשיבות איך. אז שוב אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
0: כן, אז בואו נעשה מזה סדנה. אופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר, שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר, ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע, עצם זה שנתקלל בחיסרון הזה, זה יביא עלינו אור, והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
4: העתיד שלנו, של בני ברוך.
0: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
4: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים להיות עובדי השם?
0: תודה. 5 דקות סדנה.
5: איך אנחנו ראויים, העתיד של בני ברוך, אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם, ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
6: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים שאני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
7: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים שמאחורי בורא, מאחורי החבר נמצא הבורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני. ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש

0: מה שהוא רכש מרעב, כל מה שהוא ספק מחברים, כל מה שהוא קיבל בכנסים, זה האור הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה איך. אז גם לפזר החוצה וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה העתיד יהיה לנו יפה וטוב.
1: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא, ושהוא המטרה של הארגון שלנו, להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט. כלפי מי? כלפי כולם. כלפי החברים בעשירייה, כלפי ההנהלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
2: נצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול, בכנות.
3: לטין 11.
4: Hola amigos, Clay Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta.
5: שלום חברים.
4: Estamos en un estado de no hay nada más que el, eso es ahishena
5: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו, האם זה ahishena או ביתו?
3: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש יש שלבים. שלב ראשון צריך להשיג את האמונה, לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא. זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא באמת באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים, אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
6: כן, מורים יקרים, כתוב שמצב ahishena זה זירוז. זירוז המצבים שכבר היו כתובים מראש. אנחנו רק מזרזים את הקצב, את התהליך. אז תהליך הזירוז הזה, ממה הוא תלוי? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו? אילו אמצעים עומדים לרשותנו?
7: נתחיל מהסוף. הכוח המפתח זה האור. הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים, בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון, ממה זה בנוי לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט. ישראל הורה את הקודש בריך הוא הדו, ממה שאני זוכר מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב.

0: מורכב מספרים הקדושים, שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו. הספרים יש לנו, מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה, שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים, כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה, ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה, ולמסור אותו גם הלאה, בהפצה, לכל הנבראים כולם. את זה נעשה אלכסי, וככה נתפתח.
1: וומן צ'ילה אחד.
2: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
3: סליחה על השאלה, אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי? הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי, ולא כל כך לזרז את הסבל?
1: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה כאף פעם, כמשהו שאנחנו רוצים, או, כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם, הוא נאמר, רוצה להיות רופא. אז הוא מוכן 7 שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג שהוא יהיה רופא. או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא, וזה רצון שאין לנו אותו. הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה, עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש, שאין לנו אותו. שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי, אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים. אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר. וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך, זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם, איפה הבית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין איסורים, זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו, להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו. ואז זה הופך מדרך ייסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
4: Да, доброе утро всем.
5: Готовлю к улам.
4: Вот наша десятка дней бару всё мировое кли.
5: אנחנו בסריה בני ברוך כל הכלי עולמי, כולנו. נגיד כך, הולכים בדרך החישנה, משתדלים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
0: כשאתה אומר, רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
4: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением
5: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו אנחנו בחיבור שלנו מעורים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי שינוי באנושות, האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק?
4: это заметно, что значит,
5: כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
0: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב, מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי, איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף? שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי, להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון, הלאה, משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה, אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד. ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד, אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם, בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי אהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט. ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד, לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור שאין לאף אחד בעולם, וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ההזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
1: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
6: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו להחישנה הוא בהפעלה. שביתו האיסורים מגיעים אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות, בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, כן? מה שיש לנו בעולם שלנו. עד המלחמות ובקצור דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון, לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן הם, אלה התפתחויות יותר מהירות. ולא שעוברות לאט לאט כמו מחבש ההתפתחות, שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו. כן? בהתפתחות איטית. זה הבדל הגדול מאוד באיסורים. במהות האיסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן ובכלל, אי אפשר להשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה איסורים רוחניים, איסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה, מושכים המאור המחזיר למוטף, על ידו מתקדמים. גם במינוס, גם בפלוס. בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור. ובביתו אנחנו נמצאים בבהמיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהמיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן? ככה, שככה, זהו. שאנחנו ככה נצא מתוך האיסורים לרוחניות.
1: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה עירת השם, כמו שאתה אומר, אישה עירת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. כל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק, שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דה להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנ"ל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו, כנ"ל. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאין כן, אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק, נותן לבהמה לחמה, לבני ערב אשר יקראו. ויש להבין מה הסמיכות בהמה לערב, והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם עירומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה. ובני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם יגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה, לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצלמוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב, יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, עין ולהשם.
4: רבש נותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מחוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לראשון 2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', פרשת חיי שרה, דף 161. מאמר חיי שרה. שמדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה ש... נקראים באמת בני עורף, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורב. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורב, עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה, מפני שהוא עובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי, שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, הסטיחים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים. ברוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן, בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן, בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני ואני קשור אליהם וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר על בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לא ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אבל אין לי את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב. האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרל ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח. כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו. ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול. ואז אדם מתחיל להשתוקק, מי סתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, וכן. יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים, ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלו וכאלו, אחר כך בית ספר, כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז המסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו.

0: יכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ו... איכשהו... להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ועזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ורוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק, אבל אותה תמונה. יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים, צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן להיעזר באחרים לתקן את עצמו, ולהיעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש זמנים אחרים. שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל, ואיך שהוא לוצא מסקנות מהעבר, ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
1: שאלה, תחילת המאמר, בפסקה השלישית, חשוב ש... שבעצם נמצאים בצמצום והסבר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות הפסקה יכולים רק להאמין שהוא כך. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורא.
0: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה, מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה? מה זה עניין הזה אמונה? מה זה הרגשה הזאת אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזושהי עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה. בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון, שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל הבני דתות, ככה, הם צריכים להיות עם כל הפולחנות האלה, פולחנים שלהם, כן, ככה. שזה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אל, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להסיק, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שאני רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות. תגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה איך לעשות שהוא יגיד לי. אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון הרצון לקבל שלי, להפוך אותו, על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? לא. מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... לא. אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד, אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, קדילאק, איזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו,

0: זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י' ז' בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם תרם הלימוד להתחזק באמונתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
1: מה זה שהבורא מתגלה?
0: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזושהי דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם ומעצמך. זאת אומרת, הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה, לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה ש האור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר, הם יביאו לך הרגשת הכוח, ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך, בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה. לעשות חשבון לפי משהו אחר. לפי הערכים רוחניים. אחרי שתרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא והולך, וילך, אחרי

0: תרגיש אותם בצורה קבועה. כוח האמונה, או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר. זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה. זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. והכל זה בא כתוצאה מהלימוד הנכון, גישה נכונה, ישראל, כן, זאת אומרת, אני, הנקודה שבלב שלי, השתוקקות אליו, והוא יכולים להיות קשורים על ידי הלימוד, על ידי התורה. ישראל, רייטה וקודשי בריך הוא חדם. מה זה נקרא אני? זה השתוקקות לבורא. אותה נקודה, רק אותו רצון. לא, כל היתר רצונות זה לא אני. זה פשוט עזר כנגדו. מי זה הבורא? נו, זה למי שאני משתוקק, לא יודע מי זה, אבל שאני משתוקק למשהו כזה מחוץ לעולם הזה. ומה, מי זה אורייתא? אורייתא זה כל האמצעים שיכולים לקשור ביני לבין הבורא. זה קודם כל ספר הקדוש, ואנחנו יודעים מה זה. זה מה שכתבה אותה נשמה של רבי שמעון, ארי ובעל הסולם. כן? זה רב שאומר לי מה לעשות, וזה קבוצה שסביבי יחד איתי מבצעת את הדברים האלה שאנחנו מקבלים מספרים ומהרב. זה נקרא סך הכל אורייתא. שאתה לוקח את הדברים האלה בזמן הלימוד ורוצה להשיג את האור האמונה, אז כל התנאים האלה יחד, הם מביאים לך אור האמונה. ומביאים לך אור האמונה בקביעות משלוש עד חמש שנים. צריכים בזה הרגל. להתקשר לזה ועוד פעם ועוד פעם, לעשות כל הבירורים על על כל מה שיתנו לך מלמעלה, כל ההפרעות. אנחנו נמצאים במצב שלנו עכשיו רק עם כלים דקבלה. אפילו כלים דהשפעה שלנו זה להשפיע על מנת לקבל, כן? עכשיו, שמגיע אור האמונה, הוא קודם כל נותן לי תיקונים לכלים די השפעה, זאת אומרת, מביא אותי לדרגה שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע, להיות עובר וקטן, ואחר כך שאני יכול אפילו לקבל על מנת להשפיע, להיות גדול. זה בהתאם לכוח המסך שאני מקבל מתוקף האור שמאיר עליי. המסך זה תוצאה ישירה מעוצמת האור שמאיר. כן.
1: צודק בין התחברות בין החברים לגדלות השם.
0: איך התחברות החברים מביאה לגדלות השם? קודם כל, צריכים לדבר על זה. זה מה שרבי כותב במאמרים, שעם חברים אני צריך לדבר על גדלות השם. לא שכל אחד איכשהו מתפעל מגדלות השם בצורה אישית, איי, אני מתפעל ככה, איי, אני מתפעל, חס ושלום. זהו. אלה, מה שקראנו, מה שאנחנו מבינים בזה, זאת אומרת, לא להכניס לזה מה שהוא קורא מצפוני ליבו, כן? אלה, להראות לכולם איפה שזה כתוב, איזה דברים זה יכול להביא לנו, בצורה, תלוי איך לדבר על זה, אתה מבין? לא בהתפעלות איך שאני מתפעל אישית, אלא איך שצד ג' כאילו המחבר מביא לנו. ולקרוא על זה מאמרים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו בזמן הלימוד, מחליטים שאנחנו עובדים על זה. הבעיה שלנו שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי, שנראה לנו שמחשבות והרצונות שלנו הם לא פועלות. ודווקא הרוחניות נקרא פעולת הרצונות. כן? מה זה רוחניות? רוחניות זה בוא נגיד עולם הווירטואלי, איפה שפועלים רצונות. ללא חומר, ללא לבוש חומרי. אז אנחנו צריכים אם כך להבין, שאם אנחנו נגיד, עכשיו אתה רואה, אתה יושב בעולם, יושבים כמה איתך 70, 80, 90 איש, לומדים. אם תוריד מכאן רוחניות, נגיד, כן? במקום כל אחד ואחד, נגיד, באותו מקום, באותו חלל. יהיה חלל כאן, שום דבר לא יהיה. לא כיסאות, שולחנות, קירות, שום דבר. במקום כל אחד ואחד יהיה כוח שלו. כן? נו. אז כוחות האלה, תתאר לעצמך, עכשיו הם פועלים. והם באמת פועלים. אז באיזה צורה שהם מתחברים ביניהם יכולים לפעול יותר? בהסתרה שמתרחקים אחד משני, יכולים להפסיד, לפעול פחות. עד כמה שהם פועלים יותר קרובים במחשבתם למחשבה העליונה, לכוח העליון שעליהם, אז לפי ההתאמה הם מקבלים עזרה, הם מקבלים תמיכה, תיקון, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את החברים שלך לא כ-15 איש, אלא 15 כוחות, מחשבות, רצונות, שעד כמה שהם יהיו יותר קרובים ביניהם, אז זה יהיה כוח מועיל. ואם אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים התגלות כוח האמונה, אז בוא נחשוב על זה יחד. זה כלי עצום, כן.
1: אז בעצם יוצא כך שההכנה לפני שיעור צריכה להיות בהתחברות בין החברים, כמה שיותר החברים מחברים ביחד, אז יותר המחשבה הזאת מתפעלת, ואז אפשר להגדיל יותר
0: את הכבוד. הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבוד בשני מישורים. שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית. שבי, בתוכי, יגדל עכשיו כוח האינדיבידואלי האישי שלי, רצון האישי שלי לתיקונים, למטרה.

0: זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי. יעשו לי שטיפת מוח. לי. וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. אם קבוצה לא מספקת לו את זה, אז זה בעיה. אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, ומקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר שתיים. מה זה מספר שתיים? חיבור ביניהם עם כל המחשבות הרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית. עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד לקראתו. אבל שני דברים האלה יכולים להיות לחוד ופועלים לחוד. אני יכול להיות גם כן בעבודה האישית שלי כלפי הבורא ובעבודה קבוצתית כלפי הבורא. שני הדברים האלה הם גם זה וגם זה עובד. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא חשוב. כרגע לא נדבר על נוסחה איך הם קשורים אחד לשני, שני דברים האלה. על תכלס, זה צריך וזה צריך. יש בן אדם שלא מסוגל עדיין לעבוד על התחברות עם האחרים, ובזמן הלימוד לראות את עצמו דרך החברה, דרך כלי הכללי כלפי הבורא, כן? להתחבר עליו ולדרוש ממנו את הכוח, התיקון, גם לקבוצה וגם לעצמו. לא מסוגל ככה כל הזמן לראות דרך הזכוכית של החברה, הזכוכית, כן? דרך הפריזמה הזאת של החברה. זה ממש, החברה זה כמו משקפיים. יש לי משקפיים. ככה, דרכי אני מסתכל על כל העולם ועל הבורא. יש יותר מסוגלים, פחות מסוגלים, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. זה השלבים, כן? אבל לפחות לדרוש מהחברה כוח להתפעל מהאלוקות, מהמטרה. עד כמה שהיא גדולה, זהו. שאני באתי לכאן, כן, אני רוצה, אבל אחרי כמה ימים כבר פחות, אחרי כמה חודשים עוד פחות. אז אני צריך לדרוש מהחברה שלא יהיה פחות, שכל יום יהיה יותר. כן.
1: אם אני צריך לראות כמו דרך הפריזמה, כן? חברים, אני צריך לראות את הבעיות שדורשים את התיקון. או שאני יכול, אם אני לא רואה בעיות, לא הכנתי את הבעיות בחברה, אז אני יכול לראות, פשוט זה חברה,
0: את ה... יחס לחברה הוא גם כן, מתוך זה יוצא כלול משני יחסים שלי. יחס אחד זה ביקורתי, שאני הולך ומבקר וצועק ומעורר את כולם להיות יותר רציניים, יותר מגובשים, יותר פועלים בזה, כן? ואחרי זה שנעשה מקסימום כמה שאפשר, אולי אני רוצה 1,000,000% גם מעצמי אולי, ולא, אבל לחברה, על כמה שאפשר. אחרי זה, זאת אומרת, הדרישה הזאת זה כמו מלכות של פרצוף שלי. אבל כדי לקבל מהחברה התפעלות, אני צריך להיות זך כמו כתר. אחרי זה אני אומר, מה שחברה שלי עשתה, זה הם ממש הטובים ביותר, הגדולים ביותר, המתוקים ביותר, הם ממש ה... זה הכל בשבילי. אתה מבין? אז לפי הזכות שלי, אני יכול לקבל ממהם התפעלות. ועם התפעלות הזאת לעבוד. תמיד יש לנו שני נקודות המנוגדות בכל יחס, בכל הבחנה. ושאחד לא יסתור את השני. גם זה וגם זה. אחרת אני מפסיד, הקש, כמה שהם יהיו רחוקות ביניהם, זה אומר על כמה שמידת סך הכל עוצמה אני יכול לקבל. אני צועק ודורש הכל. במידה הזאת אני יכול להתבטל אחר כך? אז זה כלי טוב יש לי. קליטה טובה יהיה לי מהם. לכן באמת עד כמה שאדם מתקדם יותר הוא יותר בתוקף דורש, וגם כן יותר רואה עד כמה שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
2: לא מובן לי עדיין, איך בולם, אם אני לא מרגיש את החבר שלי, איך המחשבה של חבר שלי יכולה לעזור לי?
0: אתה לא מרגיש איך המחשבה של החבר יכולה לעזור לך, כי מחשבות הן שייכות לעולם הרוחני, בוא נגיד. זה לא רוחני רוחני, זה רוחני שבעולם שלנו. נו, איך המחשבות יכולות לעזור? אם אתה תלך אפילו למדענים של היום, אז הם יגידו לך, אם אתה חושב רע על הצמח, הוא מרגיש את זה, הוא מת. כן? אם אתה חושב טוב על איזשהו דבר, אתה משפיע עליו לטובה. כבר מגלים כוח שיש גם כן במחשבת האדם, ובאמת במחשבת יש כוח העצום, רק אנחנו לא יכולים למדוד אותו, אנחנו לא יכולים לקשור כל מיני סיבות ותוצאות. תראה, אם היינו בסך הכל יכולים לפי מדע, יש כאלה כמו ברנטגן, אתה רואה דברים שבעין אתה לא רואה, כן? יש כאלה מכשירים שאתה יכול לראות בחושך, כן? בכל מיני גלים שם, כן, אינפרה, לא חשוב. אם היית יכול באיזשהו מכשיר לראות איך פועלים המחשבות, אז אתה היית רואה שכל המחשבות שלנו, מהמוח, מהשכל ככה, כמו חשמליים כאלה, כן? עולים למעלה, ולמעלה משפיעים על כל העולם העליון, ואחר כך מעולם העליון יורדים עליהם בחזרה כל מיני כוחות, כל מיני מקרים, כל מיני דברים. אז היית רואה את זה, אז היית אומר שכן, המחשבות שלנו הם פועלים. בוא נחליף מחשבות ורצונות, רצון ומחשבה זה תודה. בוא נחליף את זה, בוא נשפר את זה. עכשיו שאתה לא רואה, אז אתה לא עושה את זה. אז מה אתה שואל? אתה לא מאמין שהחברה יכולה במחשבות שלה לשנות משהו בחיים. אז אני שואל אותך משהו אחר. אז על ידי מה אתה חושב שאתם יכולים משהו לשנות, אם לא על ידי המחשבה? הכל במחשבה התבררו. אז על ידי מה? איזה כוח יש לך עוד? מה, בידיים שלך אתה לא יכול לנגוע ברוחניות. במה תגיד לי עוד?
2: במחשבה שלי אני גם כן לא יכול לנגוע.
0: במחשבה שלך אתה יכול לנגוע ברוחניות. אומרים לך שאתה בזמן הלימוד, אם אתה חושב בצורה נכונה, מעורר עליך אור מקיף. זה אומרים לך שזה, כאן זה המגע בינך לבין עולם העליון, אור המקיף הזה.
2: זה מחשבה שלי שהיא בתוכי, המחשבה
0: ש, שבתוך החבר
2: אני
0: מדבר. עכשיו, מחשבה שלך ומחשבה של חבר ועוד כמה. עכשיו, אתה אומר, איך אנחנו פועלים שזה יהיה מחשבה אחת. כן?
2: האם זה אפשר בכלל?
0: האם זה אפשר בכלל? אז אומרים לך, החבר'ה האלו, שכבר נמצאים מעבר למחשבות שלנו, בעולם האמת, הם אומרים שכן זה אפשרי, כי במחשבות יש חוק. מחשבות דומות, קרובות, מחשבות שהן לגמרי לגמרי, אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת. זה לפי החוק כמו בפיזיקה. מה זאת אומרת? אם מחשבה שלי לאיזשהו כיוון וקטור מיוחד, ועוד מחשבה של מישהו לאותו כיוון, לאותו וקטור, כן? אז הם מתחברים יחד ופועלים יחד. ואפילו רוצים או לא רוצים לחבר אותם. אתה מבין? אם המון המון אנשים לא חושבים שהם מתחברים יחד, אלא רק חושבים אותו דבר יחד, זה גם כן גורם לכל המחשבות האלה להתחבר. אבל ודאי שיש כאן חיסרון בשביל מה, לשם מה, וכוח החיבור הוא אחר. אבל בכל זאת, אתה לומד חוקים רוחניים, לא מן הסתם. הם מלמדים אותך שחוקים רוחניים האלה, איך להשתמש בהם. חוק השוואת הצורה, זה חוק העיקרי, היחידי, שפועל מעל כל הכוחות, ואתה שואל, איך הם, המחשבות שלנו פועלות ומתחברות. מסבירים לך את זה. כן. מחשבה, אני מתכוון רצון.
1: נגיד שני אנשים שחושבים, אדם אחד לא רוצה רוחניות כדי לשלוט ולהשפיל את כולם, השני נגיד רוצה רוחניות כדי נגיד שכל המשפחה תהיה בריאה שלו. אז הם קוראים לפי שני שם רוחניות בחוקים בזה שכל אחד רוצה הפוך.
0: אתה שואל אותי איך המחשבה אחת מתחברת למחשבה שנייה. לפי המטרה, לאן שמחשבה צריכה להגיע, או לפי המטרה, מה שמחשבה הזאת רוצה לקבל. זהו. אנחנו כולנו מתכוונים לבורא נגיד, אבל כל אחד מאיתנו רוצה מהבורא משהו אחר. האם המחשבות שלנו מתחברות או לא? כן? לא. למה? אנחנו, מפני שאנחנו אז מקוונים לא לאותו בורא כל אחד. אצלך בורא שנותן כסף, אצלי בורא שנותן כבוד, אצלו בורא שנותן תאוות. אצלו בורא שנותן איזו רוחניות, לא יודע מה הוא חושב שם, וכן הלאה. זה לכל אחד בורא משלו. זה כמו שיוונים שחשבו שבכל מקום יש להם אלוקה אחר יושב שם, נמצא שם. הבורא אצלנו זה רק דבר אחד, רצון להשפיע. ושהוא נותן גם כן רק דבר אחד, רצון להשפיע. ועל ידי מה הוא נותן את הרצון הזה? על ידי רצון שלך כדי להשפיע. וחוץ מזה אין כלום. אם אין לך דבר כזה במקצת, באיזושהי כוונה, באיזשהו דבר, אז אין לך שום קשר איתו בכלל. במידה שאתה כבר תופס ומרגיש ורוצה ואיך שהוא, משהו שנקרא די להשפיע, במידה הזאת יש לך את הבורא. במידה אחרת זה לא בורא, זה במידה אחרת אתה חושב על משהו אחר. אם אני רוצה להיות עשיר, זה לא בורא. זה לא בורא. מה שאנחנו מתכוונים. ודאי שהכל בא ממנו, גם השירות אתה יכול לקבל ממנו. אבל אז אתה מתפלל לבורא אחר. לבוש אחר שלו.
1: זאת אומרת, ההבדל מה שמבקשים, או מי מבקשים, או לא כל כך
0: קובעים. זאת אומרת, אנחנו צריכים שני נקודות. גם שלי, נקודה שנקרא ישראל, וגם קודשי בריחו. לדעת פחות או יותר מה זה בורא. ואז בין שני נקודות האלו לעשות כזה חץ, שהחץ הזה נעשה על ידי כל המעשים שאנחנו עושים כאן. אבל נקודה למטה זה אני, מי זה אני? ישראל, לא איזשהו מין מישהו אחר, אלא ישראל, זאת אומרת שמשתוקק לבורא, לא קראו את זה בשם אחר, ונקודה העליונה זה צריך להיות קודשי בריחו. וזאת אומרת כוח ההשפעה בלבד. ואני צריך לקרב את עצמי על ידי המעשים כך שהרצון שלי קטן הזה אליו התייחד עם הרצון שלו דלהשפיע. זאת אומרת, סך הכל, למה אני עושה את החץ הזה ממני אליו, שאני לאט לאט יגיע לעוצמתו דלהשפיע. זה הכל. אם אני לא רוצה להרים את עצמי ממצב של, שני, שלי כאן, כן? למעלה, דרך הורייטה, דרך כל המעשים מה שאני עושה, למצב שלא דלהשפיע, אז בכלל זה לא מדובר עליי. אז אני סתם הולך לכותל, תוקע איזה פתק, רוצה להרוויח בבורסה, בטוטו, והולך לביתה. זהו. לכן צריכים לעבוד גם על בחינת ישראל וגם על בחינת קודש בריחו וגם על האורייתא. על ג' נקודות האלה צריכים לעבוד. כן.
2: שבן אדם מתאים לעצמו להחזיק בקו אחד שלושה גורמים, ישראל, קודש בריחו ואורייתא. ואז הוא כל הזמן טרוד שלא יפספס אחד מהם, אז הוא לא מתקשר לא לחברים, לא לספרים ולא לרב בזמן, זאת אומרת, הדאגה הזו שלא לפספס מוצא אותו מהחיבור.
0: לכן אתה אומר שקשה מאוד להתרכז בגימל נקודות האלו יחד. חוץ מזה שבעל הסולם אומר שמי שרוצה ללכת בדרך ישרה ולא לטעות מהדרך, אז הוא צריך ששלושת הדברים האלה יהיו אצלו בשווה. כי כך הוא עושה בכל נקודה ומנקודה חיבור נכון, ומנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, הוא בונה את הקו ישר ממנו לבורא. בתנאי שבכל נקודה של הקו, ישראל, אורייתא וקודשי בריחו, יהיו בשווה, בעוצמה שווה, ביחס שווה מצד האדם. כי אם אני אשתוקק לבחינת ישראל, אני רוצה להשתוקק לבורא. למי אתה משתוקק, חביבי? מה זה נקרא בורא? אז אני רוצה לדעת מי זה בורא. יופי, אתה עכשיו רוצה לדעת מי בורא. אבל מאיפה אתה יודע שבורא? אני צריך לעשות, להשתוקק לבורא, זה נקרא לבצע כל האורחין דאורייתא. זאת אומרת, כל התנאים. מה זה אורחין דאורייתא? והלכת רואה כמוך, כלל גדול בתורה, כן? כל הפעולות, מה שיכולים, להוציא אותי מהרצון לקבל שלי. כן? אז למי להשתוקק? שלושת הדברים האלה צריכים להיות כאחד. אז אם אתה אומר, אתה לא מסוגל את זה לעשות כאחד, אז רבי כבר מוסיף שם, ובעל הסולם גם כן הוא אומר בסוף המכתב. כן? לכן צריך להשתוקק, לדעת ציוויה דמרי. יודע ציוויה דמרי, יודע איך לעבוד לי. כן? זאת אומרת, אז מה אנחנו צריכים לדעת? להשתוקק לדעת פקודות שלו. ציוויה, ציווי, ציווי. דמרי, זאת אומרת, הפקודות העליונות. מה זה פקודות העליונות? הם עיצות, איך להתפטר מהרצון לקבל, לאט לאט. להגיע לטבע שלו. זה על ידי הלימוד. מספיק שבזמן הלימוד, זאת אומרת, אתה תשתוקק לדעת איך אני עושה את הפעולות, מה שכתובות בספר. ואז יתגלגל האור מלמעלה ויביא לך כל הדברים האלה. בינתיים ככה, יש בזה עמקות, אבל זה מספיק. אני מאוד שמח שאנחנו סוף סוף מדברים על איך לגשת ללימוד. אולי כבר ניגש ללימוד? זה חשוב מאוד. ההכנה זה חשובה מאוד. אני מוכן כל יום ככה לדבר. אבל עכשיו נוכל להמשיך את זה, עוד, יש לנו עוד שעה ושלושת רבעי ללמוד. אז אנחנו עכשיו נשתדל, משך זמן הלימוד, באמת לחבר שלושת הנקודות האלו, ישראל, קודשי בריחו ואורייתא, יחד. שהם כולם יהיו בנו, בתוכנו. זאת אומרת, ישראל זה אני, רצון שלי, שברצון הזה אני רוצה שיהיה רצון של הבורא, שרצון שלי אולי הוא לא בדיוק כמו רצון הבורא, אבל אני רוצה שהוא יקבל בדיוק את הצורה כמו בורא. כן? ואני רוצה לעשות את זה על ידי כל הפעולות שאני עושה, ושיגידו לי עוד איזה פעולות לעשות. אני מוכן כאילו את זה, לזה. זהו. פעולות, מה זה פעולות? פעולות על מנת להשפיע, כן? בינתיים, בלי מסך לי לעשות משהו, אחר כך עם מסך. זהו. בסך הכל זה מתבטא אחר כך בפרצוף. זיווג דעקה וקבלת האור על מנת להשפיע. כי מלכות הופכת להיות כתר על ידי מסך. זה נקרא, מלכות זה נקרא ישראל, כתר זה נקרא קודשי בריחו, והמסך זה נקרא פעולות, הפעולה של שנקרא אורייתא. ציוויה דמרי. כן.
1: ציוויה דמרי זה שייך לאורכן דאורייתא, לאורכן דאורייתא?
0: ציוויה דמרי זה תרי"ג פקודות, כן? שאדם צריך לבצע כדי לתקן את הכלי שלו. עכשיו בינתיים אצלי הן לא מבוררות, אני לא מכיר אותן אחד אחד, אני לא יודע כל רצון ורצון הרוחני שלי שאני אוכל לרחוש עליו מסך, לקבל על מנת להשפיע וכך להיות בצורה מתוקנת בכל רצון ורצון, שסך הכל אחר כך רצונות האלה יתחברו יחד. ויהיה לי כלי שלם אחד. אני לא יודע, עדיין ציוויה דמרי, עדיין כל רצון ורצון אצלי לא יצא לגילוי שאני אדע מה זה כל מצווה ומצווה. אלא בינתיים זה בכללות. מה זה בכללות? אני יודע שצריכים לקיים מצוות. מה זה מצוות? להיות בלהשפיע. אבל מה זה תגיד לי? מה זה להיות בלהשפיע? אני לא יודע. אבל אני מרגיש שזה צריך. זה כמו ילד קטן. אחר כך בהתאם לזה, מתגלים הבנות על כל פעולה ופעולה שאפשרי לעשות. בינתיים כל המצוות, הפעולות רוחניות נקראות מצוות, כן? יש בי תרי"ג רצונות, תיקון של כל רצון זה נקרא מצווה. אז עדיין רצונות האלה זה אצלי, הם נקראים גם כן איברים שבגוף, הם לא מבוררים, בגלל זה הגוף שלי נקרא עדיין כמו טיפת זרע. אין עדיין שום איבר, עוד אין שם שום דבר. אחר כך מהטיפה הזאת, שאני עובר עיבור, מתחילים להיות כבר הבחנות. כבר בעובר מתחיל להיות גוף שלם, הוא יוצא מאימא, יש לו 600, יש לו תרי"ג חלקים. אבל עדיין עם תרי"ג חלקים הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא, ישנו, אבל לא יכול לעבוד. אבל כבר במשהו מכיר שהוא כלול מתרי"ג חלקים. מספר אפילו לא יודע, אבל קצת. ואחר כך יותר ברור ויותר ברור. מי זה הגוף שלו. בכמה שיותר ברור מי זה הגוף שלו, באותה מידה יכול להשתמש נכון עם הגוף שלו. זה מה שבעל הסולם כותב, שלא נותנים, אפילו בעולם הזה, לא נותנים לתינוק כוחות לפני שנותנים שכל. אם יהיה לו כוח ללא שכל, יכול להזיק לעצמו. אז כמה שיש לו שכל, לפי זה נותנים לו כוח. יש לו שכל קטן, לא נותנים לו ללכת. כי יכול להפיל את עצמו, לא יודע מה. קצת שכל יותר גדול, בהתאם לזה, כבר גדלת, נגיד אתה עכשיו בן שנה, יש לך שכל נורמלי, אתה יכול ללכת. יש לך שכל מספיק כדי ללכת. ככה זה ברוחניות. אדם מקבל שכל, בהתאם לזה הוא מתחיל לראות. שהוא יכול להשתמש עם הרצונות כאלה, הרצונות כאלה, הוא מתחיל להבדיל שזה נמצא אצלו, וכבר ברגליים יכול ללכת, בידיים יכול לעשות משהו, וכן הלאה. יכול במקום למצוא מאמא, לאכול בעצמו, לברור את האוכל, פסולת, כל מיני דברים. זה נקרא להכיר ציוויה דמרי, איך לעבוד לי.
1: אז בגלל שצריך עד פרשימים, אדם צריך כל הזמן לחבר את שלושת הנקודות, או
0: זה לא, זה, שלושת, לחבר שלושת הנקודות זה עבודה קבועה, מעכשיו ועד גמר התיקון. אין לה שום שינוי, כי זה, היא כוללת את הכל. מה יש חוץ מהם במציאות? אין מציאות חוץ מזה. מלכות, כן? הבורא, והאור שמתקן את המלכות עד שהיא תעלה עד דרגת הבורא, וזהו. שיטה לא ישתנה, לא תשתנה. אין פה פשוט, אין יותר כוללים חוץ מגימיל כוללים האלו. וגם כן זה לא גימיל כוללים, זה שתיים. בורא ונברא. יש מי יש ויש מי עין. רק בורא, רק אנחנו אומרים, בורא ואור. למה? כי הכוח שלו, נכחות שלו בנו, מתראה בשני דברים. בכוח המתקן ובשפע הממלא.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה. בבקשה.
4: לכל אחד יש בורא משלו, כל אחד משתוקק אליו, ואצלנו בורא זה רצון להשפיע, ואנחנו צריכים לחבר את כל ההשתוקקויות שלנו ולהשתוקק לבורא משותף. ככה, מכוח הקבוצה.
5: היה גם דיבור על איך לחבר מחשבות. אז רב אמר שמחשבה מחברים לפי המטרה. או לפי המטרה, או לפי המטרה של המחשבה, או לפי מה שהוא רוצה לקבל.
6: ברור יפה על מה זה אמונה. שאין לך עובדות, אז אתה צריך מישהו שאתה מעריך. מסתמך על העובדות שלו, ואז אתה קונה כוח שנותן לך אפשרות להרגיש שהעובדות האלה יחיו בך. את כל הפיתוח הזה, מה זה אמונה, מאוד מאוד יפה.
7: כן, גם שמעתי הרבה על המחשבה, על המחשבות המשותפות בינינו, על ישראל אורייתא קודשא בריחו. על המחשבה, רב אמר ככה, שבמחשבות יש חוק, שמחשבות דומות, קרובות, שהן לגמרי לגמרי אותן מחשבות, הן מתחברות למחשבה אחת.
8: גם שמענו שבכל דבר רוחני יש שתי הבחנות מנוגדות. למשל, אדם צריך לדרוש בתוקף מהחברים שיתנו לו התעוררות, מצד שני הוא מגלה את עצמו כגרוע ביותר.
9: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שהאדם, כשהוא לא מסוגל, כמו שאומר הרב, לא מסוגל עדיין לעבוד עם התחברות עם החברים, אז צריך לבקש מהחברה את הכוח. אז זה מראה שעד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. גם לגבי מחשבה, שבעצם איך מחברים את המחשבות? יש לנו מטרה אחת, הבורא. לכל אחד יש לו רצון משלו. אבל עדיין אנחנו מכוונים מקום אחד, לכן המחשבות שלנו מתחברות למקום אחד. לכיוון אחד.
10: שמעתי שאתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא, אחרת ודאי שהאגואיזם שלך לא ישתנה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתרשם מגדלות הבורא, כי זה נסתר מהאדם, וגם אם מגיע בהתחלה עם איזה שהם כוחות, אז לאט לאט צריך להתחיל להישען ולהתחיל לרכוש, לחייב, לדרוש, שכוח יגיע דווקא בין החברים ולא מטעם הרצון לקבל של עצמו.
11: כן, שאלו את רב מה זה שהבורא מתגלה. אז הוא אמר שם דבר ארוך ומופלא, אבל ככה רק אני אתחיל. אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון ללכת נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, החברה, האישה, כל מה שיש לך. אתה רואה שיש לך איזו הבטחה פנימית, לא לקחת את זה בחשבון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכוח הזה מהחברים, שאנחנו יכולים נגד כל מה שלמדנו, להבין שרק דבר אחד חשוב, החיבור בינינו.
12: כן, למדנו מרב בשיעור איך להגיע לגילוי הבורא. על האמצעים האלה שנקראים אורייטה, שכוללים ספר קדוש ורב שאומר מה לעשות וקבוצה שסביבי שאיתה אני יכול לבצע כל מיני פעולות שאני מקבל מהרב ומהספרים, עד שמגיעים למצב שיש לך את כוח האמונה בקביעות. וגם היה חיבור חזק בין הנושא הזה של הרגשת הביטחון וכוח האמונה. היה כמה מקומות שרב אמר שזה אותו דבר בעצם, לקבל ביטחון או כוח אמונה, אור אמונה זה אותו דבר.
4: הכנה לפני שיעור היא צריכה לעבור בשני מישורים, שכל אחד יתפעל מהחברים שלו בצורה אישית, שבי בתוכי יגדל עכשיו כוח אינדיבידואלי אישי שלי, רצון אישי שלי להתקיים, לתיקונים, למטרה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לנצל את הקבוצה שהם כולם ישפיעו עליי, יעשו לי שטיפת מוח, וככה כל אחד חייב לדרוש את זה מקבוצה. עכשיו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אחרי שכל אחד ואחד קיבל מקסימום מה שאפשר בהתפעלות מהקבוצה, מקסימום הזה אין לו גבול, האמת. זה ברור. אז אנחנו צריכים לעבוד כבר על מספר 2. מה זה מספר 2? חיבור ביניהם. עם כל המחשבות והרצונות האלו שקיבלנו כל אחד בצורה אישית, עכשיו אני הולך כבר, לא שאני כלפי הבורא בלבד, אלא אנחנו כולנו יחד, כן, לקראתו.
5: אז בהמשך לזה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היה לנו כנס נפלא, ומשכנו הרבה מאור וקיבלנו הרבה אוביות, ויש כל מיני חברים גם בארץ וגם בעולם שעכשיו קשה להם עם העשיריות שלהם, ובחלקם, בחלק מהמקרים אפילו רוצים לצאת מהעשירייה מרוב האוביות שהם קיבלו. אז אני...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר, זה ב-459, עמוד 459, בכתבי בעל הסולם. אנחנו נמשיך מהכותרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. שוב, עמוד 459, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואנחנו נפתח בקליפ, קליפ מספר 2, שייתן לנו ככה כניסה חלקה אל תוך ה... מאמר, בבקשה.
2: בחומת הקבלה אומרת, אנחנו מתקדמים לא לזה. אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה, לא שהאדם רואה לפניו לפי האגו שלו הקטן, אלא לפנינו באמת סוף העולם, זה כוונה סוף האגו שלנו, ואנחנו נצטרך להחליף אותו לרצון להשפיע. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל. אלא הבחירה החופשית היא באיזה צורה רוצים לגשת לשינוי. כן? לאינברסיה הזאת, להיפוך הזה, שאנחנו יכולים לגשת או בדרך טובה או בדרך רע, תבחרו בזה. ההבדל בין הדרכים שאתם רואים את הנולד, שכמו שעכשיו כל האנושות רואה שלא יצא לנו שום דבר טוב אם אנחנו ממשיכים כך להתקדם, ולכן צריכים לפתוח את השיטת התיקון לכולם ולראות איך אנחנו יכולים באמת להגיע למצב הטוב, מצב הפתוח, היפה, הטוב, בדרך טובה, בדרך קלה, שבזה במקום להיות אולי מאות שנים באיסורים גדולים, בירורים קשים, יותר גרועים ממוות, אנחנו יכולים לגשת לעניין בקלות, ביופי, בטוב, בשירה, באהבה, בחום, ולעשות את הדרך הזאת מהר. למה לעשות דרך הזאת מהר אם היא דרך כל כך יפה, טובה? כי הסיום זה עוד יותר טוב. גם אותו סיום, דרך איסורים, אבל דרך איסורים היא נקראת דרך איסורים, מפני שבכל זאת אנחנו מחליטים בכל צד ושעל בדרך הזאת שאנחנו רוצים להתקדם בדרך האור. רק אחרי זה שוב נופלים לייסורים ושוב מגיעים לאור ושוב נופלים לייסורים. זאת אומרת, דרך ייסורים זה לא שעל ידי ייסורים אנחנו יכולים להתקדם לטוב, כי אנחנו צריכים בהדרגה לשנות את הטבע שלנו מקבלה להשפעה. ולכן זה לא יכול להיות שייסורים יחייבו אותנו לשנות את זה. הם יחייבו אותנו רק להשתתף בשינוי. לכן דרך איסורים זה הקדמת האיסורים לכל פעולת התורה, לכל פעולת האור. ואנחנו יכולים לפתח את האיסורים האלו בצורה טובה לנו, שאנחנו מגלים אותם כמו החולה מגלה דרך מכונת רנטגן, דרך כל מיני בדיקות שהוא חולה, ואז הוא מראש מתחיל לקבל טיפול, תרופה, ונעשה בריא, עוד לפני שהתחיל להרגיש איזה סימני מחלה. כך אנחנו גם כן מסוגלים לעשות. לכן באה לנו חוכמת הקבלה, זו כל הסיבה למה שהיא מתגלה. אז לשני צורות האלו אנחנו אומרים דרך אחישנה ודרך בעיתו. ושוב אני אומר, הדרך בעיתו היא כוללת בתוכה דרך, כאילו דרך אחישנה. זה לא רק אחישנה, כי אחישנה זה שאנחנו בעצמנו, ברצוננו באים לתיקונים. אבל תיקונים אנחנו חייבים לעשות. אלה בהקדם הרע או בהקדם החינוך שאנחנו לוקים על עצמנו, בדרך הטובה.
1: כן, תיקונים אנחנו חייבים לעשות, ובאמת כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים הגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, כי הוא הרגיש שבשום מקום אחר אין לו את מה שהוא מקבל כאן, והוא רוצה לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה, ויש כאלה שעושים את זה בגיל מאוד צעיר, ואנחנו מאוד שמחים, יש לנו כאן שולחן, אפשר אם הצלם יראה לנו, חבר'ה צעירים שלנו, שבאמת... חלקם נמצאים, כולם נמצאים בעשיריות, והם מתגבשים עכשיו כקהילת הצעירים, בהובלת דודי ורועי, והם באמת מתגבשים, אתמול היה להם מפגש מאוד מאוד משמעותי, ובכלל פעם בשבוע הם לומדים, ואיתנו כאן נמצאים בשיעור, זה לא מובן מאליו, ונחזיק אותם שיהיו איתנו וימשיכו איתנו, ושכבר בגיל צעיר יעברו מדרך איסורים לדרך תורה. אז אנחנו נעשה חזרה לשיעור הקודם, אורן.
3: כן, אז אנחנו במאמר השלום בעולם, היו שני שיעורים, אז עברנו חגים, כנסים, אז נזכר רגע. מאמר השלום בעולם, בעל הסולם לוקח אותנו להבנה איפה אנחנו נמצאים, בתוך איזה תהליך אנחנו מתפתחים. הוא הסביר לנו שיש התפתחות, וההתפתחות היא מובילה לגמר התיקון, וכל פרט שקיים בבריאה הוא נצרך, כי הוא חלק מהכלי האחד שנברא, ולכן אסור לנו להשמיד שום דבר ולעקור שום דבר, אלא רק להביא אותו לתיקונו. בשיעורים הקודמים שראינו בביאור הרב על המאמר, הרב הדגיש לנו איך עושים את זה. עושים את זה על ידי זה שמביאים אור. אין לנו שכל ואין לנו רגש להבין מה צריך לתקן ואיך מתקנים, ויש לנו רק דרך אחת לעשות דבר מועיל בחיים שלנו, זה להביא עלינו אור העליון. האור העליון הוא פועל על שרשרת הרשימות שנמצאות בתוך כל הבריאה ובתוך כל פרט בתוך העמי אין סוף ובהזרה, ועל ידי זה שאנחנו מתאמצים בעבודה שלנו שלמדנו עליה בחלק הראשון של השיעור, אנחנו מביאים את האור. האור בא והוא מסדר אותנו, את העולם, את הכל, כמו שצריך להיות במשבת הבריאה. וגם הרב הדגיש דבר חשוב, הרבה אנשים רוצים לתקן את העולם ושום דבר לא יוצא מזה, רק קלקול יותר גדול. הכל צריך להתחיל בי, בתיקון הפנימי שלי, כשאני אתקן את עצמי ויהיה אדם מתוקן, כפועל יוצא גם העולם יהיה מתוקן. אז זאת תהיה התפילה שלנו, שעל ידי הלימוד של בעל הסולם, נעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב. אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות את הקטע שלומדים היום, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. בספר, בעמוד 459, זה נמצא בתור ב' למטה. ואנחנו נקרא עד לכותרת הבאה, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. עשיריה שתסיים לפני שיגמרו 8 הדקות שאולי נקציב לזה, תסכם כרגיל את עיקרי הדברים. קריאה בעשיריות, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. בבקשה.
4: כותרת, זכו אישנה, לא זכו בעיתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, בלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו, ובידו למהר ולזרז תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.

0: ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצא ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
1: כי דברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. וכך ביארו הכתוב, אני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. רצונם לומר שאם עסקו ישראל ויקחו את החוק ההתפתחות הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שהם יתפתחו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דהיינו שישימו לבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם, ולהפך אותם למידות טובות, אז אחישנה, כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מחבלי הזמן, הקץ הזה תלוי מעתה בחפצם עצמם, דיינו רק לפי רוב מעשה ותשומת לב, ונמצאים מחישים את הקץ.
2: אבל הם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים. הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם ובגמר תיקונם, כי יש מבחן מלא ממשלת השמיים, הפועלת אף על פי חוק התפתחות הדרגתית דרגה אחר דרגה, עד שמהפכת כל רע ומזיק לטוב ומפעיל כמו הפרי על העץ, והקצב בטוח לגמרי, אלא בעיתה, בעיתו, כלומר שהדבר כבר תלוי ומבוקש לגמרי במידת הזמן.
3: כי על פי חוק ההתפתחות הדרגתית הנ"ל, עד ביאתו לקץ, מוכרח לעבור עליו מדרגות שונות ומרובות, שדרכם לבוא בכבדות, באיטיות גדולה וארוכה ביותר, הנמשכת זמן רב מאוד. ומתוך שבנידון שלפנינו, דבר המתפתח, הם בעלי חיים ומרגישים, על כן גם עליהם לקבל במצבי ההתפתחות הללו איסורים גדולים ונוראים ביותר, כי כל הכוח הדוחף הנמצא במדרגות הללו כדי להעלות את האדם ממדרגה נמוכה למדרגה עליונה ממנה אינו אלא כוח דחיפה של איסורים ומחובים שהתקבצו במדרגה הנמוכה ושאי אפשר לסובלם, ועקב זה מוכרחים לעזוב את המדרגה ולעלות למדרגה עליונה ממנה, על דרך שאמרו חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
4: הנה הקץ המובטח לבוא לישראל, על פי חוק ההתפתחות ההדרגתית הנזכר, מכונה בעיתה, כלומר הקשור בעבותות הזמן. והקץ הבטוח לישראל על ידי שיקחו את התפתחות מידותיהם תחת ממשלת ידיהם, מכונה אחישנה, כלומר בלתי תלוי לגמרי בזמן. עד כאן.
5: מה שמענו? שמענו שגמר התיקון והסוף של הסיפור הוא מובטח מראש, ושבידי האנשים, האדם, שתי דרכים, או שהוא ילך לאט לאט ויסבול בדרך כל פעם, אבל בסוף יעשה את התיקונים, או שהוא יכול בעצמו לרוץ.
0: כן, שמענו שיש חוק כזה שנקרא

0: חוק ההתפתחות, שיש בחוק הזה מצבי התפתחות, ויש מצב כזה שהמכוח דוחף שנמצא בכל מדרגה, שלוחץ על האדם להתקדם, ואם הוא לא מתקדם אז שולחים לו מלך כאמן שמכה בו, ויש אופציה של לקבל את חוק ההתפתחות ולקבל ביטחון בממשלת השמיים, ובעצם להתקדם במערכת בלי להזיק לעצמך ובלי להרע לעצמך.
1: כן, הבורא לא רוצה שנסבול, הוא רוצה שנשתוקק אליו, ולכן ביתו או אחישנה, הביתו זה רק כדי להביא אותנו לאחישנה, שאנחנו נרצה. אי אפשר לתת רצון, כאילו, הוא צריך להיוולד מאיתנו, כאילו, לצאת מאיתנו, מלמטה.
2: הדוגמה הידועה של הפרי, שמר ולא מוכן תוך כדי, והוא צריך להגיע לבשולו. אז ככה כל אחד וכל אנושות ביחד.
3: מגדיר את ממשלת הארץ שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם.
4: כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים את בעל הסולם או רבש, כל אחד מאיתנו מבין איזשהו רובד מתוך המאמר, ואז אנחנו שומעים את ההסבר של הרב, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד איך הוא פותח לנו ממש את הלב לתוך המאמר שקראנו עכשיו. אז עכשיו אנחנו ניכנס באמת לקליפ, לא קליפ אפילו, זה חלק של כ-12 דקות שהרב מסביר לנו את הקטע שקראנו פה עכשיו, ובואו ננסה לעקוב, להצמד להסבר של הרב על בעל הסולם, וגם להרגיש איך אנחנו דרך ההקשבה וההצמדות לרב, איך אנחנו מבינים ממנו מה זה באמת להגיע לתכונת ההשפעה. איך הוא לוקח את הטקסט ומכניס אותנו לתוך המקום הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 4, בבקשה.
5: זכו אחישנה, לא זכו ביתה. אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור, השפוך על כל המציאות, המבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל, הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים ממעל. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני האדם יושבי הארץ. לעומת זה, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם, והרשהו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו.
6: זאת אומרת, חוק ההתפתחות מתקיים. ומפעיל את כל הבריאה, כל החומר, הרצון היינו, בתהליך מסוים לקראת התיקון הסופי, מצב הרצוי. ומצב הרצוי הוא נמצא וחייב להתקיים, על זה אין שום בכלל לא ויתור ולא שינוי. אלה יכול להיות שיש שינוי בדרך בלבד. בבקשה.
5: ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו, באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן.
6: זה הבני אדם מסוגלים לעשות אם הם רוצים. אם הם משתדלים, יכולים לזרז את ההתפתחות, אבל לזרז את ההתפתחות, לא לשנות ומכל שכן לא לקבוע צורה הסופית.
5: המתבאר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות האמורה. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובאריכות הזמן.
6: דוגמה, כמו שהתפתחו עד כה, דומם צומי החי ובני אדם. בצורה איטית, הדרגתית, אך ורק על ידי איסורים ומכות, שהמכות היו מחייבים כולם לעשות כל מיני השלמות, שינויים, כדי לברוח מהצרות ולהשיג איזשהו חיים מתקבלים על הדעת, קצת ככה, בצורה יותר מסודרת ונכונה. זאת אומרת, האיסורים כל הזמן הם שמסדרים אותנו, מסדרים אותנו להתקדם. ומרגע זה והלאה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיכולים כנראה לקחת את ההתפתחות הזאת בידינו ולשנות צורת ההתפתחות. אבל זה רק צורת ההתפתחות. זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו מתפתחים, על ידי איזה עקרונות, על ידי איזה ערכים ובאיזה קצב. כן.
5: ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ויסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות. מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. ולעומת זה, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, כלומר את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו.
6: ברור? שאלות? כן.
7: בתפיסה שלנו בעולם, אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר מפורד, זאת אומרת, אנטרופיה. זאת אומרת, אתה צריך להתאמץ כדי לעשות סדר, אבל בפועל, אם לא תעשה, רק יהיה יותר פיזור. לעומת פה הוא אומר שהעולם הולך ונעשה יותר מסודר, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה.
6: אני לא יודע מה אתה מתכוון. אני דווקא רואה שהעולם נעשה יותר ויותר ברור. האנשים עוברים כל מיני שינויים. חברות, מדינות, עמים, הם כולם מקבלים צורה אחידה. רוצים או לא רוצים? אתה יכול, אנחנו כבר מהתעסקות שלנו בהפצת חומת הקבלה, היינו כמעט בכל היבשות, ברוב המקומות. מה ההבדל סך הכל? מה ההבדל? אנשים חיים בתרבות, קצת שונה, זה לא חשוב כל כך. העולם נעשה יותר אוניברסלי. אם פעם, נגיד, לפני 500 שנה היית מגיע לאמריקה או לאפריקה או לאיזה מקום, היה לך משהו מאוד שונה ומשונה, היום זה לא. לכן, סך הכל כל העולם הוא מתקדם על ידי האגו, והאגו שלנו, דווקא של באי העולם, הוא נעשה יותר אחיד, כן? צורה אחידה, צורה יותר ברורה, ואני לא רואה שום בעיה. בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת הצרות גלובליות, שהם יעבדו עלינו כך שאנחנו באמת נקבל צורה שלא תבדיל בין מזרח ומערב. כן. אבל לא, לא, לא, לא, לא זאת הבעיה. הבעיה היא עד כמה שאנשים יבינו שהם הולכים לקראת הצרות הגדולות, ושלפני שהם מגיעים להצרות האמיתיות, שהם יעשו איזה חשבון, על ידי מה אפשר להמתיק את זה. סך הכל זאת השאלה. עכשיו, בהמתקה הזאת יש דרך איסורים שהיא עובדת בצורה נוראית, וזה לא סתם איסורים. הם איסורים גם גופניים וגם כן נפשיים, כי אתה צריך להגיע בהתפתחות שלך למצב שאתה תרצה לעשות על מנת להשפיע לבורא. אתה מבין עד כמה שזה רחוק מבני אדם שבעולם הזה? ועד אז שאתה לא מגיע להחלטה כזאת, אתה כל הזמן סובל ביסורים המתגברים ומתרחבים ויותר ויותר. זו הדרך, אנחנו עוד לא התחלנו דרך ביתו. זה הייתה התפתחות אגואיסטית, פרימיטיבית, דומם צומח וחי, שהיינו מתפתחים. עכשיו אנחנו מתחילים להתפתח רק בדרגת המדבר, כל האנושות. אנחנו וכל האנושות גם כן. עוד לא התפתחנו על זה. ולכן זה לא היו איסורים שמדובר על זה שזה דרך ביתו. דרך ביתו מתחילה מתי שגם כן יש אפשרות להתפתח בדרך החישנה. זה לא שביתו מתפתחים כל הזמן והחישנה מתחיל בזמננו והלאה. זה לא נקרא אז ביתו. זה כוח הטבע שהיה מפתח כל פריט שבבריאה. עכשיו יש שני דרכים, או החישנה או ביתו. כן.
7: ביתו יביא להשפעה או שיביא להבנה שחייבים לעשות החישנה?
6: ודאי. ודאי. אתה, אי אפשר להיכנס אוטומטית על מנת להשפיע. לעשות נחת רוח לבורא, בגלל שאני אהיה מה? מלאך? מלאך. אם זה לא החלטה שלי, מעל האגו שלי, מעל הרצון לקבל בצמצום מסך ואור חוזר. אם אני מעצמי ככה, אז אני מלאך. מה זה מלאך? נקודת המלכות שנכללת בבינה ופועלת, ובינה פועל עליה. ובזה לא מבטשים, לא מממשים כלום. בסדר? הלאה.
5: ממשיכים, 460 תורה...
6: חכה, כן.
8: אני רוצה לשאול דווקא על הטוב ורע, כפי ש...
6: נו.
8: אני מסתכל על טוב ורע לפי הכלים שלי, לפי הרגשה שלי. לפי מה אני מרגיש טוב, לפי מה אני מרגיש רע.
6: כן.
8: ולפי זה בעצם אני כביכול מבין בצורה מסוימת מה זה ביתו, מה זה החישנה.
6: נו.
8: ופה אני לא מצליח להבין את המאמר בעניין של הממשלות, שדווקא המקום שממשלת השמיים, שבגלל שזה עובד לאט, אז זה ביתו.
6: לא, זה הטבע, זה הטבע של ממשלת השמיים. שמיים זה הבורא, שמחייב אותך מלמעלה, לוחץ עליך, ואתה במחויב עושה את הכל. הוא ברא את החומר, והוא מנהל את החומר, והוא מביא את החומר בהדרגה, בהדרגה לצורה הסופית. כן? עכשיו, אל תחשוב שבצורה הסופית הזאת, לצורה הסופית הזאת, משגילת שאל, אנחנו יכולים להתקדם בלי בהסך דעת. לא. אנחנו נתפתח בכל זאת על ידי לחצים ומכות, למצב שאנחנו נהיה חכמים, שאנחנו נבין שכדאי לנו להתפתח אחרת. כי בשלב האחרון, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הדור האחרון, אנחנו חייבים לפתח יחס שלנו למקור, לבורא. וזה לא יכול להיות בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית דבוקים כל דומם צומח וחי בבורא. במה? בהסך דעת. אנחנו, האדם, צריכים להיות דבוקים עליו בדעת. זאת אומרת, יותר נכון, למעלה מהדעת.
5: תכף אנחנו נתחיל לברר את הדברים בשאלות ותשובות, אז מי שיש לו מוזמן להכין, כבר להרים סימני שאלה במערכת או כאן. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני רוצה לעשות איזה סיכום. תראו איזה דבר נפלא נותנים לנו המקובלים. אצל בעל הסולם קראנו בפסקה שמתחילה במילים כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל. אתם רואים את הפסקה הזאת? כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל? 460 טור א' באמצע. כדברים האלה אמרו חכמנו ז"ל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל, בכך ביארו הכתוב אני השם בעיתה החישנה. אני השם בעיתה החישנה זה פסוק שאומר המקובל הנביא ישעיה. באים חכמנו ז"ל במסכת סנהדרין ואומרים שזה מה שכתוב שם, אני השם בעיתה אחישנה, הם מייחסים אותו לגמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. בא בעל הסולם ומוסיפים, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת שיש מטרה שאליה מוביל חוק ההתפתחות, שהיא נקובה מראש, היא נקראת מטרת הבריאה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים אותה או לא, היא מלפני שהבריאה מתחילה להתפתח מוגדרת במחשבת הבריאה, כבר באינסוף. ומסביר הנביא ישעיה שהבורא אומר לנו שיש כאילו שתי צורות שבהם יגיעו הנבראים לשם, בעיתה או אחישנה. החכמים בתקופת התנאים זה כמו רשב"י וכן הלאה, רבי עקיבא, באים ואומרים זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, שיש לנו פה אופציה לבחירה. נזכה יהיה כך, לא נזכה יהיה כך. בא בעל הסולם וכותב לנו את כל המאמר ובכלל כל השיטה שלו זה להאכיל אותנו בכפית את מה שגילו כולם הגדולים לפני אלפי שנים. והוא מסביר לנו שיש דרך של ממשלת השמיים ויש דרך של ממשלת הארץ, דרך תורה ודרך ייסורים. ובא הרב שלנו ואומר לנו עוד פנימה, שדרך תורה ודרך ייסורים זה נמצא לפנינו בכל רגע ורגע. כל ההתפתחות שהייתה עד לכאן קרתה כי הטבע מפתח את כל היצורים שבתוכו, הדומם, הצומח, ההי, המדבר וגם אנחנו. ורק כשאנחנו מקבלים הכרה והזמנה מהבורא ומוטים את עצמנו כאן בבני ברוך מול הרב והמקובלים ובתוך הסירייה ומסבירים לנו הכל בדיוק איפה נקודת הבהירה, ישראל אורייתא קודשא בריך הוא, איך לעבוד בינינו כדי לעורר את השפעת האור עלינו, עכשיו אנחנו עולים על נתיב פנימי שגם בתוכו מחכות לנו בכל רגע שתי הדרכים האלה. אז נשתדל לבחור בדרך שתביא אותנו, כמו שאמר הרב, להתפתחות בשירה. הוא אמר, מתפתחים בשירה. היה לנו כנס העשיריות עכשיו, וראינו כמה חום, כמה אור, כמה טוב אפשר לקבל שאנחנו מתקרבים אחד לשני. אז יש אפשרות לצאת מהמצב הזה של כל הזמן ייסורים, ייסורים, ייסורים, ייסורים, כמו שאמר הרב. למקום שיש שם שירה והיבוק ואהבת חברים שדרכה עולים בכל רגע על דרך האור. שאלות, בבקשה. לטין וואן.
9: Queridos amigos, la pregunta es ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos
10: מה צריכה להיות הגישה שלנו כדי להתפתח בצורה מודעת? מעבר שאנחנו יודעים שמה שצריך לקרות יקרה.
9: מה
10: שאנחנו הולכים לשנות את הייעוד שלנו. אבל מה יש בתוכנו כדי שכל המקרים האלה יקרו בצורה מודעת, עם מודעות?
4: כן, מה יש בתוכנו כדי שהדברים יקרו בצורה מודעת? אז אנחנו יודעים שבתוכנו אין כלום, יש רק רצון לקבל. ועם הרצון לקבל אנחנו יכולים להמשיך בדרך ייסורים, עד שאומר לנו כאן בעל הסולם, שבסוף אנחנו נגיע למשהו, אבל זה לא הדרך שדרכה אנחנו צריכים לעבוד. אז שמענו בחלק הראשון של השיעור היום, שהרב אומר לנו, שאדם צריך להיות, לעבוד לפי תוקף האמונה שלו. אנחנו צריכים לרכוש תכונה כזאת שנקראת אמונה, ואז הוא אומר צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת רק בזה, רק זה הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מתוך היסורים. אז כאן שאנחנו רואים את בעל הסולם, אז הוא גם הוא אומר לנו, גם כאן, דרך ביתו, מתי מתחילה, כמו ששמענו עכשיו מהרב, מתי מתחילה, דווקא כשיש לנו בחירה. אז כל האנושות צריכה להגיע לזה, אבל אנחנו בני ברוך, בני ברוך, בנים של הברוך, של הבורא, נכון? וגם ממשיכים את הרב ברוך שלום אשלג ואת מה שהרב מסביר לנו. אז אנחנו קיבלנו כבר נקודה שבלב, וברגע שקיבלנו נקודה שבלב, יש לנו כבר בחירה. אנחנו יכולים להבחין בדרך הייסורים, ולהבחין גם בבחירה אחרת. הבחירה בסביבה, בעשירייה, בגדלות הרב, בגדלות המקובלים, בגדלות הבורא. אז יש לנו אפשרות ללכת או לפי זה, או לפי זה. מכאן אנחנו מתחילים לצאת, אבל אם נחפש בתוכנו, כמה שנחפש בתוכנו, לא נמצא כלום, חוץ מאשר עוד ועוד רצון לקבל, וגם זאת מתנה, שהאור נותן לנו לגלות שבתוכנו אין כלום. שום דבר שיכול להוציא אותנו החוצה לא מצוי בתוכנו. מצוי רק בתוך השפעת הסביבה והמאור שיביא לנו את התיקון. אופר רצה, בבקשה, כן.
11: כל אחד מאיתנו פה רוצה להתפתח, כמו שאמרת, אורן, בשירה, כאילו לפי ממשלת הארץ. באחת מהשיחות האחרונות, עכשיו ששלחו לנו החברים, אז החברים שאלו את רב על העתיד בני ברוך, אז הוא אמר להם, לא, זה לא מובן מאליו, כאילו אני מוסיף עכשיו במילים שלי, לא במדויק, אין לכם גרנטי שאתם שמורים אצל הבורא, הוא יכול להזיז אתכם אליו בקבוצה אחרת. שאלה שלי, ואני מראש מבקש, אם אתם יכולים, לא לפי ציטוטים וכן, אלא לתת לי איזשהו כלים שאני יכול ללכת לעבוד איתם בעשירייה, שזה יהיה מעשי. שאלה שלי, איך אנחנו, שתי דברים, א', להרגיש את האחריות וחומרת המצב, ומה שאומר רב, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לאיזה חשבון נפש, כי בלי חשיבות זה לא יקרה, כאילו כל אחד פה בצורה פרטית זה לא יקרה, בלי להעלות חשיבות איך. אז שוב אני מבקש, חברים, בבקשה, אם יש משהו מעשי שאתם יכולים להגיד לי, לא מה שכתוב בספר.
5: כן, אז בוא נעשה מזה סדנה. אופר, בוא, תעשה לנו את שתי האיברים בשאלה למשפט קצר, שבכל העשיריות בעולם יוכלו לברר, ואפילו להתפלל, גם אם לא נדע. עצם זה שנתקלל בחיסרון הזה, זה יביא עלינו אור, והוא יברר את דרכנו. אז תגדיר את השאלה לסדנה.
11: העתיד שלנו, של בני ברוך.
5: היינו, תן לנו שאלה לסדנה.
11: איך אנחנו דואגים שבעתיד שבני ברוך ימשיכו ויהיו ראויים להיות עובדי השם?
5: תודה. 5 דקות סדנה.
12: איך אנחנו ראויים? העתיד של בני ברוך. אני חושב שככה זה כאילו דווקא טוב, שזה לא מתחבר לנו לרצון לקבל. כל אחד פה בחיים הפרטיים שלו יכול להיות מאוד מוצלח, למשוך אסטרטגיות, טקטיקות, איך יגיע למטרות ואיך ישיג אותם. ודווקא פה כל יום חדש, כל יום חדש, כל רגע מתנקה, ואם אנחנו עובדים ומשתדלים בינינו, הבורא מארגן ומסדר לנו כל מיני מצבים, דווקא נותן לנו לעשות, ובלי לראות, בשיעור שמענו, שאת הרגשת הביטחון והאמונה וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להרוויח מהסביבה. שאני לא מבקש מהם עובדות, כן? אמר הרב, סליחה שאני מעריך. הוא אומר, אתה לא מחפש עובדות בחברים, אלא אתה מחפש דווקא גדלות וחשיבות של המטרה.
13: כן, בדיוק. אופר ביקש שזה יהיה פרקטי ולא איזה ציטוט מתוך איזה ספר. אנחנו צריכים להשתדל כל אחד מה שהוא יכול לעשות כדי לאהוב את החברים שלו, כדי להגדיל להם את גדלות המטרה. שמענו לפני כמה ימים שאני צריך לבוא לדרוש מהחברים, אתם תיתנו לי את גדלות המטרה. זה פרקטי, אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק עם דברים אחרים, אלא בינינו כל הזמן רק להעלות, להעלות, להעלות את החשיבות.
0: כן, כל הכבוד לאורן שהתייחס בצורה כזאת לחיסרון של חבר. אנחנו שומעים כל מיני משפטים מאחורי החבר נמצא הבורא, וזה מימוש הלכה למעשה. החיסרון של החבר זה המתנה שאנחנו יכולים לקבל ולתת אחד לשני. ובאמת העתיד, כולנו מודאגים מהעתיד של בני ברוך, איך הארגון הזה יחיה לנצח, איך נשמור את האש שיש פה. ויש לנו מתנה, יש לנו מורה שישיר, שחי בינינו, וכל יום, כל יום נותן לנו מנה של אור, ואנחנו צריכים לקחת את זה, לחבק את זה, לעבוד את זה, לעבוד עם זה בינינו.

0: פשוט לתת לדברים לחיות בינינו, וגם לפזר את זה לאחרים, אבל זה בנפרד.
1: לא, זה לא בנפרד, אני חושב שהעתיד שלנו הוא תלוי גם איך שאנחנו מתאחדים בינינו, כמו בכנס האחרון שעשינו ועוד כאלה אירועים, וחוץ מזה לגרום לכל חבר שיושב פה כבר המון שנים, שהוא מוסר כל מה שהוא רכש מרעב, כל מה שהוא ספק מחברים, כל מה שהוא קיבל בכנסים, זה האור הוא צריך להעביר. וכל ההנהלה וכל המפעל וכל החברים צריכים לדאוג שכל אחד ייכנס לזה, לעזור לו, לתמוך בו, ובכל צורה, לא משנה, מלמד בן אדם, או שפותח ערוץ בטיק טוק, באינסטגרם, לא משנה. אז גם לפזר החוצה וגם להתרכז בפנים באחדות בינינו, וככה עתיד יהיה לנו יפה וטוב.
2: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שמי שקובע את העתיד שלנו זה הבורא, ושהוא המטרה של הארגון שלנו, להביא את כל האנושות לבורא, ואנחנו בתוכה. ואם נחזיק את המטרה הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לזה שהבורא יחזיק אותנו אצלו. כל עוד אנחנו לא משרתים אותו, אין סיבה שאנחנו... אין סיבה שיחזיק אותנו. אז צריכים להיות קשובים לזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות בביטול מוחלט. כלפי מי? כלפי כולם. כלפי החברים בעשירייה, כלפי ההנהלה, בסופו של דבר כלפי הבורא. ואז אם נהיה בביטול מוחלט, אז באמת לבורא יהיה לאן לשפוך את הכיוון שלו ונוכל ונתקדם נכון. והפחד הזה הוא פחד טוב. בלי פחד אנחנו בטעות נחשוב שאנחנו יודעים משהו.
3: נצטרף לזה שזה באמת הפחד צריך לבוא לידי בירור קבוע שאנחנו משתתפים, שכל אחד יעשה מקסימום שהוא יכול, בכנות.
4: לטין 11.
5: Hola amigos, Clim Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta.
6: שלום חברים.
5: Estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es ahishena.
6: שאנחנו נמצאים במצב של אין עוד מלבדו, האם זה ahishena או ביתו?
4: כן, המצב של אין עוד מלבדו, אם כבר אדם נמצא בו, אז הוא כנראה נמצא במצב טוב, אם הוא באמת מצליח לשמור עליו ולהיות בו. אז למדנו שיש כאן שלבים, גם כמו ששמענו היום מהרב, ממש, יש שלבים, שלב ראשון צריך להשיג את האמונה. לקבל את אור האמונה, להשיג, אחר כך להחזיק בקביעות, ואז יש מסך, ואז בתוכו מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה לא, אין עוד מלבדו ככה שאנחנו קוראים את המאמר ונדמה לנו שיש משהו, אלא להחזיק אין עוד מלבדו, זה כבר ודאי שמי שבאמת נמצא בזה, הוא נמצא כבר באחישנה. אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, והדרך היא, באמת, באותה דרך שבה אנחנו שומעים מהמקובלים, אדם לבד, לגמרי לגמרי, אפילו לא מבין שהוא לא נמצא בתוך המצב, ואז הוא מתחיל לעבוד עם העשירייה, והמאור כבר פועל עליו, עד שהוא מגיע לזה באמת. מק 11.
7: כן, מורים יקרים, כתוב שמצב ahishena זה זירוז. זירוז המצבים שכבר היו כתובים מראש. אנחנו רק מזרזים את הקצב, את התהליך. אז תהליך הזירוז הזה, ממה הוא תלוי? איך אנחנו יכולים לזרז את התהליך עצמו? אילו אמצעים עומדים לרשותנו?
8: נתחיל מהסוף. הכוח המפתח זה האור. הוא כוח הפועל בנפעל. אז הוא פועל בקצב מסוים, בדרך הטבע, ולנו יש אפשרות להאיץ את פעולת האור עלינו, לעורר אותו ביתר סט. אז הרב הסביר בשיעור הראשון, ממה זה בנוי לעורר את פעולת האור המקיף עלינו ביתר סט. ישראל הורה את הקודש הבריך הוא הדו, ממה שאני זוכר, מהלק ראשון של השיעור, הרב אמר שזה מורכב מספרים הקדושים, שבהם כתוב על המצבים הגבוהים שהשיגו המקובלים של כלים מתוקנים שמתמלאים באור העליון מתוך השתוות אליו. הספרים יש לנו, מורה מקובל הרב שמסביר לנו מה כתוב בספרים של המקובלים שלפניו, וקבוצה של חברים שביחד מממשת את מה שאומר המורה שכתוב בספרים. שלושת המרכיבים האלה, ספרים, רב וקבוצה של חברים, מביאים אותנו למצב שאנחנו יכולים לעורר את השפעת האור המקיף עלינו ביתר סט. חוץ ממנו אין שום כוח שמפתח אותנו הנבראים. אז זאת כל העבודה. הרבש והרב מבארים לנו בפרטי פרטים מה בדיוק צריך לעשות עם החברים. כל יום מוסיפים לנו עוד הבחנה. עופר נגיד עכשיו לקח אותנו לתוך הבחנה קריטית להתפתחות שלנו כחברה, כעשיריות, כאנשים בכלל. סובלים כל בני העולם. את זה אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לסבול או לא. אבל אנחנו יכולים להיבדל מכל הסובלים בחוסר הכרה לכאלה שיסבלו מזה שחסרה להם אהבה, שחסר להם להעביר את מה שהרב נתן לנו הלאה לנבראים האחרים, כדי ללכת בדרכם של המורים שכולם פתחו דרך לאחרים. ואם אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לעשות את הדברים, גם בסדר, לא צריכים להיות חכמים, צריכים להיות מתפללים. נעורר את האור עלינו והוא יברר לנו איך ללכת לעומק העשירייה, ואיך מתוך עומק העשירייה לפגוש את האור הגדול שהרב מעביר לבריאה, ולמסור אותו גם הלאה, בהפצה, לכל הנבראים כולם. את זה נעשה אלכסי, וככה נתפתח.
4: וומן צ'ילה אחד.
9: Gracias, amigo. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio?
6: סליחה על השאלה, אולי היא מאוד בסיסית. האם האיסורים הם אמצעי? הוא אמצעי לגילוי, ובגלל זה אנחנו בחישנה מחפשים את הגילוי ולא כל כך לזרז את הסבל?
4: לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה, אבל אין שום מטרה לסבול בחיים. אנחנו באנו לכאן לחיים, כולנו באנו כדי להנות, לא כדי לסבול. אז לכן אנחנו לא שמים את זה כאף פעם, כמשהו שאנחנו רוצים, או, כי זה גם שקר. לפי הטבע אנחנו לא יכולים, אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לרצות לסבול. מקסימום, בתוך החשבון של הרצון לקבל, אני מוכן לסבול עכשיו בשביל איזה תענוג שיהיה אחר כך. הרב הרבה פעמים נותן לזה דוגמה, כן? אדם, הוא נאמר, רוצה להיות רופא. אז הוא מוכן 7 שנים לשבת, לא לצאת לבלות בלילה, לעשות כל מיני דברים, כי בסוף הוא רואה איזשהו תענוג שהוא יהיה רופא. או כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחליף, זה נקרא פרה בחמור. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על להגיע למטרה, שנקראת להגיע לתכונת ההשפעה, להיות דומים לבורא. וזה רצון שאין לנו אותו. הוא לא קיים בתוכנו. זה לא שאני יכול להגיד, הנה, עכשיו אני כמו הבורא. לא. אנחנו צריכים לעבוד על בניית הרצון הזה. אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, לקבל את המאור מתוך הדברים שלהם, מתוך הטקסטים שלהם, מתוך הקליפים שלהם, מתוך כל מה שהם נותנים לנו, כדי שיבנה בנו רצון חדש, שאין לנו אותו. שזה נקרא שיהיה לנו רצון להיות משפיעים כמו הבורא. בדרך לזה, האם יש איסורים? האם אנחנו צריכים לוותר על דברים אחרים? ודאי, אבל כשמשהו חשוב לך, אתה לא מסתכל על זה כאיסורים. אתה מסתכל על זה כתענוג. אם אני רוצה ללכת לזה הר, לטפס עליו, להגיע, ואני יודע מה אני רוצה, אז הדרך אולי היא קשה, אבל אני לא מרגיש אותה כקשה. כי אני מרגיש את השכר בכל רגע שאני הולך אל אותה נקודה. אני כבר רואה את עצמי עומד על ראש ההר. וזה נותן לי כוח לעבור את כל הדרך. זה לא נקרא ייסורים. הבעיה שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, בדיוק מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא לרצות את תכונת ההשפעה? איך אמר הרבש פעם? איפה הבית מרקחת הזה שאני יכול לקנות בו רצון כזה? זאת העבודה שלנו. ואז אין ייסורים. זה הכל תענוג, כי אנחנו עובדים על דבר נעלה, גם הרצון וגם המילוי תלוי בתגובה שלנו אל האור. האור עושה את העבודה. אבל אנחנו צריכים כל הזמן להגיב אליו, להגיב אליו בצורה חיובית, לרצות אותו. ואז זה הופך מדרך ייסורים לדרך תורה. למה תורה? המאור, הוא עושה לנו את כל העבודה. מק 42.
10: Да, доброе утро всем.
7: Готовлю к улам.
10: Вот наша десятка, мы беру все мировое кли.
7: אנחנו בעשירייה, בני ברוך כל הכלי העולמי, כולנו. נגיד כך, הולכים בדרך החישנה, משתדלים ללכת בדרך הזאת, ויחד עם זה מעוררים עלינו את האור העליון, רוצים להעביר לכל האנושות, ואנחנו רואים כתוצאה מזה שאין שום התקדמות. האם זה אומר שאנחנו לא מספיק השקענו מאמצים? כלומר, זה מדד לכך שאנחנו צריכים להתחבר יותר חזק, להתקדם יותר חזק בעצם?
8: כשאתה אומר, רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר? תסביר, בבקשה.
10: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением
7: התכוונתי שאנחנו בחיבור שלנו אנחנו בחיבור שלנו מעוררים את האור העליון כדי להביא את כל האנושות לדרך הזאת. אבל אם אנחנו רואים שכביכול האנושות הולכת בדרך בעיתה, אנחנו רואים שאין שום שינוי שינוי באנושות, האם זה מורה על כך שאנחנו השקענו לא מספיק מאמצים ואנחנו צריכים כל הזמן להתחזק?
10: это заметно, что значит,
7: כלומר, אם כן יש שינויים וזה בולט, שאם משהו השתנה בחוץ, אז אנחנו בעצם, אנחנו אלה שהובלנו אותם, דרכנו עבר אליהם האור, משהו כזה.
8: כן, תודה. עכשיו הבנתי את השאלה, אני מקווה. כן, זה דבר מאוד מורכב, מה שאתה אומר. ננסה לתת כמה הבחנות שעלו בי עכשיו כשהרגשתי מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי הסוף, אתה מתאר כשאנחנו מסתכלים על האנושות ורואים שאין התקדמות. אז קודם כל, כדאי לנו לדעת מראש שאין לנו באמת משקפיים רוחניות לזהות יש התקדמות או אין התקדמות. יכול להיות שמה שבעינינו נראה שאין התקדמות, זו דווקא התקדמות. אז קודם כל נדע מראש שמה שאנחנו רואים זה בסדר, זה מה שאנחנו עכשיו רואים, גם לא רואים הכל וגם לא מבינים מה שרואים. זה מצד ההבחנה הזאת, קודם כל. מצד שני, אם אנחנו רואים שהעולם עוד לא בגמר התיקון, אז כנראה שאנחנו יכולים לעשות עוד עבודה. יופי, איזה עבודה אנחנו יכולים להוסיף? שזה תמיד נכון, גם בלי קשר לפרשנות המציאות שניתן להגדרת מתקדמת מהר או לאט, אנחנו יכולים לעשות עבודה בכמה רמות. ברמה הכי פנימית, עם כוח המחשבה, הרצון והתפילה, כמו שלמדנו בחלק ראשון של השיעור, זה הכוח שפועל. אנחנו נמצאים בתוך מחשבת הבריאה, ויכולים להביא ממנה אור מקיף בעוצמה יותר גדולה, לפי כמה שהמחשבות, הרצונות, הכוונות שלנו, יהיו מתאימות לה. היא כולה השפעה ואהבה, ומכוונת להביא את כל הנבראים למצב של השפעה ואהבה ביניהם, שיביא להופעת האור העליון שכולו אהבה בתוך כל הכלים שלו. אז קודם כל בפנימיות, אף אחד לא עוצר אותך ואותי להוסיף כל הזמן תפילה, כוונה, רצון הלאה. משם זה מתרחב למעגל הבא שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו. בעשירייה אני רואה שאתה במק 42, ואני רואה אצלך במק 42 חבר שנמצא כאן באולם הלימוד. כל יום שישי אני רואה אותו פה באולם הלימוד, ולפעמים גם יותר מיום שישי אני רואה אותו באולם הלימוד. אז הוא מוסיף יגיעה, הוא קם מהבית ובא לכאן להיות איתנו, מוסיף מעשה, מוסיף כוונה, מוסיף אור בעולם, בטוח מביא לתיקון עולם ביגיעה שלו. על ידי אהבה בתוך העשירייה, אנחנו מעוררים את האור ביתר סט. ובמעגל השלישי, כמו ששמעתי קודם בעשירייה שלי, שהיא גם קבוצת מיקוד, לשמחתי הרבה, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כמו הרב, להיות מורים של האנושות. כל אחד מתלמידי הרב לייטמן קיבל ממנו מטען של אור שאין לאף אחד בעולם, וכולם מחכים לו, צמאים. ואנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להעביר את זה בכל דרך שהיא, בפנימיות וגם במעשה חיצוני. וזאת היא הפצה, כשנעשה את כל ההשתדלות הזאת. בזה אנחנו נביא על עצמנו את ההזדמנות להמשיך את מה שהמורה שלנו עושה כלפינו וכלפי האנושות כולה.
4: ועם המורה שלנו אנחנו נסיים בקליפ מספר 3.
11: ההבדל הגדול ביותר בין הביתו לאחישנה הוא בהפעלה. שביתו האיסורים מגיעים, אם אנחנו לא בעצמם נמשכים למטרה העליונה, לתיקון המידות שלנו, להשתתפות שלנו ברשת קשר, אז האיסורים מגיעים דרך מדרגה התחתונה, זאת אומרת דרך הגוף, ואנחנו בזה מתחילים להרגיש בעיות צרות גשמיות, בעולם הגשמי שלנו, בעצמי, במשפחה, בכל מיני דברים, מה שיש לנו בעולם שלנו. עד המלחמות ובקצור דרך בעיות הגשמיות דוחפים אותנו לפתרון הרוחני. מה שאם כן, אם אנחנו בעצמנו מגיעים לפתרון, לעלות לדרגה יותר עליונה, אז אנחנו מפתחים את הראש שלנו, את העיקרון שלנו, את ההיגיון שלנו, את הערכים שלנו, אידיאולוגיה שהיא תמשוך אותנו קדימה. ולכן כל האיסורים, אנחנו מרגישים איסורים ברמת ההתפתחות הרוחנית. ולכן הם, אלה התפתחויות יותר מהירות. ולא שעוברות לאט לאט כמו מחבש ההתפתחות, שעובר על ידי הביתו שממש רומס אותנו. כן? בהתפתחות איטית. זה הבדל הגדול מאוד באיסורים. במהות האיסורים, אלו גשמיים ואלו רוחניים, בקצב, באופן ובכלל, אי אפשר להשוות. אבל בעיקר זה שדרך החישנה זה איסורים רוחניים, איסורים חסר לנו, רוצים אנחנו, לא מצליחים, כן מצליחים כל הזמן בבירורים וכן הלאה, מושכים המאור המחזיר למוטף, על ידו מתקדמים. גם במינוס, גם בפלוס. בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור. ובביתו אנחנו נמצאים בבהמיות שלנו, ועד שלוחצים עלינו שאנחנו נצא מהבהמיות כמו איזה גרעין מתוך דובדובן, כן? ככה, שככה, זהו. שאנחנו ככה נצא מתוך האיסורים לרוחניות.
4: כן, בכל המצבים אנחנו כבר מטופלים על ידי האור, אז עוד מעט אנחנו נרד לסעודה ונסיים לפני כן בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה עירת השם, כמו שאתה אומר, אישה עירת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. כל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצען? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה
והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה. שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא. שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם. ומפרנסה זו הגוף נהנה, וזה מתוק לו. וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דלהשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם וסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנ"ל כמי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך, שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו, כנ"ל. אפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו הכנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם.
מה שאין כן, אומות העולם הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם

0: אני ערב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא היות שהאדם יגיע לידי הכרה שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה אז תכף יקבל בחינת נקימה. לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייחשל ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא, זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצלמוות. אז הוא אומר משוך חסדך ליודעך, שהוא אל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם הם יקבלו כלים דהשפעה. וזה בחינת יונה כנ"ל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה? בזמן לבני ערב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיתה, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת, וזהו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
1: יש פה בפסקה לפני האחרונה הוא כותב שמבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם אבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים דהשפעה.
2: פסקה שנייה במאמר כתוב יש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם שהיא קבלה.
3: כן, כמו שכותב, לכן ישראל נמשלו ליונה, הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר להשם. מה שאם כן, אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס לעבודתם לאל, היינו להשם.
4: רבש נותן פה עצה ברורה, הוא אומר נותנים עצה בטור, ב-82 טור א' למטה שם. נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אותו אור נמצא, אבל לגבי האדם הוא מחוסה. ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28/1/2002.
5: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', פרשת חיי שרה דף 161, מאמר חיי שרה.

מדבר על איזה קריאה צריכה להיות לבורא. עורב זה נקרא אהבה עצמית. מהאהבה העצמית הזאת יוצאת התוצאה שמאהבה עצמית אדם מתחיל. מאהבה עצמית מתחילה העבודה, ובני עורב אלה שנקראים באמת בני עורב, אלה שמגיעים לקריאה אמיתית, שעליהם באמת מקבלים תשובה. למה בחינה, נקרא בחינה? עורף, עורף זה ההפך מהאמת, מהפנים, מהיושר, ממצבים האלה דווקא שהם ההפך מהבורא, מהם מתחיל האדם, ומזה מתחיל להיות התוצאה שנקרא בני עורב. זאת אומרת, לא לפחד ולא להתייאש ולא לשים לב על המצבים שאנחנו עוברים, כי כל מצב ומצב הוא מצב של עורף עד שיוצא ממנו הדבר הטוב. אין שום תיקון, דבר מתוקן יכול לבוא לפני שמתגלה בכל הצורה הנוראית שלו, פראית שלו, עד כדי כך שאי אפשר לסבול אותו, ורק אחרי זה, במידת השנאה שהוא מעורר באדם, במידת התחייה שהוא מעורר באדם, אז אדם מתרחק ממנו. כי שנאה, תחייה, מאיזה תכונה הם מה שמפרידים בין התכונה הזאת לאדם. לכן אנחנו צריכים הכרת הרע, פשוט. כן, הכרת הרע באה אלינו על ידי המאור המחזיר למוטב. האור מביא לנו את התכונות שלו, אור מקיף בזמן הלימוד, כן? ואז אנחנו יותר רואים את הרע שבנו, במידה שרואים את הרע שבנו, רוצים להתפטר ממנו, לדחוף אותו, אז מתרחקים ממנו. זה הכל, התהליך הוא פשוט. הביצוע הוא קשה מפני שעובר עלינו, לא שאנחנו עדים לזה שצופים עליו, על כל התהליך הזה מהצד, אלא מפני שזה עובר עלינו, אז אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אז אנחנו לא יכולים ככה לקבוע מהצד בשכל קר וברוח קרה מה קורה לאדם הזה שנמצא עכשיו תחת השינויים. אלא אנחנו נמצאים בזה, וכל השכל וכל המוח שלנו מושפע משינויים האלה. מדי פעם רק אנחנו יכולים לראות את עצמנו מהצד, להתייחס איכשהו אובייקטיבית לעניין, אבל התהליך הוא תהליך רגשי שפשוט מפני שנכנסים לתהליך, אז תהיים, אם כך, מפני שהוא עובר בכל הרגשות שלנו ותופס את כל המודעות שלנו, אז אנחנו צריכים פשוט לציית למה שכתוב בספר, כי אנחנו אותו החומר שעליו עובר התיקון. כל דבר שאנחנו בעולם הזה עוברים, לומדים, עושים, זה יש להבדיל ביני ובין מה שאני עושה. חוץ מאלה שעושים ניסיונות פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, יש כאלה גם כן ניסיונות, אבל גם כן, אז אחרים יכולים לצפות בזה ולעשות מזה דוגמאות וזה, אבל אדם בעצמו שנכנס, הוא כבר לא יודע מה יקרה לו. נגיד, מקבל איזשהו חומר, שחומר הזה משנה לו את תמונת החיים.
ורוחניות זה לגמרי אדם, כל פעם שהוא נכנס למצב אחר, הוא מקבל את המצב הזה, הוא הופך להיות המצב. לא שיכול תמיד לבקר את עצמו מהצד, עכשיו אני נמצא במדרגה זו וזו, בעוד רגע אני אכנס למדרגה זו וזו, זה בלתי אפשרי כך לדעת על עצמי איפה אני עובר, מה אני עושה. לכן יש זמן ההכנה, יש זמן הביצוע, ויש זמן התוצאה של כל פעולה ופעולה רוחנית. בין הפעולות אדם כן יכול לבקר מה קורה לו, ואז כותבים לנו מאמרים האלו בצורה כזאת, שהם מסבירים לנו מהצד, תראה מה שנעשה איתך. ואז אם אני לא נמצא באיזה מצב ויכול להידבק למאמר, אז אני יכול ככה מהצד לראות שכן, כנראה שאלו ואלו מצבים אני יכול לעבור. אבל אם אני בעצמי כבר נכנס להוויות האלו, לתהליך הזה שמאמר מדבר, אז אני כבר לא יכול לראות מהצד מה עובר עליי, אלא זה אני. לפעמים נותנים לי גם כן איזה מקום בשכל לבקר את עצמי ולראות את עצמי מהצד, יחד עם זה שאני עובר איזה תהליך, איזה מוראות. לפעמים לא. לכן בזמן שלא מסוגלים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו צריכים בדיוק לציית למה שהם ממליצים לנו לעשות. לקבל כל מצב שאם אין אני למי לי, אחרי זה לקבל כל מצב שאין עוד מלבדו, רק אחר כך לעשות כל מיני חישובים, שאני כבר לא נמצא בדיוק בתהליך, וכן הלאה. בקצור, זה הניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. רק הוא מלמד אותנו איך להתייחס לדברים. אבל לפחות הכלל הזה צריך לא לשכוח, שצריך להיות בחינת עורף, אהבה עצמית, זאת אומרת, המחשבות זרות, מה שנקרא אחר כך, אבל בינתיים זה לא זרות, המחשבות האגואיסטיות, שאני בינתיים זה אני, ואני קשור אליהם, וזה הכל, זה הפנימיות שלי, עד שאני מתחיל על ידי הלימוד נכון, תרגולים שאני עושה בקבוצה, ובזמן הלימוד, למשוך עליי איזה אור העליון, הלא ראו שאני לא רואה אותו, והלא מורגש, אבל משהו שפועל עליי מלמעלה, ואז אני לאט לאט מתחיל להרגיש כמה שאני שונה ממנו, כמה שהוא יותר גדול, כמה שאני נבזה לפניו, ואז מתחיל להיות כבר בירור. זאת אומרת, מתחילים תמיד בעורף, והרצוי להגיע לבני עורף שיקראו באמת, שבאמת יהיה קריאה כזאת, מתוצאה מבנים של העורף, זה הקריאה כזאת, שאדם יצא על מנת לקבל, על מנת להשפיע.

0: דיבר על בדיוק מתי ואיך אפשר לצאת מחוץ למצב ולהסתכל עליו בבחוץ ולנסות לשפוט אותו, לא מספיק ככה או ככה, אם בכלל אפשר, אין מה לתת את הנקודה הזאת.
1: האדם שעובר תיקונים, אפילו אדם שלא עובר תיקונים, שעדיין נמצא בהתפתחות הבהמית, זאת אומרת, עם נפש בהמית, מרצון למין, לרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, עדיין לא מרגיש נקודה שבלב שמתחילה בו להתפתח. האדם הזה, וגם אחר כך עם הנקודה שבלב, עד המחסום. עד המחסום, זאת אומרת, אנחנו עוברים שני תקופות. תקופה אחת זה התפתחות בהמית, מה שנקרא, עם נפש בהמי, ותקופה שנייה כבר עם נקודה, מנקודה שבלב, עד המחסום, זה התחלת הנפש הרוחני. אז אדם שמתפתח גם בזה וגם בזה, אבל העיקר זה ודאי עם שלב הבית, עם נפש, עם נקודה שבלב. האדם הזה הוא נמצא תחת השפעת האור העליון. יש אור שלא משתנה, שממלא כל היקום שלנו, ומחזיק בקיום דומם צומח חי, שהם לא צריכים להשתנות, הם צריכים להתקיים. ואור הזה זה אור החסדים. יש בו קצת הערת חוכמה בפנים, אבל זה דברים מזהרים, רק להחזיק את הקיום המציאות הגשמית. באדם יש נפש בהמית, אבל היא צריכה להשתחרר ולהתפתח. אדם לא שסתם נולד, אלא הוא גם כן נכנס תחת ההתפתחות אנושית. אתה רואה שהאנושות מתפתחת, היסטוריה שלנו, כן? האדם מתפתח. כל הזמן רוצה יותר דברים, כל הזמן מגלה יותר דברים, כל הזמן מחפש יותר דברים. זה מפני שהאור שבא לאדם דווקא, לאנוש, האור הזה הוא כל הזמן משתנה בעוצמה שלו. ואז הוא כל הזמן מגלה בתוך האדם רצון יותר גדול. אור בונה את הכלי, הוא בונה רצון יותר גדול. ואז אדם מתחיל להשתוקק, מי סתם להיות בהמה, שם משפחה, חצר, בית, להיות גם כן עשיר, כן? יותר לשלוט על האנשים, להיות ידוע, וכן הלאה, להיות מדען, יותר לדעת, וכן הלאה. זה דוחף את התוצאות האלו, אנחנו רואים מסביבנו, כן? זה התפתחות האנושיות. האנושות זה התוצאה מזה. שאור כך פועל על האנוש. אז אנחנו גם כן בהתפתחות האנושית, אמנם שנמצאים בתוך ההתפתחות, ורצים אחרי הגילויים, ואחרי ההמצאות, ואחרי כל מיני דברים שאנחנו רוצים להמציא, כן? יחד עם זה אנחנו מסתכלים על עצמנו מהצד לפעמים, ורואים את התהליך הזה גם כן, כן? צופים עליו כאילו מהצד. אני יכול גם כן לראות את כל התהליך הזה, גם כן אני יכול לראות על עצמי איזה תהליך עברתי מילדות עד עכשיו. הייתי ילד קטן, הלכתי לגן, חשבתי על דברים כאלו וכאלו, אחר כך בית ספר כאלה כך, אחר כך עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני יכול מצד אחד לראות את הדברים שלי, כן, מצבים האלו, וללמוד מהם, להוציא מהם איזה מסקנות. אמנם בגלל שאני לא מבין כל התהליך כולו, והעיקר אני לא מבין את המטרה שלו, אז המסקנות האלה הם יכולים להיות לגמרי לא אמיתיות, אבל איכשהו רוצים ללמוד את זה. אז יש שני מצבים, יכול להיות שאני נמצא במצב עצמו, בתהליך עצמו, ואז אני לא יכול לבקר אותו כל כך. כי אני נמצא בו. ויכול להיות שאני נמצא מבחוץ, ואני יכול לבקר אותו ולראות אותו ואיכשהו להבין אותו, לחקור. כך אצלנו גם כן ברוחניות. ברוחניות רק יש בעיה הרבה יותר גדולה מגשמיות. כי בגשמיות אני מקבל תמיכה וידיעה ויחס ומדע וכל ההתרשמויות מהסביבה. לא רק אני נמצא בזה, כל בני דורי גם כן נמצאים בזה, ויש כאן הרגשה משותפת. אנחנו נמצאים בעולם אחד, עוברים אותם דברים כאחד, כן? הרופא אחד יכול לתקן את כולם, המהנדס אחד יכול לעשות לנו מכונות לכולם, כן? זאת אומרת, יש לנו דברים משותפים שאנחנו... לכן, כאן יש תמיכה גדולה ו... עזרה מהסביבה. גם בגשמיות מובן לי שאני לא יכול להתקיים בלי סביבה, שאני זקוק לה, אני מנצל אותה בצורה מקובלת. ורוחניות, זאת אומרת, בהתפתחות נקודה שבלב, יש ממש אותה תמונה, רק אנחנו לא רואים אותה בדיוק. אבל אותה תמונה, יש סביב נקודה שבלב העולם שלה, יש החברה משלה, או צריכים לגלות את זה, אבל זה ישנו. חברה משלה, וחוקים ודאי, וצריכים גם כן לייעזר באחרים לתקן את עצמו, ולעזר בכל מיני דברים שם, מהצד. ואדם יכול לראות את עצמו, כמו שרואה בהתפתחות הבהמית, גשמית, גם כן לראות את עצמו, לפעמים שהוא נכנס לתוך התהליך, אז הוא לא יודע ולא רואה כלום, הוא כולו כלול בתהליך הזה, זאת אומרת, אור משפיע אליו, ואז כלי מתבטל, הוא רק עושה מה שאור מכתיב לו, כן? ויש זמנים אחרים שאדם יכול לראות את זה מהצד ולבקר בתבונה, בשכל ואיכשהו להוציא מסקנות מהעבר ואולי ללכת עם זה לעתיד. זהו. אז מה אתה שואל? כן.
0: שאלה על תחילת המאמר, פסקה שלישית, חשוב ש... כשבעצם נמצאים בצמצום והסתר, מה שאפשר לעשות זה רק להאמין. לעשות את הפסקה יכולים רק להאמין שהוא כך. ומה שלמדנו, עוד אני שמעתי ממך וגם שמעתי זה ככה, שאמונה זה כבר בעצם כן הרגשת הבורות.
1: הוא כותב כאן שבמצב החושך אדם צריך להאמין. מה זה להאמין? אני מאמין שאם אני אקרא את הספר הזה, יהיה לי טוב. נו, אז מה זה נקרא הדבר הזה מאמין? אתה יכול להסביר לי. אלה איזה מין הבטחה? מה זה העניין הזה אמונה? מה זה הרגשה הזאת אמונה? שאני מסתמך על איזשהו דעה, על איזושהי עובדה שקיימת במישהו, שבשבילי זה לא עובדה. בשבילי זה עדיין, אני לא רואה את זה, אני לא קונה את זה, רק אני משתמש בעובדה שלך, כן? קונה מזה איזה ביטחון, שאני יכול לעסוק בספר הזה גם כן להגיע למשהו. על מה, אז על מה אני מסתמך? אני מסתמך על זה שאני מכיר אותך. אתה אומר לי שכדאי את זה לעשות. לך לפסיכולוגים, הם יגידו לך מה זה נקרא אמונה. כן? שטיפת מוח. כן? אני רואה אותך. אולי אתה אדם גדול. יש לך כובע גדול, יש לך עוד איזשהו כל מיני דברים כאלה יפים. אתה יודע, כל ה... כל הבני דתות ככה הם צריכים להיות עם כל הפולחנות, הפולחנים שלהם, כן, ככה. שזה, זה טוב, זה צריכים, אדם צריך להתרשם מזה, כן? רוב העם, הדרת המלך, צריך כמויות, צריך משהו, כן? זה איכשהו, אל, אנחנו לא, בימינו זה פשוט, בגלל גמר התיקון הקרוב, אז כל הדברים האלה הם נופלים, מתבטלים, אנחנו נעשים יותר חכמים, כבר אי אפשר בזה לסבך אותנו כל כך. אבל סך הכל, אני קונה, כל הדברים האלה אני צריך כדי לקנות דעת שלך. זאת אומרת, אני באיזושהי צורה מעתיק את הדעת וביטחון, מה שיש לך, לשכל שלי, קונה אותו. מפני שיש ביכולת האנושית לקנות מאחד לשני התפעלויות, התרגשויות. אז אני קונה את זה ממך, זה הופך אצלי להיות כעובדה, כעובדה, לא עובדה, אבל כעובדה, ואז זה נותן לי חומר דלק, יכולת לעסוק בזה, ואני עוסק, וגם כן אני מגיע. מאיפה אני יודע שאני אלמד 20 שנה, אז אני אהיה פרופסור. אני מסתכל, כאן בטוח, אבל איפה שאני לא יכול לראות, שם צריכים לבוא אליי אנשים שאני, מה שנקרא, יאמין להם, כן? שהם השפיעו עליי חזק כל כך וישכנעו אותי שבשבילי זה יהיה כמו עובדה. אז מה בזה אני קונה? אני קונה מהם כוח, במקום עובדה, אני קונה מהם כוח שהוא במקום עובדה ממש משמש בי ונותן לי ביטחון, חומר דלק, להציג, לעשות מה שצריך. כאילו שאני רואה את זה. וזה נקרא אצלנו אמונה. כן, זהו. האמונה הזאת אני יכול לקבל מהסביבה, מהחברה, מהספרים. מתרשם מהם וכך אני עובד. בהמה לא יכולה, בהמה מה שהיא רואה זהו. כן? איך אני יכול ללכת לא לפי ידיעת האדם אלא לפי ידיעת האלוקות? נגיד, אתה יודע, אל תגיד לי, אם הבורא אומר לי אני אעשה, אם אתה תגיד לי אני לא אעשה, ככה, איך לעשות שהוא יגיד לי? אז אני צריך ובכל פעם ופעם שאנחנו רוכשים מדרגה הבאה, בעצם אנחנו נתקעים באותה בעיה. אני צריך להשיג איזושהי מדרגה הבאה, אני עדיין לא רואה אותה, לא מרגיש אותה. אני צריך לעבוד קשה בתיקון רצון לקבל שלי, להפוך אותו, על מנת להשפיע, לעשות ממנו דברים שלא מהעולם הזה בכלל. כן? על זה אין לי כוחות, כי זה לא כוחות אנושיות, שאני יכול מעצמי ועוד לעשות הטבע אחר. אתה מבין? מאיפה אני אקח כל הכלים האלה? כן? אומרים כוח האמונה. אז מה האמונה? במי להאמין? במי להתפעל? מן הספרים הקדושים? אני יכול לקרוא... אותו דבר כמו שאצלנו בעולם הזה. אם אני רוצה לעשות משהו שאני לא רואה מזה תועלת, אני צריך להתפעל ממישהו, ככה זה מהבורא. לכן הוא כותב שהרגשת הבורא מביא לאדם אמונה. אם אני מרגיש אותו, אם אני רואה אותו, אם אני באיזושהי צורה תופס אותו, זה משמש לי כחומר דלק. מה זאת אומרת? נגיד, אני רוצה לקנות איזה אוטו, אתה יודע, כדילה, כאיזשהו משהו ענק, משהו יפה. אם אני אראה את החנות ובעל הבית, ומפעל אולי, או משהו כזה, אתה יודע, הכל שמן, הכל כזה ככה, אז אני אתפעל מזה. זאת אומרת, אני לא צריך את האוטו עכשיו לקבל, אני צריך רק את מי הוא עכשיו בא לאוטו, שהוא מקרין לי ביטחון, שאני אקבל את זה אם אני ארוויח. אותו דבר עם הבורא. שלא יתגלה לי כמקור התענוג. שיתגלה לי כגדול. שיש לו הכל והוא יוכל לספק לי. כבר אני מוכן לעבוד. אני בטוח. הביטחון הזה שאני מקבל מזה שבורא נראה לי בצורה כזאת, נקרא אמונה. תוצאה מאור האמונה זה הרגשת הביטחון בתוך האדם. לפי תוקף האמונה אני יכול לעבוד. בגלל זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. מאיפה אני אקח את האמונה הזאת? רק מהלימוד. אומרים שאם אתה רוצה לקבל את כוח האמונה, אתה צריך להתכוון אליו בזמן הלימוד. זה עוד י"ז בהקדמה לתלמוד הספירות. שאם אתה ממש, כשם כתוב, לפיכך מתחייב האדם טרם הלימוד להתחזק באמונתו, כן? שאם אתה באמת רוצה את זה, אתה, זה תקבל. כי אתה לא מבקש תענוג, אתה לא מבקש איזה מין התקדמות, איזה מין דברים כאלה שנכנסים לתוך רצון לקבל. אתה רוצה להתרשם מגדלות הבורא. אחרת ודאי שהגוף שלך, האגואיזם שלך לא ישתנה. כן? אז הבורא הוא גדול, הוא יתגלה בצורה כזאת, שאני יכול להכניע את עצמי, שאני יכול לשמוע אותו, שאני יכול להיות דומה לו. נו, יאללה, בוא נראה, שיתגלה. לשם זה אני לומד. אם אדם מגיע לזה שהוא בהחלט רוצה את התיקונים, ולא לתפוס שם, אתה יודע, מלאכים בזנב, כל מיני ככה, חיות הקודש לאכול, אני יודע. אז בהחלט הוא מקבל. כן.
0: מה זה
1: שהבורא
0: מתגלה?
1: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך הביתה, דופק, אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזשהו דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון, ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה ש האור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר, הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך, בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה, לעשות חשבון לפי משהו אחר, לפי לפי ערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא וילך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דה נפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך, כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח, שנקרא אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי. אהלן.

להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלידי השפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה, תורה ומצוות, שעל ידיה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת.
1: חברים, אנחנו שוב התאספנו בשיעור, ואנחנו בהכנה הכנו הרבה מילים גבוהות, אז ששיעור זה החיים שלנו, אין משהו יותר חשוב בחיים של המקובלים, של בני ברוך, מהשיעור בוקר, ושאנחנו נפגשים שם עם הבורא, אבל אנחנו שמענו הרבה מילים, אבל אני נזכרתי בשיעור אחד, הרב אמר לנו בסוף השיעור, אתם לא יודעים מה שאתם קיבלתם היום בשיעור. וזה היה כל כך, למה קיבלנו, מה קרה? והוא אמר, אתם התחברתם פנימית כך, שהבורא היה מרוצה מכם. אז עכשיו לפנינו שיעור, אז בוא נתחבר כך שהבורא יהיה מרוצה מאיתנו.
2: עכשיו אנחנו עכשיו בשקט, בתוך הלב, נשמע לדברי החברים, נשמע לדברי המקובלים.

0: ותוך כדי ההכנה הזאת כמה דקות, כל אחד מתבקש לבצע פעולה פנימית, בשקט, פעולה אקטיבית. להיכנס לזרם המקור וללכת אחרי המקובל. כל אחד שומע את המילים של המקור, ובתוך הלב מנגן אותם. בעצמך אנחנו מקשיבים למילים, לכל מקור שעכשיו אנחנו נקריא, ובתוך הלב נעבוד עם זה. כל מילה שתשמע מהחבר, היא מהמקובל, מהעליון, ואנחנו בתוך הלב מנגנים את המילים האלה.
1: מה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב. שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומר המצב של פירוד, ולאט לאט, כשהאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה לפירוד. היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מהשם.

האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי ההכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה והמצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטף. שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר על היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.

אין אדם יכול לעשות משהו לשם שמיים. ורק על ידי מאור התורה יתקן הלב, שהלב נקרא רצון. והמצב, הטבע הוא רצון אך לקבל, ואיך אדם יכול ללכת נגד הטבע. לכן אמר קדוש ברוך הוא, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. נמצא שהוא לומד תורה לא בשביל המוח להבין, אלא זה שלומד להבין הוא כדי להגיע לדביקות עם קדוש ברוך הוא, המלובש בתורה, שזה שייך להלב, ועל ידי מאור שיקבל הוא מחזירו למוטב. כלומר, שהרצון לקבל, לטועל את עצמו, יכול לקבל כוח מלמעלה, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים.

ניתן לנו ללמוד דברים העליונים המכונה חוכמת הקבלה ורק בדרך סגולה, משום שהם יכולים להביא לאדם רצון וחשק להתדבק בבורא מחמת הקדושת העניינים שמדברים משמות הקדושים. וכשאדם לומד את הדברים העליונים בכדי שתביא אותו לידי התקרבות לקדושה, זה מביא לו לידי קירוב המאורות, שעניינו הוא שיגרום לו הלימוד הזה שיזכה על ידי לבוא לכיוון כל מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה נקרא עבודה בבחינת ההכנה, שמכין את עצמו שיהיה מוכשר להיכנס להיכל המלך

מושכים עליו חן ממרומים ומשפיעים בו שפע של קדושה ותורה שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 5 במרץ 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה נקראת קו אמצעי בעבודה א'. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1015. נקרא יחד את המאמר בעשיריות. לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מאמר, מהו שהתורה נקראת קו אמצעי בעבודה א'. הזוהר הקדוש בפרשת מקץ כתוב שם, וזה לשונו: בואו ראה, בכל יום ויום כשעולה האור מתעורר ציפור אחת באילן שבגן עדן וקורא שלוש פעמים, והכרוז קורא בכוח: מי בכם שרואה ואינו רואה, הנמצאים בעולם ואינם יודעים על מה הם נמצאים, אינם מסתכלים בכבוד ריבונם, התורה עומדת לפניהם ואינם משתדלים בה, טוב להם שלא נבראו משנבראו. הוא מפרש שם בסולם, וזה לשונו: ראייה הוא סוד חוכמה, והדבקים בקו שמאל ולא בימין הם רואים ואינם רואים, כי החוכמה שבשמאל לא תאיר בלי התלבשות באור החסדים שבימין, ועל כן אף על פי שיש שם חוכמה שהוא סוד רואים, מכל מקום אינם מקבלים חוכמה מחמת חסרון לבוש החסדים, ועל כן אינם רואים. וזה שכתוב דקיימה באלמה ולא ידעי על מה קיימי, הנמצאים בעולם ואינם יודעים על מה הם נמצאים, וזה נאמר להדבקים בימין ולא בשמאל, שיש להם קיום בעולם על ידי אור החסדים, אבל אינם יודעים על מה הם נמצאים. כלומר, שחסר להם גר, כי הערת ימין בלי שמאל היא וק בלי ראש, ואינם מסתכלים בכבוד ריבונם, התורה עומדת לפניהם,

ואינם משתדלים בה. אורייתא פירושו קו אמצעי, שהוא סוד זרנפין הנקרא תורה, המייחד בית הקווין זה בזה. ויש להבין מדוע אם הם הולכים בימין, שהוא סוד חסדים, שעוסקים בעל מנת להשפיע, מדוע נקרא זה שאינם מסתכלים בכבוד ריבונם, הלא עוסקים רק להשפיע להבורא, משום שהוא רב ושליט, ולא לקבל שכר. וכל חיותם הוא בזה שמרבין כבוד שמיים, שמשום זה עושים כל מעשיהם בעל מנת להשפיע. וכמו כן יש להבין, אלה האנשים שכבר זכו לבחינת חוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה, מדוע הם נקראים שאינם מסתכלים בכבוד ריבונם? רק בזמן שהם מקבלים עליהם את בחינת תורה, שתורה נקראת קו אמצעי, שרק הם נמצאים, שרק הם נקראים, מסתכלים בכבוד ריבונם, שרק על ידי התורה הם באים לכבד את ריבונם. הנה, כבר דיברנו הרבה פעמים מהבית עניינים שיש לפנינו. א' היא מטרת הבריאה, שהוא שהתחתונים יקבלו טוב ועונג, כלומר שכל הנבראים ירגישו איך שהבורא מתנהג עמם בהשגת של טוב ומיטיב. כמו שפרשו חז"ל, טוב שהוא טוב לדידי, טוב לא. היינו שהאדם מרגיש שהוא מקבל מהבורא רק טוב ומיטיב. היינו לאחרינה, לאחר. היינו שהוא רואה שהבורא עושה טוב גם לאחרים. בית הוא תיקון הבריאה, שהוא שבכדי שלא תהיה בחינת נהמה דחיסופה, היינו שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת שהם מקבלים טוב ועונג, נעשה תיקון שעל הרצון לקבל לתועלת עצמו, העונג והטוב לא יאיר, אלא רק בזמן שהנבראים יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מושפע להנבראים את הטוב והעונג. ורק בכדי שיהיה קיום העולם מטרם שבאים להתיקון, שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שיהיה יכולת להנבראים להתקיים, כי אם אין להם טוב ועונג, אין להם זכות קיום בעולם, שהחיסרון לטוב ועונג בא להנבראים מכוח מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. אומר הארי הקדוש, שזה, היינו, טוב ועונג, בא מכוח שבירת הכלים שהייתה בעולם הניקודים, שנפלו למטה להקליפות, המכונה בזוהר הקדוש בשם נהירו דקיק, שהוא אור דק מאוד בערך הטוב ועונג, המושפע לאלו שהם נמצאים בקדושה. כלומר, בערך הטוב ועונג המתגלה בתורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש תרייג מצוות נגד תרייג עברי הנשמה, מה שאין כן להקליפות נפלו ניצוצות דקדושה רק כדי להחיותן בלבד. אולם בסדר, העבודה מתחילים מימין, אבל ימין יש הרבה פירושים, והכל מובן לנו לפי העניין. כלומר, ששלמות נקראת תמיד ימין בערך בלתי שלם. אבל מהו שלם ומהו בלתי שלם? זה תלוי לפי העניין המדובר אז. כלומר, מה שצריכים אז לפי המצב, זה נקרא ימין. לכן, כשהאדם נמצא מרוחק מתורה ומצוות, הוא נקרא שנמצא בצד שמאל. היינו קדושה נקרא ימין, שזהו שלמותו של האדם,
בזמן שהוא מקיים תורה ומצוות. אבל כשמתחילים לדבר מקדושה ולא מדברים מאלו אנשים שהם רחוקים מקיום תורה ומצוות, שמאלו אנשים שהם רחוקים מדעת, מהחילוניים האלו לא מדברים כלל. אז המצב שבו מתחילים לדבר שהם מקיימים תורה ומצוות, עדיין רק מבחינת המעשה, הם נבחנים לבחינת קו אחד. כידוע שאי אפשר לדבר מימין אם אין כנגדו שמאל, או להפך. לכן מבחינה זו נקראים אלו שמתחילים בעבודה בבחינת המעשה בשם קו אחד, היות שכאן הוא ההתחלה. אולם בערך החילוניים שאין להם קשר עם הדעת, נקראים הם בחינת ימין, שיש להם שלמות, והחילוניים נקראים בשם שמאלניים. מה שאין כן, כשאנו מתחילים לדבר מאלו אנשים שרוצים לעבוד עם הכוונה דלהשפיע, אז צריכים לומר שהאנשים שעובדים רק בבחינת המעשה הם בלתי שלמים. אז צריכים לכנותם בשם שמאל, כלומר שאין להם שלמות. מה שאין כן, אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לכנותם בשם ימין. אולם אם אנו מדברים מבחינת הרגשת העובד, מבחינת עצמו, לא מבחינת האמת של סדר המדרגה, אזי יש לומר, האדם הזה שעובד בבחינת המעשה לבד, הוא מרגיש את מצבו שלו בבחינת קיום תורה ומצוות לאיש שלם. לכן המצב הזה נבחן אצלו שהוא הולך בדרך ימין, היינו שלמות. והעבודה שבבחינת הכוונה הוא מרגישים עצמם לבחינת חיסרון, היות שהוא רואה שאין הוא יכול לצאת משליטת המקבל לעצמו, נמצא שהוא מרגיש בחסרונו. לכן צריכים לומר שזה נבחן לבחינת שמאל. כלומר שבדרך כלל אומרים, דבר הצריך תיקון נקרא שמאל. כמו שאמרו חז"ל, זה שמניחים תפילין על יד שמאל, הוא מי שכתוב ידך, יד כהה, שתשש כוחה וצריכה עזרה. לכן, אלו שרוצים לעבוד עבודת הקודש, שיהיה בזה שלמות, שיעשו הכל בעל מנת להשפיע, ובזמן שעושים ביקורת על העבודה שלהם, ורואים שהם עדיין לא בסדר, המצב הזה נקרא שמאל, בערך עבודה בבחינת המעשה בלי כוונה. כלומר, שהאדם צריך להשתמש גם בבחינת המעשה. היינו שהאדם צריך לומר, הגם שאין הוא יכול לעשות משהו בעל מנת להשפיע, מכל מקום הוא מרגיש עצמו לשלמות מבחינת המעשה, שאומר שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא יכול על כל פנים לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי כוונה, לזכות גדול ש... הבורא זיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתורה ומצוות רק בבחינת המעשה בלי כוונה, שזה נקרא ימין. כנ"ל מטעם שמרגיש עצמו שהוא נמצא בשלמות, שכדאי לתת להבורא תודה רבה על זה. לכן אחר כך, כשעובר לבחינת הכוונה ורואה שהוא בחיסרון, אז אין לו רק לעשות תפילה שהבורא יעזור לו, שייתן לו כוח שיהיה בידו לעשות מעשים על הכוונה דלהשפיע. וזה נקרא שמאל לגבי המצב הקודם. אולם בזמן ש...